0: desuden meldt det vigtige Hormuzstrædet lukket. Det har præsident Trump dog afvist, at det er. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Og i alt 6 byer var folk mødt op, skriver Samitjak, og det galt blandt andet i Nuuk.
1: Protect Greenland. Our nature is not for sale.
0: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Agaluk Fontaine. Både ham og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
2: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sine egne, og vi står sammen.
3: Vi støtter hinanden, når det gælder. Eller så hjælper vi hinanden. Det er det, vores ånd er.
0: I Frankrig kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand, som raser syd for landets hovedstad Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden spredt sig, og over 800 hektar i skoven for at det Fontainebleau, skriver BBC. Og branden er af myndighederne ifølge mediet blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinært omfang. I løbet af mandag har flere fly fra luften og brandfolk på jorden forsøgt at tæmme flammerne. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge, hvilket er usædvanligt i den nordlige del af landet, skriver Ritzau. Branden har i varmen spredt sig, hvor den har skabt forstyrrelser i både tog- og biltrafik, og myndighederne efterforsker ifølge den franske indenrigsminister, om branden var påsat. I nat tørt og mest klart vejr mellem 13 og 18 grader.
4: Det man hører, er man selv.
5: Er man selv.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige dig.
3: Altså, det er bare en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset
4: og
3: bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
3: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det med danske soldater blandt deltagerne. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige med til paraden. Koalitionen af villige er den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og netop deres deltagelse er ikke tilfældig, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral, tidligere forsvarsattaché i Tyskland og i dag forsvarspolitisk konsulent.
2: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Netop Europas sikkerhed var også det store fokus, da Danmark og 9 andre lande i går blev enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Og at den aftale landede dagen før paraden er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius.
2: Nu har vi endnu et fælles europæisk projekt, som vi kan lancere samtidig med denne her parade, som er med til at understrege symbolikken i paraden, altså det multinationale, det fælles europæiske og formålet med at styrke Europas evne til at forsvare sig selv.
1: Og i krigen mellem Rusland og Ukraine har Rusland i nat sendt missiler mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor blandt andet 2 lagerområder er blevet ramt og sat i brand. Det skriver Reuters med henvisning til myndighederne i byen. Der skal ifølge Kiev Post foreløbig dog ikke være meldinger om tilskadekommende, men altså kun materiel skade. Omvendt skal 11 personer være blevet såret i et russisk droneangreb mod Zaporizjzja, mens 6 er blevet såret i et angreb nær Kharkiv. Det oplyser henholdsvis redningstjenesten i Zaporizjzja og guvernøren i Kharkiv-regionen, skriver Reuters. Ja, de ror i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrene nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet røg ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men det er stadig den bedste norske præstation nogensinde ved verdensmesterskaberne. Og undervejs samlede holdet nordmændene til en sommer, de nok sent vil glemme. Det har spillerne godt fulgt med i for afstand, men det var vildt at mærke det helt tæt på under fejringen i Oslo, fortæller forsvarsspiller Julian Ryersen.
3: Fantastisk. Ja, sindssykt. Vi har fått med oss underveis i turneringen hva som har vært hva som har skjedd her, så det er sindssykt kult å få sette med egne øyne.
1: I natt tørt og mest klar om mellom 13 og 18 grader. P3. Det man hører, er man selv. P3. Præster du i regn.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: med de øjne. Jeg vil ønske, du kunne se dig selv. Jeg vil ønske, du kunne se dig selv.
1: Hey, 3.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længe er leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

tænder som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det, der ingen der flækker. Ingen der har det lækker, ligesom jeg har. Det er vildt.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: USA's militær har igen meldt om angreb mod Iran, mens der i disse dage sker en opblusning i konflikten. Og i sidste uge skal præsident Donald Trump formelt have underrettet kongressen om, at han har beordret de militære kamphandlinger genoptaget tirsdag den 7. juli. Det skriver nu både Reuters og Politico med henvisning til et brev, som nyhedsbureauet og mediet har set. Og brevet skal være dateret til den 10. juli.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Sagde USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledning af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
2: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20% siger de, at de er lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
1: Lød det fra Kim Bilsøe Lassen. Trængselen på de danske veje er steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og ifølge transportforsker Mogens Forsgrav fra Københavns Universitet, så er en oplagt løsning på trængselsproblemerne at indføre en afgift for at køre på vejene i de store danske byer.
3: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men kun en fjerdedel af danskerne er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de største danske byer, viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og i København synes bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Asusi, der også det er en dårlig idé.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. Danmark donerer 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det oplyser Udenrigsministeriet på X. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så truer El Niño millioner af mennesker med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed. Og Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at det sker efter en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. I dag måske en lokal regn- eller tordenby i den østlige del af landet, men ellers tørt og mange steder solrigt.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

hans hånd på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time. Hvis det ikke er dig,

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Selvom bilkøerne bare bliver længere og længere, så er det kun omkring hver fjerde dansker, der er tilhænger af at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængslen i de største danske byer. Det viser en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. Vejafgifter kan for eksempel fungere sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de større byer. Og det falder ikke i god jord hos de bilister, vi mødte på en tankstation i København.
2: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
3: Det er jo dyrt nok i forvejen at have en bil.
2: Det vil jo bare betyde flere penge ud af pengepungen. Altså, vi har jo brug for vores personbiler jo.
1: Sagde Jonas Asusi og Simon Søgaard. Men det er ikke kun træls for bilister at sidde i kø, for ifølge Vejdirektoratet koster det samfundet op mod 31 milliarder om året, når danskerne sidder fast i bilkøer. Og spørger man transportforsker Mogens Fosgrav fra Københavns Universitet, så er vejafgifter derfor den helt rigtige vej at gå, hvis man vil bekæmpe trængslen på vejene i de store byer.
4: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gør noget andet. Tag et andet sted hen. Tag bussen eller cyklen i stedet for.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der inden årsskiftet vil komme med anbefalinger for fremtidens bilafgifter. For tredje dag i træk har USA gennemført angreb mod Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando varede missionen 5 timer, hvor militære mål flere steder i landet blev ramt. Ligesom ved tidligere angreb begrundes operationen med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og i nat meddeler de Forenede Arabiske Emiraters forsvarsministerium, at 2 tankskibe er blevet ramt af et iransk angreb på sin rute gennem strædet. Ifølge ministeriet er 1 person dræbt og 8 sårede. Irans revolutionsgarde bekræfter at have ramt det, der kaldes 2 krænkende supertankere, dog uden at det fremgår, om det er de samme skibe. Og nattens udviklinger kommer, mens Reuters og Politico skriver, at præsident Trump i sidste uge i et brev, nyhedsbureauet og mediet har set, formelt skal have orienteret kongressen om genoptagelsen af de militære operationer mod Iran fra den 7. juli. Det kan du læse mere om på dr.dk. I dag fejrer Frankrig deres nationaldag med stor militærparade i Paris, og den bliver ekstra speciel i år, lyder det fra DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, der er i den franske hovedstad.
5: Normalt så er der tusindvis af franske soldater, der kommer til at marchere her ned ad Champs-Élysées. Det er der også i år. Men i år der får de franske soldater selskab af danske soldater og soldater fra andre lande i Europa. Temaet for årets fest her i Paris, det er Europas strategiske opvågning. Og det vil sige, når vi skal se alle de tusindvis af tilskuere, der vil være her for at følge den her seance, den her fødselsdag, så er det hele formålet at vise, at lande fra hele Europa, de står sammen og er parat til at forsvare Europa, de er parat til at hjælpe Ukraine, og også meget markant, det her, det er noget, europæerne gør uden støtte og opbakning fra USA.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauber.
4: Så Paolo.
5: Mille. Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Nu fik vi rundt om de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget farligt.
11: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv. P3. Det, man hører, er

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ja, jo, Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma.

0: har USA's præsident Donald Trump helt formelt meldt ud, at krigen mod Iran er i gang igen. Med et amerikansk bombardement af Iran for tredje nat i træk, er det i udgangspunktet ikke så overraskende. Men indtil nu har parterne klynget sig til en spinkel våbenhvile, der altså nu officielt er afblæst. Og det er den efter det kommer frem, at Trump for flere dage siden formelt har underrettet kongressen om, at USA igen er i krig med Iran, forklarer USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
0: Og amerikanske lovgivning kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage.
1: Men det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen? Og så er der hele det her spørgsmål om Hormuzstrædet, hvor Trump jo altså nu siger, at nu vil USA overtage kontrollen med Hormuzstrædet, og at man også vil tage betaling for det. 20%, siger de, at de af lastens værdi af de skibe, som fragtes igennem.
0: Lød det her fra vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen. Mange af jer kender sikkert det der med at sidde i en bilkø, der bare står helt stille. Trængslen på vejene er i hvert fald stedet stødt de seneste 10 år. Og ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilister hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store byer. Det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
0: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er kun en fjerdedel tilhænger af at skulle betale for at køre på vejen i de store byer. Det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og bilisterne Nikolaj Løvendal og Younes Azouzi, som vi mødte på en tankstation i København, synes altså, at vejafgifter i de store byer er en rigtig dårlig idé.
3: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
0: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter, og gruppen forventer at komme med sine anbefalinger inden nytår. Erling Haaland og de andre norske fodboldhelte vendte i nat hjem fra VM til noget af en fejring i Oslos gader. Den stod blandt andet på kongelige besøg, bustur rundt i byen, 90.000 hudende fans, og så selvfølgelig det efterhånden ikoniske ro-kampråb, som vi hørte lige før. Norge spillede sig frem til kvartfinalerne, og det er den bedste norske VM-præstation nogensinde. Og midt i hyldesten i aftes fangede vores reporter Daniel Myrup den norske landstræner Ståle Solbakken, som takkede Danmark for opbakningen under VM.
5: Ståle, har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
6: Nej, det takker vi for. Det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
0: Og nu kommer det an på en prøve om, hvem der så er bedst af Danmark eller Norge, lyder det for landstræneren.
5: Og lige nu, hvem har så det bedste landslag? Er det Danmark eller Norge?
6: Nej, men nu skal vi jo mødes i september, så da får vi jo svar på det.
0: Ja, det er den 24. september, at Danmark møder Norge i Nations League. Når Frankrig senere i dag markerer nationaldagen med den traditionsrige militærparade på Champs-Élysées, så bliver det også med danske soldater blandt deltagerne. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen, er villige med til paraden. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Jakob Henius, der er forhenværende brigadegeneral og i dag forsvarspolitisk konsulent.
7: Man prøver at sende det signal, at Europa er nødt til at styrke sin evne til at forsvare sig selv. Og set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
0: Det bliver endnu en solrig i dag. I eftermiddag kan der dog komme lokale regn og tordenbyger op til 28 grader varme.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV. P3. Det man hører.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styr.
1: Det skal vi, og den store nyhed den her tirsdag morgen er, at krigen mellem USA og Iran officielt er i gang igen. For det er nu kommet frem, at USA's præsident Trump for flere dage siden sådan helt formelt fortalte kongressen, at USA igen er i krig med Iran. Det var i fredags. Den seneste tid har der været angreb frem og tilbage mellem de to lande, også selvom at der egentlig var en våbenhvile. Men nu gælder den så altså ikke længere. Det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen her.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: Der står i den amerikanske lovgivning, at præsidenten skal orientere kongressen senest 48 timer efter, at man har sat gang i militære kamphandlinger. Og herfra har man så 60 dage, hvor man kan fortsætte dem, uden at have fået det godkendt af kongressen. De her 60 dage har før været diskuteret i USA, fordi Trump har argumenteret for, at den våbenhvile, der blev indgået tidligere på året mellem USA og Iran, afsluttede den første 60-dages periode. Og derfor så kan genoptagelsen af krigen nu udløse en ny frist på 60 dage, mener Trump-administrationen, hvor man altså ikke behøver at få de her militære indsatser godkendt. Men uanset hvad, så er det helt store spørgsmål nu, hvad USA's mål egentlig er, siger Kim Bilsø Lassen.
2: Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Og i nat var tredje nat i træk, hvor USA sat angreb ind mod Iran. Du kan selvfølgelig få seneste nyt på vores liveblog ind på dr.dk. Herhjemme, der bliver bilkøerne længere og længere. Ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilister hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. En løsning på det, det kunne være at indføre vejafgifter, der for eksempel kan gøre det dyrere at køre i de største danske byer. Men det er kun hver fire af os, der er klar på det. Det viser en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for os. Og Nikolaj Løvendal og Younes Azouzi, som vi fangede i deres biler på en tankstation i København, de synes også, at vejafgifter er en rigtig dårlig idé.
3: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Den nye transportminister Signe Munk fra SF gik ellers til valg blandt andet på at indføre en afgift for at køre på vejene. Og trafikforskere siger også, at vejafgifter kan være en god løsning for at få bekæmpet trængslen på vejene i de store byer. Der var også trængsel i Oslo i aftes, og i nat i hvert fald på den gade, der fører op til Kongeslottet. Her var 90.000 nordmænd mødt op med flag og i landsholdstrøjer for at hylde det hold, som jo nåede til kvartfinalen ved VM. Det ser ret vildt ud. Inde på DRDK, der ligger der blandt andet en video, hvor alle de her mange tusind sætter sig ned og ror sammen med landsholdet, som vi også har set det under VM. Vi kan lige høre, hvordan det lød. Ja, den her gang, der var det så kronprins Håkon, der slog på trommen her. Og midt i hyldelsen her foran slottet, der fangede min kollega Daniel Myhrup lige den norske landstræner Ståle Solbakken, som fik sagt tak til alle de danskere, der har støttet Norge under VM nu, hvor vi jo ikke selv har været med.
5: Ståle, har du en kommentar til alle de danskere, der har hejet på Norge?
6: Ja, det takker vi for. Det er vi stolte af, at danskerne valgte os.
1: Ja, selv tak. Det bliver varmt i dag, 23-28 grader og også masser af sol, selvom der kan komme en byge eller to i løbet af eftermiddagen også. Godmorgen.
7: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Sommermorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
8: Godmorgen.
0: Good morning.
8: Det er tirsdag, det er den 14. juli. Klokken den er 7:04, og du, Kasper Reipurt, du skal tørre den kaffe op, du lige har spildt over det hele i det her studie.
0: Der kunne jeg godt tænke mig, at en uvildig lige forblandede sig i den anklage der, Rune Styr. Hvem synes, du skal tørre det kaffe på gulvet op?
1: Den der bliver skræmt, eller den, der skræmte, det er det, du mener?
0: Ja.
8: Altså det, der sker der, jeg skræmmer Kasper, han taber kaffen ned på gulvet.
0: Ja, spidt af, rører lidt kaffe ud af koppen, jeg kommer gående ind, og så råber du bøh eller et eller andet, og så rører der selvfølgelig kaffe ud af koppen, naturligvis.
8: Men det skal jo tørres op, det skal jo ikke bare ligge der på gulvet.
1: Jeg vil gerne se en fælles indsats fra jer.
0: Hold da op, hvor er det der. Hold da op, hvor er det der, et politiker svarer.
8: meget diplomatisk. Jeg kommer ikke til at gøre det, men til gengæld vil jeg gerne bede dig, der lytter med, om at skrive en sms, fordi vi er nysgerrige på, holder du egentlig ferie her i uge 29, eller hvad sker der? Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: af Sommermorgen, Jesse Reyes og Stormy Palo Santo. Det er klokken, den er 7:07 på tirsdag den 14. juli, og vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her tirsdag? Jeg kunne også godt tænke mig lige at høre, hvem synes du egentlig skal tørre den kaffe op for gulvet af
1: Maja
0: Inge? Fordi jeg kommer ind i et lokale, et P3-lokale her med en kop kaffe, og så kommer Inge frem bag døren og råber bøh! I det, jeg står med en kaffe.
1: Og så spilder du en masse
0: kaffe. Så spilder
1: jeg. Hvem skal tørre det op?
0: Ja, hvis ansvar er det, så tørre kaffen op.
1: Marker.
0: Ja, meld lige ind på 12-12'eren.

0: Guld i mund. Det er kun vigtigt, hvad det er. Det er lyden af sommeren. Klokken den er 11 minutter over 7 på den her tirsdag den 14. juli.
1: En tirsdag morgen, hvor vi stod op til en nyhed om, at Trump i nat har officielt meddelt kongressen i USA, at krigen i Iran er genoptaget. Og Rune, altså hvis man lige er vågnet og stod op til det her, altså man kan jo, det kan jo føles som om, har krigen ikke været i gang i noget tid, men så var der ligesom en våbenhvile, en pause. Den er så sluttet nu. Hvad betyder det, at Trump han er sådan, nu er vi i gang igen?
2: Ja, man kan sige, det er jo ikke sådan, at nu for første gang ser vi lige pludselig angreb mellem Iran og USA. Det har der jo været sådan over det seneste stykke tid. Ja. Ret ofte faktisk. Og det er også derfor, man måske har været sådan lidt, men hvorfor siger de så, at der er en våbenhvile, hvis de alligevel angriber hinanden lidt?
1: Ja.
2: Og det er jo måske bare det, der ligesom så er kommet den naturlige udvikling på, at Trump så har sagt til kongressen, det var så faktisk allerede fredags, vi har bare først fundet ud af det nu, at nu er krigen officielt i gang igen, fordi det skal han ligesom under amerikansk lovgivning sige.
1: Mm.
2: Så spørgsmålet er jo så, hvad man ligesom vil nu.
1: Ja.
2: Kommer der flere større angreb, og hvad vil man ligesom opnå?
1: Det ved vi ikke rigtigt. De sidste par dage, så Iran også angrebet nogle af golflandene, altså nogle af USA's allierede.
2: Ja.
1: Så der har jo været gang i nogle ting de sidste par dage. Det er bare først nu, det sådan officielt er meldt ud, yes, krigen fortsætter.
2: Mm. Der har været den der våbenhvile, som de sådan, trods alt stadig har sagt, sådan, men der er stadig en våbenhvile, selvom at vi lige laver et lille gengældelsesangreb her, og så kommer der lige den anden vej og sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Så måske eskalerer det hele nu. Det må vi vente og se.
1: Okay,
0: ja. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, desværre må jeg bare sige, altså, fordi det er meget, meget forfærdeligt, alt det her, men jeg kan bare simpelthen mærke, at jeg efterhånden begynder at blive sådan lidt resistent over for det.
1: Mm. Ja,
0: altså,
1: det fordi det fucking helt, det foregår hele tiden. Det tror jeg, der kan genkende det der.
0: Ja, det er så sindssygt.
1: Men det er også fordi, når der hele tiden sker uroligheder, man kan jo, altså det er hårdt for nervesystemet hele tiden at være
0: op på dukkerne. Ja, du kan kun tage en eller anden mængde af det ind, ja. og så virker det som om, nu kan jeg simpelthen ikke, nu har jeg mistet fuldstændig overblik over det.
1: Jamen, altså, det er det.
0: Det er bare sindssygt, må man sige.
1: Der sker vilde ting ude i verden. Herinde i studiet, der sker der til gengæld ikke så, altså det er ikke så dramatisk, det vil jeg meget gerne erkende. Det er på
0: heldigvis
1: en helt,
0: ikke, heldigvis helt, ikke i den anden, i
1: helt,
0: den skala.
1: Helt anden note. Så har vi jo gang i vores egen lille konflikt her omkring kaffen på gulvet.
0: Folk er dybt investeret i den på 12-tolleren,
1: kan jeg afsløre. Jamen, sig frem.
0: Jamen, det der sker, det er, at jeg går ind i studiet her til morgen med en kop kaffe i hånden, og så springer du frem bag en dør, og så råber du bø. Og så rører der selvfølgelig lidt kaffe ud af min kaffekop. Det er jo naturligt.
1: Og jeg vil gerne lige sige, at det gør jeg, fordi at du altid forskrækker mig.
0: Ja, men jeg har altid lige undersøgt, om du har noget i hænderne, du kan tabe.
1: Nej,
0: og det har du ikke
1: det,
0: haft. Og det der så sker jo selvfølgelig, det er, at vi begynder at diskutere, hvem der så skal tørre den her kaffe op, ikke? Og der er mange gode bud på, hvem der skal gøre det. Godmorgen. Det er klart, den person, som skaber den ulykkelige situation, som skal tørre op, det er mig, der melder ind på den, det må jo så være dig. Godmorgen. Den, der får chokket, skal derefter komme på mission gengæld. Er der en, der skriver her?
1: Så du skal vælge min kaffe nu ud og
0: ja, det lyder det som om, det skal Inge. Det er den, der forsager ulykken, der har ansvaret. Godmorgen, venner. Ingen tvivl, det skal Inge, der er det hende, der er skyldig. Du spiller kaffe. Godmorgen. Inge skal tørre kaffen op. Hun var skyldig, der blev spildt. Bare tør op. Der hvor det... Hvad står der her?
1: Ej, må jeg godt lige sige noget? Jeg kan godt se, der er rigtig mange, der siger, at jeg skal tørre kaffen op. Det er altså Kasper, der plejer at forskrække mig. Og nu gav jeg bare for én gang skyld gengæld. Og så er det... Så backtrasher det bare, så, eller hvad hedder sådan noget, så kommer det bare...
0: Der er altså også nogen på mig. Det er jo ikke, fordi Inge havde gemt sig og gjort det med overlæg. Så var Rejekurt i gang med at tørre op. Men det ville være god stil, hvis Inge hjalp at kysse en arbejdsramt kemirådgiver.
1: Der er altså også noget diplomatisk her. I kunne jo bevare den gode stemning og det sunde arbejdsmiljø og hjælpes ad med at tørre kaffen op. Hvis ikke det er en mulighed, så er det 100% den vedkommende, der spildte kaffen.
0: Nej.
1: Men det er en mulighed. Det er en mulighed at bevare
0: elsker,
1: det sunde arbejdsmiljø.
0: Før var du meget sådan der... Jeg kommer ikke til at tørre den op. Nu kan du ligesom godt fornemme, at der er flest, der synes, du skal tørre det op. Så nu er det meget sådan... Ej, det er måske en meget god aftale faktisk, at vi hjælpes ad.
1: Men jeg vil tro... Ved du hvad, jeg tror? Jeg tror, jeg er det større menneske. Jeg er det større menneske. Jeg går ud og tørre op nu, og det gør jeg, fordi at jeg er et voksen menneske. Jeg er den voksne her i studiet. Jeg går ud og tørre op.
0: Det har jeg det super fint med. Det er godt. Gør for at tørre det kaffe op.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polde op.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrsku og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. Det man hører, er man selv. Er man selv. Det er 3.

0: Sao Paulo i ærmet lige her i sommermorgen. Klokken den er 22 minutter over 7. Vi har spurgt jer, hvordan den her tirsdag skal bruges, og der er en sms, hvor jeg må sige, det er en buffet. Altså, der er lidt af det hele.
1: Okay, dejligt.
0: Ja. Ned og smadre ben. Til psykolog. Til bankmøde. Møde med advokat. På gåtursdate. Og så selvfølgelig hjem og se Frankrig versus Spanien. Hop også lige på at kunne nyde solen imellem.
1: Hold da op, ja. Det er med et tætpakket program.
0: Der er lidt fra hele paletten. Det synes jeg lyder, vil du være pragtfuldt. Rigtig god dag og god sommer til dig.
2: P3. Sommermorgen præsenterer.
3: Google-quizzen.
0: Om der også er lidt fra hele paletten på Google-listen, det må vi finde ud af nu, hvor at vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer. Og Rune, det er dig, der har listen foran dig.
1: Det har jeg. Og jeg synes, Inge, nu hvor du overgav dig og tørrede op på gulvet, så synes jeg også, du skal have lov til at starte her.
0: Damerne først. Ja. Tak. Jamen, så tror jeg, jeg går lidt tilbage til, vi snakkede om før, at nu har Trump officielt meldt ud, at krigen mod Iran er genoptaget. Mm. Og det har altså også påvirket oliepriserne, som i nat er steget med næsten 3%. Jeg tror måske godt, der kunne sidde nogle nysgerrige danskere her til morgen og have googlet benzinpriser. Fordi det er jo en tid, hvor mange skal på køreferie. Det er meget aktuelt og relevant med, hvordan de her oliepriser når altså høje niveauer. Så jeg tror simpelthen, at folk de har googlet det over morgenkaffen. Jeg siger benzinpriser.
1: Modtaget. Jeg kigger på listen her og scroller ned igennem. Jeg kan ikke se.
0: Desværre. Du kan ikke se noget?
1: Nej. Nå. Kasper?
4: Yes, altså jeg går med en. Jeg ved ikke, om det er sådan. Jeg er lidt usikker på, om den sådan trender lige nu, fordi at det er måske også lidt en weekend-ting, det her. Men jeg er bare blevet opmærksom på, at jeg følger helt vildt mange sådan småbørneforældre på Instagram her hen over weekenden, og også i går har jeg lyst til at sige, fordi det eneste, der stort set har figureret op i mit sådan stories-felt, det er folk, der er inde at se Cirkus Summarum.
0: Ja.
4: Og jeg er ikke helt med på, hvad det lige er med det Cirkus Summarum der. Jeg kan godt regne ud, at det er noget cirkus og noget for børn og sådan nogle ting der.
0: Det er jo,
4: ellers så ved jeg intet om det.
0: Det er jo et samarbejde imellem Grøn Koncert, Muskelsvindsfonden, ja. Og så også Ramachan, altså det er karakter, ikke? Ramachan.
4: Men er det noget comeback, eller er det noget?
0: Nej, det har været der de sidste mange år.
4: Okay, det er der hvert år?
0: Ja, det er der hvert år, og så nu er vi selvfølgelig inde i de uger, hvor at teltet er hejst op, og showet det.
4: Jeg synes bare, det er helt vildt, så mange af dem, jeg i hvert fald følger, der har været inde og set det der Cirkus Summarum der.
0: Men det er også virkelig, virkelig fedt. Altså sådan, hvis man gerne vil se Haskæg og Motormille og Selma fra MGP og alle de andre, altså det er virkelig et grineren show. Jeg har set nogle klip fra det. Jeg har ikke selv været inde og få fornøjelsen i år at se det. Jeg har heller ikke nogen små børn, kan man jo sige. Men Cirkus Summarum er genialt.
4: Okay, men det prøver jeg at gå med. Mm. Den er der.
5: Kan jeg heller ikke se den
4: i listen? Nej.
5: Grøn Koncert til gengæld, som du sagde, Inge, er på listen. Hvis vi skal tage en hurtig top 3, så har vi Euroinvestor på tredjepladsen. Det kan jo godt være, at det har noget med aktiemarkedet og oliepriser at gøre, som du var inde på, Inge.
0: Ja.
5: På andenpladsen, Troels Lund Poulsen.
0: Nå.
5: Så vi lige har hørt fra igen. Han var ude i går og lave et interview, hvor han blandt andet taler om, hvordan skal Venstre blive større? Er der nogle af de partier, der er i Folketinget nu, som måske kommer til at overleve de næste år? Sådan noget.
0: Det er rigtigt. Han foreslog, måske skal vi ikke have så mange partier. Måske skal vi skære nogle partier fra. Og jeg synes, det er meget farligt at sige efter det valg, han selv fik.
5: Jamen, jeg tror måske, han tænker, at der er nogen, der har stjålet de stemmer, Venstre ellers ville have fået, så han håber, at de partier måske ikke holder. Ja. På førstepladsen, Sam Neill, som er en skuespiller, mange måske kender fra Jurassic Park. Han er desværre gået bort, 78 år gammel, så derfor så topper han listen.
4: Jamen, lige i freden, ja. Om et øjeblik, Rune, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst, så er det Pil, venter ikke på nogen.

0: venter ikke på morgen, eller venter ikke på nogen. Godmorgen, jeg er på vej på arbejde ved Lego House. I dag skal der filmes sjove ting til SoMe, og det tæller selvfølgelig med til ferien. Starter på fredag. God dag fra Mathilde.
1: Okay, grineren at være SoMe-ansvarlig ved Lego.
0: Det tror jeg også er sjovt. Ja. Fortsæt endelig med at melde ind på 12.12, når I skriver P3, laver et mellemrum, og så sender beskeden til 12.12. Klokken den er 7:30. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med. Rune Styrup. Og USA's krig mod Iran er sådan helt officielt i gang igen. Det har USA's præsident Trump fortalt til kongressen, som amerikansk lovgivning siger, at en præsident skal. Det kommer måske ikke som nogen kæmpe overraskelse, det her, fordi der den seneste tid har været angreb frem og tilbage mellem de to lande. Men i den periode, der har de alligevel klynget sig til, at der skulle være en våbenhvile. Den er så helt afblæst nu. Jeg har med om den her situation i nyhederne klokken 8. Selvom bilkøerne herhjemme bliver længere og længere, så er det kun hver fjerde af os, der er tilhænger af at indføre vejafgifter i de større byer. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter kan for eksempel laves sådan, at bilister skal betale et gebyr for lige præcis at køre i de store byer, og det kan mindske trængslen der, siger eksperter. Efter en rigtig tung dag i går uden VM og uden Tour de France, så er vi tilbage i dag. I aften der mødes Frankrig og Spanien i den første semifinale. Og inden da, der skal Vingegaard og Pogacar nok op imod hinanden igen. Det lægger etappen i dag i hvert fald op til. Den slutter samme sted, hvor Vingegaard slog Pogacar i en spurt for 2 år siden, hvis man kan huske det. 23-28 grader får vi herhjemme i dag. Også masser af sol. Senere på dagen kan der komme en by eller to forbi.
1: Kasper, som jeg også nævnte i går, så er der ny sæson ude af Alene i Vildmarken.
0: Ja.
1: Jeg er meget, meget investeret.
0: Jeg fik også smidt det på i går, men det blev sådan en lur-situation.
1: Ja, men det er også meget noget slow TV. Altså, ja. det er langsomt. Ikke desto mindre har jeg set første afsnit 2 gange.
0: Ja, okay. Hold da op, ja. Men, så er man godt nok interesseret i det.
1: Jeg er helt vild med det. Og jeg har en påstand omkring det her, som vi skal snakke om lige straks.

0: Mercy fra Shawn Mendes. Lyden af sommermorgen. Klokken den er 7:39 på den her tirsdag, den 14. juli, hvor at, du har stået og leget med lidt garn.
1: Nå, men det er bare fordi, jeg forbereder mig lige lidt. Jeg gør mig lige lidt klar.
0: Okay.
1: Fordi jeg har en påstand, Kasper.
0: Ja.
1: En påstand i anledning af, at der er ny sæson af Alene i Vildmarken. Og den påstand er... Og nu skal jeg sige det uden at lyde arrogant, for jeg er faktisk ikke særlig arrogant jo, som menneske. Det er jeg ikke. Og jeg er ikke... Ej, det ved du godt. Lad være med at kigge sådan her på mig. Jeg er ikke særlig arrogant, og jeg er ikke sådan en, der spiller smart. Men lige præcis, når det kommer til det her, ikke? Jeg vil klare mig markant længere alene i vildmarken, end du vil.
0: Ja, det er i hvert fald en meget, meget udokumenteret påstand, må man bare sige.
1: Det er det. Det er en påstand. Og jeg kan godt argumentere imod den, eller ikke imod den, jeg kan godt argumentere for den påstand.
0: Ja.
1: For det første, så er jeg meget mere outdoor, end du er.
0: Helt klart, jeg hader naturen.
1: Præcis, du hader naturen. Jeg sover ofte i shelter, har gjort det så sent som her i weekenden.
0: Nej, jeg hader ikke naturen, skal jeg lige understrege. Jeg bevæger mig bare ikke særlig meget rundt i naturen.
1: Men det gør jeg.
0: Med mindre, at det indbefatter en form for karibisk strand.
1: Ja, og noget luksus og noget stort.
0: Og nogle frugttræer.
1: Og noget stort menu og noget eksotisk.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide den danske natur.
0: Ja.
1: Jeg laver meget bål. Jeg har jo mit nytårsforsæt om at lave bål minimum en gang om måneden. Det gør jeg stadigvæk. Jeg laver ofte mad på

0: restaurant, jeg sætter. Jeg er generelt meget outdoor, sover i telt. Rimelig meget naturpige, vil jeg sige.
1: Ja, det er jeg enig i, du er.
0: Og så rent mentalt, så har jeg også en anden psyke, end du har.
1: Ja, det ved jeg så ikke, om jeg er enig i den del af det. Jeg er enig med din outdoor-situation der. Det kan du godt lide at opdyrke.
0: Ja, og jeg går til, jeg har taget et havkagerkursus.
1: Yes.
0: Jeg går ofte ture og sådan noget. Jeg bevæger mig... Lad lige mig tale færdig.
1: Ja.
0: Jeg bevæger mig mere ude i vildmarken, end du gør.
1: Det er jeg helt enig i.
0: Derfor er min påstand, hvis vi to skulle deltage i Alene i Vildmarken, jeg vil 100% være der længst tid.
1: Yes. Så lad mig svare på det, fordi jeg er fuldstændig enig i den første halvdel. Og nu nåede du lige at tage hul på den anden del, som du ikke rigtig nåede at udfolde. Det mentale, det psykiske. Fordi at jeg er fuldstændig enig. Du er meget vildere med naturen. Du kan godt lide at opholde dig i naturen i langt højere grad, end jeg kan. Det, du bare lige glemmer at tage højde for i den her situation, det er, at alene i vildmarken, det er en konkurrence. Og hvis der er noget, jeg er, så er det et konkurrencemenneske. Og min stædighed, den er så voldsom i konkurrencesituationer, at jeg tror, jeg skulle pilles ud derfra.
0: Men Kasper, du vil ikke...
1: På trods af, at jeg hader at være med.
0: Kasper, du kan ikke engang finde ud af at fange en fisk. Altså, jeg har jo flue.
1: Hvad snakker du om? Jeg skulle have fisket hele mit liv. Jeg har fiskestang. Jeg har... tusindvis af blink derhjemme. Ja, jeg har da fanget alt muligt. Nå. Jeg har fisket ekstremt meget. Jeg har bare ikke fluefisket. Det var det, du gjorde, ikke?
0: Ja, jeg har fluefisket.
1: Ja, præcis. Det har jeg ikke gjort, nej. Men jeg har fisket fuldstændig normalt.
0: Nå, okay. Ja. Men du vil ikke kunne bygge et shelter?
1: Har du set det, jeg har bygget ud til min altan?
0: Ja, det har jeg. Det er da flot. Du har bygget en bænk.
1: Jeg har bygget en bænk, men en bænk med kurver. Er du klar over, hvor svært det er?
0: Mm. Jeg kan godt mærke, at det her det er ikke noget, vi to bliver enige om.
1: Nej, det tror jeg heller
0: ikke. Og det værste er, at jeg... Det er faktisk...
1: Nå, men ved, prøv, Inge, altså... fordi nu skal du også lige... Du er glad for naturen, men det er jo også i sammenlignet med alene i vildmarken, så er det jo et luksusretreat, du tager på, når du går ind på nettet. Du sidder der og booker en fin shelter, som allerede i forvejen er bygget for dig. Du kommer med dit gas til dit trankjæsset. Du kommer måske også med dit pulvermad.
0: Jeg ved godt, at den måde, jeg er outdoor på...
1: Hvor du lighter, når du tænder bålet?
0: Ja, eller tændstikker.
1: Ja,
0: det og jeg ved godt, at den måde, jeg er outdoor på, det er en ekstrem luksus i forhold til, hvordan altså, de vilkår, de lever under.
1: Og der tror jeg bare, at stædighed og konkurrencementalitet kan tage en lidt længere, hvis begge to er amatører.
0: Jeg kan godt mærke, at det her det er ikke noget, vi to vi kan blive enige om. Derfor så har jeg faktisk også fundet en, som kan hjælpe os med at vurdere det her.
1: Okay.
0: Det er et menneske, der selv har været i vildmarken. Selv har deltaget i Alene i Vildmarken.
1: Fedt.
0: Kom på en meget, meget flot andenplads sidste år. Og han skal prøve at vurdere lige om lidt, hvem af os to, der vil klare os længst i Vildmarken.
1: Jamen, det glæder mig til, kan jeg mærke.
0: Også mig.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Apaka, Fluid Spin. Lyden af sommermorgenklokken, den er 10 minutter i 8 på den her tirsdag den 14. juli. Kasper Eiport over for mig. Inge Thorup.
1: En kvinde med en påstand. En påstand om, at hvis vi to, Kasper, var med i Alene i Vildmarken, som der for øvrigt er kommet en ny sæson ud på DRTV, så vil jeg vinde. I hvert fald, altså, jeg vil holde længst tid ude i Vildmarken.
0: Ja, mellem os to.
1: Mellem os to. Det er min påstand.
0: Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Min påstand er, vi kommer derud. Du har en god første dag. Måske en god anden dag. Så knækker du på tredje dagen. Imens jeg kører videre på dag 7. Men altså, vi kan jo ikke blive enige, kan jeg godt mærke. Vi diskuterede det lidt før.
0: Må jeg bare lige sige noget hurtigt?
1: Ja.
0: Det jeg tror, det er, fordi det er rigtigt, du er gladere for naturen, end jeg er. Jeg er til gengæld bare markant større konkurrencemenneske, end du er. Så jeg tror, at du vil måske have nogle dage, hvor du hyggede dig, og så vil du ikke gide mere på et tidspunkt. Jeg vil synes, du var lort fra starten af, men jeg vil blive dig af ren stædighed.
1: Vi bliver nødt til at lade det komme an på en prøve. Derfor så har jeg taget fat i dig, Christian Jersing, Vildmarksguide og tidligere deltager i Alene Vildmarken. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ej, hvor er jeg så spændt på det her. Man kan jo hoppe ind lige nu på der lyd af dem, og så kan man se dig i fuld flor simpelthen, og se os prøve at gøre det bedste. Altså, jeg er jo lidt smånervøs.
0: Jeg aner ikke, hvad der skal ske lige nu.
1: Det gør jeg heller ikke.
0: Jeg kan bare konstatere, at du har stået med noget garn i hænderne og stået og bundet det, mens musikken har kørt.
1: Men det er fordi, jeg forbereder mig, Kasper, jeg gør mig klar. Christian, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har jo rigtig meget erfaring med at være i Vildmarken.
2: Jamen, det vil jeg selv sige. De sidste 20 år i hvert fald.
1: Ved du hvad, så er du den perfekte mand til at hjælpe os med at finde ud af det her, fordi vi er som to små børn, der skændes. Vi skal have noget ekspertise. Hvis nu vi skulle klare os alene i Vildmarken, hvad vil vi skulle gøre? Eller kan du på en eller anden måde teste os lidt, så du kan vurdere, sådan, hvem af os vil klare os bedst?
2: Ja, det kan vi godt. Vi kan lave en lille morgentest, og lad os gøre det sådan lidt quickie. Men altså, det jeg vil sige til jer først, det er jo, at overlevelse, det er jo faktisk... Chokket er jo, at det er 90% psykologisk, og så 10% gear og færdigheder. Så man skal virkelig have styr på pæren deroppe, så det kan I lige vurdere, om I har...
0: Det synes jeg klart taler til min fordel, faktisk.
1: Altså, det bliver du ved med at sige. Jeg har altså også en stærk psyke. Jeg har virkelig en stærk psyke.
0: Inge, når du skal på sheltertur, så er det lighter, og det er gasflaske, og det er lækkert underlag, og altså, ind og book shelter på internettet og sådan nogle ting der.
1: Men jeg har altså, jeg er stedig, jeg er meget stedig, så det kan jeg godt, Christian. Det kan jeg godt.
2: Det er godt. Skal vi lige hurtigt tage, jeg har tre hurtigt til jer.
1: Ja. Lad os gøre det.
2: Skide godt. Så i en forbindelse med en overlevelsessituation, hvor du havner, nu er det gået galt, du skal reddes ud på en eller anden måde, men du bliver nødt til at etablere dig der, hvor du er. Der skal du prioritere. Overlevelse handler om at prioritere korrekt, ellers skal man komme vanvittigt til skade. Og jeg giver jer lige fire random ting, som er de fire ting i vilkårlig rækkefølge, som man ligesom skal prioritere i vildmarken. Og så vil jeg gerne have, at I sætter dem i rigtig rækkefølge. Det kommer her. Vi har brug for noget mad, vi har brug for noget vand, vi har brug for noget varme, og vi har brug for noget ly. Men i hvilken vej skal I prioritere de her fire ting korrekt? Har I nogen bud på det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvem skal starte her? Er der noget strategi at starte? Ej, skal jeg bare køre?
1: Du kører.
0: Okay, du siger vand, du siger mad, du siger ly og varme.
2: Mad, vand, varme og ly. Hvordan vil du prioritere de fire ting?
0: Ja.
2: Det er alt afgørende.
0: Ja. Jeg vil starte med at sørge for noget... Noget ly. Mm. Så vil jeg sørge for noget varme. Og så vil jeg sørge for noget vand, og så vil jeg sørge for noget mad.
2: Fint.
1: Okay, der tager jeg noget andet. Jeg tror simpelthen på, at det vigtigste må være, at man til at starte med holder sig varm. Derefter, at man får noget vand. Så noget ly. Og til sidst noget mad.
2: Jamen, I tænker jeg om, kan jeg høre, og der er vi allerede rigtig godt i gang, lad os sige det sådan. Men altså, i virkeligheden, den helt korrekte prioritering, jeg er næsten ret nogle andre, kan I selv huske, hvad I sagde her, men du vil prioritere sådan her, ly, vand, varme og mad.
0: Den har jeg også.
2: Ja, næsten, undtagen den sidste.
0: Ja.
2: Altså, ly, vi har tre timer i dårlig vejr.
0: Den starter jeg nemlig med også.
2: Jamen, jeg er ked af, men jeg kan også se, det er jo klart, at man skal have varme. Men ly, det skal vi altså have for vejrets skyld.
0: Yes.
2: Og så er der noget vand. Vi kan klare tre dage uden vand og varme.
0: Ja.
2: Også vigtigt, har vi en varmekilde af en eller anden art. Og så mad, det har vi nærmest ikke brug for før om tre uger.
0: Men jeg byttede om på 2 og 3.
1: Ja, du sagde vand som nummer 3 prioritet. Jeg sagde vand som nummer 2 prioritet.
0: Ja.
1: Og vi skal videre til den næste.
2: Ja, lad os gøre det. Nu laver vi en prioriteringsopgave igen, og det er altså... Det er fordi, det er altid det, der handler om i overlevelse. I står derude, I må tage et af de her to stykke gear med, og så vil jeg gerne høre, hvad I prioriterer. Prioriterer I ildstålet eller øksen?
1: Øksen.
0: Ja, men ud fra den der ly-betragtning der, så vil jeg også sige øksen.
2: Så ly, vand, varme. Altså skarpe værktøjer, det har vi næsten ikke brug for.
0: Nej.
2: Så det er faktisk ildstålet. Det er en varmekilde, der er 100%. Et ildstål leverer 6.000 grader. Altså, okay. I er okay på vej. Lad os sige det
1: den
2: sådan.
1: Den sidste bliver afgørende, kan vi mærke. Den sidste bliver afgørende. Ej, hvor er det irriterende, for jeg havde faktisk tænkt mig at sige det der med ild, men så gik jeg i panik og sagde økse, men jeg havde tænkt mig at sige det andet. Okay, den sidste, Christian, den sidste bliver afgørende.
2: Okay, fint nok. Der er noget garn til jer. Er det rigtigt? Er det noget snor?
1: Yes.
2: Det er godt. Det her, det var en færdighedsøvelse. Det er så sindssygt vigtigt at have det perfekte knop, bare tre styks knop, som er sindssygt gode, du kan få op med både hænder, til at bygge en shelter med. Og altså, jeg vil gerne bare kaste ud til jer, at give jer lige et kort rum tid til at lave det bedste knop, og fortæl mig, hvorfor I bruger det.
1: Okay, ja. Christian, jeg kan starte herover med, så kan du se på video, imens jeg snakker nemlig. Jeg tror, jeg har fisket meget, ikke? Så jeg tror måske, jeg vil gå med at lave en lykke gange to, og så vil jeg tage min lykke, eller så vil jeg tage snoren hernede, og vandre rundt, skulle jeg til at sige, dreje rundt om den anden snor, tre gange, og så tage den op igennem lykken her til sidst. Fordi så laver jeg sådan en knude her, som man bare ikke kan... Okay, måske ikke lige sådan en her, den bliver lidt skidt. Men så kan man lave sådan en knude, som ikke kan gå op. Jeg prøver lige igen. Sådan her. Du kan se, jeg laver to lykker.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så rundt om den her snor, rundt om basen. Og så hjem igen i hullet. Og hvis ikke det virker, så er et robbensknop højre over venstre, venstre over højre. Ja, det går man aldrig galt i byen.
2: Hvad kan knopet?
1: Robbensknopet er genialt, fordi at det kan altid gå op igen. Hvis du laver højre over venstre, venstre over højre, så kan det simpelthen være så stramt som muligt, men det kan også gå over. Det kan også gå op igen.
0: Jeg vil sige, i forhold til, du sagde det der med kolde fingre, så virker det svært, det der Inge havde gang i. Selv med varme fingre bøvlede hun lidt med det, ikke? Så jeg tror, hvis vi lige tager med iskolde fingre, hvor man jo bare har lidt svære ved at køre rundt, der vil jeg simpelthen bare lave en simpel lykke, og så vil jeg lige lave en lykke oven på den. Køre en form for dobbelt situation her, så er der altså... Den får du sgu ikke op, den her, og den kan nemlig laves med kolde fingre.
1: Men det er jo træls, at du ikke kan få den op igen. Det bliver du nødt til, hvis du har den. Nå, vi skal have en vurdering, Christian, vi skal have en vurdering.
2: Altså, det var meget klogt, det du sagde til sidst, fordi knoblene skal jo gerne kunne bindes op med kolde fingre og bindes i, så man ikke står og fumler med det. Altså, så det er jo en kæmpestor tanke at have med ind her. Og så er det godt at vide, hvad de der knob kan, altså, og hvad er forskellen på knob og stik? Skal vi lige have en bonus til sidst?
1: Det kan vi ikke nå. Det kan vi simpelthen ikke nå, Christian, for at vide. Men jeg får det vide, min producer i øret. Du skal komme med en vurdering. Hvem er Christian? Hvem er Kasper og jeg vil klare os længst tid i Vildmarken?
2: Altså, ganske kort. Jeg går med... Jeg vil sige damerne først her.
0: Ja, okay. Fair nok. Okay.
2: Diplomatisk.
0: Ja. Men så må jeg slue
2: min stolthed. Jeg sender nogle knop til jer.
0: Ja, det er godt.
1: Christian Jersing, tusind tak. Tidligere alene Vildmarken deltager. Tak for det.
2: Selv tak.

0: Dua Lipa. Den her, den hedder Physical. Lyden af sommermorgen, hvor klokken er blevet et enkelt minut over 8. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og den helt store nyhed i dag, det er, at krigen mellem USA og Iran officielt er i gang igen. For nu er det kommet frem, at USA's præsident Trump for flere dage siden helt formelt fortalte kongressen, at USA igen er i krig med Iran. Det var i fredags, og det ser altså ud til, at den rammeaftale, som Iran og USA blev enige om for en måneds tid siden, som skulle være første skridt på vej mod en egentlig fred, er smuldret totalt. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Meddelelsen til kongressen fra Donald Trump er den sidste endelige indikation af, at amerikanerne har opgivet enhver form for diplomatisk løsning med Iran, i hvert fald lige nu.
1: På et pressemøde i nat, der blev Trump så spurgt til, hvor lang tid han så regner med, at krigen den vil tage. Og der sagde han, at han tror, det kommer til at gå hurtigt.
3: How long do you expect this to take? And what's the legal basis?
4: Take what? Take what?
3: The war.
4: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard.
1: Meldingen om, at krigen er i gang igen, er måske ikke så overraskende, fordi der har været en del angreb mellem USA og Iran på det seneste, men nu er det altså officielt, og det har allerede fået oliepriserne til at stige igen. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske herfra, hvad USA og Trumps mål med at genstarte krigen egentlig er, og hvad der skal til for at stoppe den igen, så der er altså stadig mange spørgsmål, vi mangler svar på. Herhjemme, der bliver bilkøerne længere og længere, men selvom at det kunne mindske trængslen og indføre vejafgifter, som for eksempel gør det dyrere at køre i de største danske byer, så er det kun hver fjerde af os, der er klar på den løsning. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Den nye transportminister Signe Munk fra SF gik ellers til valg blandt andet på at indføre en afgift for at køre på vejene, og Mogens Foskerau, der er transportforsker på Københavns Universitet, han mener også, at vejafgifter er den rigtige løsning på trængslen i de store byer. Lad os lige hør ham.
5: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tage et andet sted hen, tage bussen eller cyklen i stedet for.
1: Og Mogens her, han siger, at erfaringer viser, at hvis man gør det dyrere at køre i bil, så bliver der kørt mindre. Det har vi set i London og Stockholm og Göteborg og Singapore. Og et forsøg, som DTU og Sund & Bælt lavede herhjemme for nylig, viser også, at der vil være op til 22% mindre biltrafik, hvis vi indfører vejafgifter i de fire største danske byer. Jeg varmer også lige op til en kæmpe sportsdag, for efter en hviledag i går ruller Tour de France-feltet nu igen afsted. De skal over en del mindre stigninger i det område, der hedder Massif Central, og selvom det altså ikke er en af de helt store bjergetapper, så er der alligevel lagt op til, at Pogacar og Vingegaard skal kæmpe om sekunder mod hinanden. Etappen slutter i øvrigt der, hvor Vingegaard slog Pogacar i en spurt for 2 år siden. Det var kort efter, at Vingegaard var kommet tilbage fra det her meget voldsomme styrt, han var ude i det år. Senere i dag, der er fodbolden så også tilbage. Klokken 21, der begynder den første VM-semifinale. Den er mellem Frankrig og Spanien. I morgen, der er det så den anden, altså England, Argentina. Og så en hurtig vejrudsigt. 23-28 grader i dag, også masser af sol. Lidt senere på dagen kan der måske lige komme en by eller to.
6: Det, man hører,
7: er man selv.
6: Er man selv.

0: Sommermorgen på B3.
1: Med Kasper Reiphurt og Inge Thorup.
2: Og godmorgen. Klokken den er 7:07 på den her tirsdag den 14. juli.
3: En morgen, hvor at Trump har meldt ud, vi er i gang med krigen igen mod Iran.
2: Ja, det er godt nok nedslående, må man bare
3: sige.
2: Der
3: er sportsdag igen i dag.
2: Ja, kæmpe stor VM-kamp i aften.
3: Ja, og Tour de France igen.
2: Og så er der jo altså også en tirsdags klassiker her i radioen om et øjeblik.
3: Vi skal lege dialekkert, men godmorgen først.

0: Artig Artigt. Den hedder Ivri. Lyden er sommermorgen. Klokken den er 13 minutter over 8 på den her tirsdag den 14. juli. Jeg hedder Kasper Reiput, over for mig Inge Thorup.
1: Som lige har åbnet en ny fan. En fan med nogle kort.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen altså, vi skal også ud i en omgang.
1: Det er det, vi skal. Og det er derfor, jeg lige har åbnet Google Maps, fordi selvom at Danmark er et ganske lille land, så findes der jo utrolig mange smukke, forskellige dialekter. Jeg synes, det er så fint. Vi er simpelthen... Altså, vi er jo så lille et land, og alligevel så er der så stor forskel på, hvordan du taler, om du er fra Nordjylland, eller fra Sydfyn, eller hvorever du er fra. Og vi skal prøve nu at gætte en dialekt hos en af jer lyttere.
0: Præcis, i virkeligheden en lille dyst om, hvem der kender Danmark bedst, ikke? Du ringer 70 20 20 20, der er der lytter med. Det gør du lige nu, så tager vi en lille hyggesnak med dig i radioen om et øjeblik, og så skal vi bare forsøge hver især at placere dig på et Danmarkskort. 70 20 20 20, det er nummeret.
1: Hvis du har en rigtig tyk dialekt, jeg elsker sådan nogle rigtig, rigtig tykke dialekter. Det er nogle af de bedste.
0: 70 20 20 20, ring ind lige nu og vær med i en omgang dialekt om et øjeblik.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv.

0: Made You Love Me, lyden af sommermorgen.
1: Det er lækkert.
0: Danmark er et lille land, men et land rigt på dialekter, og vi skal undersøge nu, Inge, hvem af os to, der er bedst til at placere de her dialekter geografisk på et Danmarkskort, og derfor så skal vi tage en lille hyggesnak med en lytter.
2: Ja, og det er måske min yndlingsleg der. Altså, det er, jeg elsker dialekter. Og lad os bare springe ud det og tale med Jens.
0: Godmorgen, Jens.
3: Ja, godmorgen.
0: Okay, der var allerede lidt swung på dialekten der, det kan jeg godt lide. Ja, Jens, hvad skal du bruge din tirsdag på?
3: Jamen, jeg er tømmer, så jeg er allerede i gang, og jeg er fra morgen af, jo.
0: Okay.
2: Ja. Ej, en tyk dialekt.
0: Og hvor lang er arbejdsdagen for det, du vedkommende?
3: Åh, med sådan små 10 timer, vil jeg tro.
0: Og hvad skal du ellers bruge sommeren på, Jens?
3: Jeg skal i sommerhus sammen med min kone og mine børn, og så mine børnebørn.
2: Jens, kan du ikke lige tage os igennem sådan en perfekt sommerdag fra dig, ikke? Fra du står op til du går i seng, tage os igennem dagen.
3: Jamen, jeg står op sådan omkring klokken 5:30 om morgenen. Og det er nogen, de vil nok sige, at det er lidt sølv, men du sidder helt alene der om morgenen, så drikker de kaffe. Og så kommer de kommer op sådan hen eller klokken 10 eller sådan noget. Og så får vi noget frokost og, omkring klokken 1. Og så tror jeg egentlig, at vi bare det står og hygger, og så mødes vi igen om aftenen til en aftensmad og går ud og sikker noget gående tur.
0: Ej, hvor er den stærk, din dialekt, Jens. Det er stor respekt for den.
2: Og det gør det altså også lidt nemmere for os, fordi nogle gange, når vi har en lytter igennem med en dialekt, så synes jeg, at det er meget, meget svært at kunne tyde den dialekt. Men jeg synes, at du har så tyk en dialekt, det hjælper mig rigtig meget. Jens, jeg begynder at nærme mig et sted. Hvad med dig, Kasper?
0: Ja, 100%. Jeg har også et bud.
2: Lad os bare lige slutte af med at spørge, sådan, hvad så du skulle i dag?
3: Ja, jeg tømmer, så jeg er ved at lave noget tagdækning og noget inddækning og sådan nogle forskellige ting. Så skal jeg lige isolere det sidste færdigt, så kan jeg egentlig komme hjem.
2: Og sådan det var.
0: Ja.
2: Okay.
0: Inge, hvad siger du?
2: Jeg har et bud.
0: Ja, og du må ikke afsløre noget nu, Jens.
2: Nej,
3: Jens, nej, jeg siger ingenting.
2: Du siger ingenting. Vi diskuterer bare lidt frem og tilbage, og så får vi lige en kollega til at hjælpe os med at kigge på, hvor det er henne. Jeg ved i hvert fald, at vi skal til Jylland, ikke? Mm. Vi er det jyske.
3: Jeg er jo sikker på det.
2: Det tror jeg. Og jeg er jo blandt andet op fra Skive af egnen. Og det er ikke helt langt væk derfra. Jeg tror dog, vi skal lidt mere nordvest på. Jeg er et sted ude ved Lemvig, faktisk. Så jeg tror, jeg går med Lemvig. Og du må stadig ikke sige noget, Jens.
0: Nej.
3: Jeg siger ingenting.
0: Okay, jamen altså, jeg er ikke langt fra dig, Inge. Jeg har lyst til at sige... Der er også noget, der trækker mig vest på, og der er også noget, der trækker mig lidt nordvest på, men jeg er lidt i tvivl om, hvor nordvest, så jeg er ikke i tvivl om, det er vestjyske. Så jeg kører med en Tiberon.
2: Du kører med en Tiberon? Ej.
0: Ja.
2: Okay, men det er jo, der er vi jo meget tæt på hinanden.
0: Ja.
2: Ja. Godt, okay, hold da op. Det er meget tæt på hinanden. Kasper siger Tiberon, jeg siger Lemvig. Spørgsmålet er, hvor du rigtig er fra, Jens. Vi har simpelthen en kollega, der lige nu undersøger, hvem er os, der er tættest på.
0: Hvor er du fra? Hvor er du fra, Jens?
3: Jamen, jeg synes, I gjorde det rigtig godt. Men jeg er fra Tyborg.
2: Nej! Nej! Nej! Nej! Nej!
0: F, hvor flot.
2: Ej, hvor det irriterende. Ej, hvor det
0: irriterende. Men hvor er
3: den uunderlig? Og meget af det, der giver det væk, det er noget med, det er sølv og så alene. Det er sådan nok kun et udtryk, du bruger hjemme i Tyrone, ja.
0: Ej, men hvor er den smuk, Jens. Den må du for guds skyld aldrig nogensinde slippe af med.
3: Det gør jeg heller ikke. Jeg er 57 år, og jeg har brugt den, siden jeg var bitte knægt.
0: Og ved du hvad, den er smuk. Jens, tusind tak, fordi du ringede ind.
3: Ja, velkommen og god dag.
0: Ja,
2: rigtig
0: måde,
2: god dag, og god sommer, Jens.
3: Tak, og i lige måde.
2: Smuk dialekt.
3: Hej.

0: Emil Kruse. OKK Anton Edwards, den her, den hedder Copenhagen City. Det lyder med sommermorgen.
1: Ja.
0: Hvor vi lige har haft en Sjælland mod Jyllands dyst.
1: Ej, det kan du da ikke kalde det. Det er da en dialekkert quiz.
0: Nå, jamen, du er fra det, du har da et jysk ophav.
1: Ja,
0: jeg har et sjællandsk ophav.
1: Vi har været så lidt i konkurrencegen i dag.
0: Ja, det må man bare
1: det
0: sige.
1: Det tror jeg, vi skal...
0: Vi bliver nulstillet om et øjeblik. Der skal vi nemlig have nogle af betrænigheder med Rune Styrup.

0: Teddy Swims på Bad Dreams. Lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den er blevet 8:30. Og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med. Rune Styr.
1: Ja, jeg giver lige et hurtigt nyhedsoverblik. Og USA's krig mod Iran er sådan helt officielt i gang igen. Det har præsident Trump fortalt til kongressen, som amerikansk lovgivning siger, at en præsident skal. Det kommer måske ikke som nogen kæmpe overraskelse, fordi der på det seneste har været angreb frem og tilbage mellem de to lande, men i den periode, der har man alligevel klynget sig til, at der skulle være en våbenhvile. Den er så helt afblæst nu. Jeg har selvfølgelig mere om den her udvikling i krigen i nyhederne klokken 9. Selvom bilkøerne herhjemme bliver længere og længere, så er det kun hver fjerde af os, der er tilhængere af at indføre vejafgifter i de større byer. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter kan for eksempel laves sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de store byer. Og det kan altså også være med til at mindske trængslen, det siger eksperter, at erfaringerne fra andre store byer viser. Der var også trængsel i Oslo i aftes, i hvert fald på den gade, der fører op til Kongeslottet. Her var 90.000 nordmænd mødt op med flag og i landsholdstrøjer for at hylde deres landshold, som jo nåede til kvartfinalen ved VM. Det ser ret vildt ud, det der er foregået. Du kan finde billeder og videoer af det inde på dr.dk. Og så en varm vejrudsigt, 23-28 grader i dag, og selvom der kan komme en by eller to i løbet af eftermiddagen, så får vi altså mest bare sol i dag.
2: Og apropos nogle af dine nyheder, Rune, hvor du fortæller, at Trump har meldt ud, at Iran og USA officielt er i krig igen, så skal vi snakke med Peter Viggo lige om lidt. Forsvarsekspert.
0: Det kan jeg mærke er en god ting for mit vedkommende, for jeg har efterhånden mistet fuldstændig overblikket over det der.
2: Det forstår jeg godt, og sådan tror jeg, der er rigtig mange, der har det. Heldigvis tror jeg, at Peter Viggo kan gøre os lidt klogere på det hele, så ham taler vi med lige om lidt efter lidt musik.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen.

0: Robin på Dopamin. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 8.39 på den her tirsdag den 14. juli.
1: Og imens der er rimelig meget ro på herhjemme i Danmark, hvor mange holder sommerferie, så er der desværre stadig lidt mere uro ude i verden. Vi vågnede op til en morgen, hvor at Trump officielt har meldt ud, at våbenhvilen mellem USA og Iran er afblæst, og at USA igen er i krig mod Iran. Derfor skal vi sige godmorgen til dig, Peter Viggo, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi tænker, at du lige kan hjælpe os lidt med at få styr på, hvad der er op og ned, fordi vi jo som sagt bare lige vågnet til den her nyhed. Og hvad er grunden til, at Trump kommer med den her udmelding sådan netop nu?
2: Jamen det gør han jo, fordi at forhandlingerne med Iran ikke går nogen steder. Så har Amerika og Iran har angrebet skibe i Hormuzstrædet. De har skændtes om, hvorvidt det skulle åbnes eller lukkes. Amerikanerne har angrebet de seneste par dage og ikke fået noget ud af det. Og når man ikke kan få noget ud af ved at slå en lille smule, så må man true med at slå en hel masse. Og det er så det, Trump gør nu.
1: Og hvad vil det sige, at der sådan formelt, altså på papiret også nu, er krig mellem USA og Iran? Hvad skal man ligge i det?
2: Jamen, det, der skal man ligge i, at det er en trussel, som Trump kommer med, hvor han siger til iranerne, altså hvis I ikke kan fatte det på den gode måde, så får I det på den hårde. Så nu skal I fandme spænde hjælpen. Jeg holder en tale for nationen på fredag, og hvis I ikke kan finde ud af at gå ind på mine krav inden da, så starter krigen på den store klinge igen. Så det er et forsøg på at undgå, at krigen skal genoptages. Det er sidste trussel, inden at han måske vil gøre det.
1: Okay, så det vil sige, at det er en form for løftet pegefinger, inden der reelt kommer våben i spil, eller hvordan?
2: Ja, fordi amerikanerne vil helst ikke genoptage krigen, for så stiger benzinprisen, og så bliver det dyrere at blive amerikaner. Og det er jo det, iranerne udnytter. Så nu tror han altså med at genoptage krigen, med mindre at iranerne kommer til fornuft ved forhandling.

0: forhandlingsbordet. Det er bare en svær situation at bringe sig selv i, fordi iranerne ved godt, at han ikke har lyst til at starte krigen igen. Og derfor så venter de nok og ser, om han rent faktisk mener det, eller han laver en tago og trækker sig tilbage igen, som han har gjort så mange gange før.
1: Og nu siger du selv, at det er en svær situation, det her, Peter Viggo. Ligger der så sådan en, altså, er man et sted nu, hvor man så ved, hvad formålet er, udover at der har været uoverensstemmelser, og nu kommer den her trussel, så altså, ligger der en plan for Trump og USA's side omkring det her?
0: Jamen, planen er jo at forhåbentlig at få at lave en forhandlet aftale, der er fornuftig for amerikanerne, så man kan sejle i Hormuzstrædet igen, og man kan lave en fornuftig atomaftale, og det kniver det med. Og det er jo derfor, han truer med at begynde at bruge militærmagt igen.
1: Okay.
2: Men også fordi, hvad er status lige nu omkring Hormuzstrædet? Fordi i går, så
0: jeg... Det er lukket.
2: Jamen det er det, fordi i går sagde Trump, det er åben. Iran sagde, ja. Det er lukket. Så ja. Altså...
0: Og hvordan måler man det? Man måler, hvor mange skibe sejler der igennem. Og dengang, der var fred, der sejlede et over 100 skibe igennem. I øjeblikket sejler der stort set ingen. Ergo er det lukket.
2: Okay.
1: Og hvor voldsom en sådan eskalering er det her? Af situationen mellem Iran og...
0: Men det ved vi jo ikke endnu, fordi eskaleringen er jo ikke begyndt. Forløbig så er det en trussel.
1: Okay.
0: Men altså ultimativt, så kan det være en genoptagelse af krigen, hvor amerikanerne begynder at bombe militære mål, bombe atomprogramsinstallationer, gå efter broer og så videre. Han har også truet med at besætte Kargøen, og det er også en mulighed.
2: Okay.
0: Så vi kan ultimativt se en total tilbagevendelse til krig på den helt store klinge, hvor Israel også blander sig igen.
2: Vi må vente og se, hvad der sker. Peter Viggo, tak for at være med her til morgen. Lektor ved Forsvarsakademiet. Det var godt lige at få dine ord på situationen.
1: Lige her til min partner.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Pernille og Uro. Drømmefanger. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 8.49 på den her tirsdag, den 14. juli, hvor du skal gøre dig klar på telefonen. Dig, der lytter med, hvis du drømmer om at præge playlisten.
1: Vi skal nemlig have lavet dagens soundtrack, så vi skal sætte musik til en nyhed. Og en af dagens store nyheder, det er, at sommertid er simpelthen lige med for rigtig mange bilture og bilkørsel. Det kan være sydpå, det kan være i sommerhus. Og Kasper, en uundgåelig del af det at køre i bil, det er jo, at man af og til skal være i bilkø.
0: Ja, det er virkelig, virkelig irriterende.
1: Men det er ikke kun et sommerproblem, det her. For generelt så bliver bilkøerne længere og længere. Ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilisterne i Danmark samlet set 369.000 timer hver dag på et hold i kø på vejene.
0: Ja, det er godt nok mange spildte timer, må man bare sige.
1: Jeg sidder og tænker over, hvad er det nu, man laver, når man holder i bilkø?
0: Ikke en skid.
1: Ikke en skid, altså man hører musik måske. Eller, nej, man kan lytte til radio, ikke?
0: Jo.
1: Man kan lytte til radio. Måske lige spise nogle snacks eller et eller andet. Samtidig med det her højtal, så er antallet af personer og varebiler i Danmark altså steget med over 500.000 fra 2013 til 2023. Så hvordan løser man det her problem? Regeringen? De har sat en gruppe eksperter til at komme med nogle forslag til, hvordan man kan mindske bilkørende på vejene. Og nu foreslår SF så at indføre vejafgifter i de største danske byer. For eksempel Aarhus og København. Afgifterne, det kan måske få nogen til at droppe bilen, hvilket kan mindske trængslen på vejene og reducere luftforureningen. Men en ny meningsmåling viser altså, at næsten halvdelen af danskerne er imod indførslen af sådan en afgift. Og det er kun hver fjerde, der støtter forslaget. Der er altså lidt forskellige perspektiver at tage stilling til, og derfor så tænker vi, at den her nyhed, den er oplagt til dagens soundtrack.
0: Må jeg prøve at lægge for land en gang?
1: Du må meget gerne prøve at komme med et eksempel på, hvordan det kunne lyde.
0: Fordi at en ting er det her forslag fra SF omkring vejafgifter, som potentielt set kunne få færre til at hoppe en tur i bilen. Noget andet er de alternativer, der er. Ja. Til bilen, ikke? Og jeg kan ikke lade være med måske at stå der som et lille DSB-tog, eller i en del af Bane Danmark, og føle mig en lille smule overset i hele den her diskussion her.
1: Det er ikke så ofte, de holder i kø, kan man sige.
0: Nej, det er det. Så jeg indtager Bane Danmark og DSB's perspektiv, og så vil jeg altså bare lige flage for, at jeg jo også er her. Jeg står bare klar til at tage imod. I kan bare droppe bilen, og så hoppe en tur i toget. Måske også med lidt forsinkelse, men altså stadig.
1: Det vil du være. Det synes jeg er et rigtig sødt billede, at jeg får i mit hoved af sådan en lille futtog.
0: Ja, med øjne og mund.
1: Jeg har også. Jeg vil også gerne. Og jeg skal ikke holde i kø.
0: Jeg vil gerne hjælpe.
1: Okay, men ved du hvad, jeg tager perspektivet ind, at jeg er en 17-18-årig, der lige har fået kørekort. Mor og far, de har givet mig en ny smart bil, som jeg ligesom kan cruise rundt i storbyerne. Det der med afgifter, altså helt ærligt, det er noget, jeg ikke rigtig lige kan tage stilling til eller forholde mig til. Jeg forstår ikke rigtigt, det lyder meget sådan, som noget voksensnak, jeg ikke rigtig ved noget om. Og hvis jeg skruer rigtig højt op for musikken i min bil, så er det egentlig kun det, jeg kan fokusere på. Og det, der kører, det er...
0: Ja, det er altså fuldstændig ubekymret tilgang til bilkøer, det her.
1: Bilkøer, bilafgifter, alt det der, det kan jeg ikke forholde mig til. Og jeg er en af dem, der nok også måske er lidt imod det. En af de 49% af danskerne. Nu er det ikke dit bud, eller mit bud, vi skal spille. Det er dit bud, dig, kære lytter. Hvad er lyden af, at der altså er mange bilkøer, og at der er et forslag om, at vi putter afgifter i større byer omkring det her?
0: Du kan jo tage dit eget perspektiv, hvis du kan genkende den her problematik, hvis du er en af de mennesker, der sidder i bilkøer. Du kan tage offentlig transportsperspektiv, som jeg gjorde. Det kan også være, at du prøver at sætte dig lidt ind i hovedet på nogle af politikerne derude, ikke? P3 Mellemrum, og så dit bud på dagens soundtrack er sted til 12.12. Meget gerne mal et billede for os. Vi elsker, når beskeden er lidt kreativ, så samler vi op om et øjeblik.

0: Gorillaz. Regeringen har sat en gruppe af eksperter til at komme med forslag til, hvordan vi kan mindske bilkører på vejene. Og SF de foreslår at indføre vejafgifter i de største danske byer for ligesom at komme det her problem til livs. Ikke?
1: Til gengæld er der rigtig mange danskere, der er imod at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængselen på vejene i de største danske byer. Hvordan lyder den her nyhed rent musikalsk? Hvilken sang indkapsler den? Det er din opgave at finde ud af det lige nu og sende en sms til os. Nummeret er som altid 1212. Du starter sms'en med P3, så den havner her hos os. Lav et mellemrum og fortæller, hvilken sang og perspektivet og rigtig gerne et navn på sms'en.
0: Så finder vi dagens soundtrack om et øjeblik. P3.

0: skulle lige være Rodrigo for Drop Dead. Klokken, den er blevet 9, og det betyder, at vi skal en tur hen til dig, Rune Styrup, og have nogle P3-nyheder.
1: Og hvis vi skulle være i tvivl om det, så har USA's præsident Trump nu slået helt fast, at der er krig mellem USA og Iran. Der har været mange angreb frem og tilbage mellem de to lande på det seneste. Og nu har Trump sagt til kongressen i USA, at man er i krig igen, som amerikansk lovgivning siger, at en præsident skal. Det vil altså også sige, at den våbenhvile, som der sådan officielt set har været mellem landene, også selvom der har været angreb, er helt død. Og det er altså selvom, at hverken USA eller Iran har noget at vinde på at holde en krig i gang. Det vurderer vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det handler om, at Iran vil ikke opgive kontrollen med Hormuzstrædet og prøver måske også at presse amerikanerne for at se, hvor langt er Trump villig til at gå.
1: I nat var tredje nat i træk med amerikanske angreb mod Iran, men hvor meget krigen kommer til at eskalere, det må vi vente og se, ligesom der også er meget andet, vi mangler svar på, det siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Og så lidt indspark til dagens soundtrack, for du kan jo lige overveje det her dilemma. Vil du helst holde i kø eller betale mere for at køre i bil og så komme hurtigere frem? Det vil kunne gøre bilkøerne kortere, hvis vi indfører vejafgifter. Det viser erfaringerne fra andre store byer rundt om i verden, men i en ny meningsmåling, Opinion har lavet for os, er det altså kun hver fjerde, der er med på den løsning. Og Nikolaj Løvendal og Younes Azouzi, som vi fangede i deres bil på en tankstation i København, de synes også, at vejafgifter er en dårlig idé.
4: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
5: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Den nye transportminister Signe Munk fra SF gik til valg blandt andet på at indføre en afgift for at køre på vejene. Men den mærkesag ser det ud til, at hun har parkeret. Signe Munk skriver i hvert fald til os nu, at regeringen PT ikke har nogen planer om at indføre vejafgifter, selvom at det kan være en fornuftig del af løsningen på trængselen og på den grønne omstilling. Ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø rundt om i landet. Og så har vi nu fået den årlige liste over de babynavne, der er mest populære. Kasper og Inge. Ja. Kunne det være?
6: Det er det ikke.
0: Ej, det jeg har svært ved at forestille mig mit i hvert fald.
1: Ja, men måske kan I gætte, hvilket pige og hvilket drengenavn, som flest nyfødte fik sidste år.
0: Er vi stadig i sådan en situation, hvor folk de, giver dem sådan nogle crazy navne?
1: Eller ej, er vi mere? Jeg synes ikke, det er så crazy.
0: Så siger jeg Ingrid.
1: Ingrid, ja.
7: Super crazy.
0: Nå, nej, men det er jo det, jeg siger. Jeg går jo ikke den crazy vej, så.
7: Okay, så siger jeg Aviaja. Som nummer et.
1: Ja, det synes jeg er crazy.
0: Okay, det er vildt. Ja. Men det er jo et grønlandsk navn, så vidt jeg ved.
7: Ja. Ja.
1: På førstepladsen over pigenavn, der er det Alma.
0: Alma?
1: Yes.
0: Okay.
1: Som var på fjerdepladsen året inden.
7: Okay.
1: Men altså, nu tager førstepladsen. Og hos drengene, hvad tror I der?
0: Jeg siger Lukas, fordi det er sådan en klassiker.
1: Ja, det er det.
7: Så, altså, siger det er en klassiker. Så tager jeg sådan et godt gammeldags navn, fordi det er også ind igen og moderne at bruge. Så siger jeg Egon.
1: Mm. Der rammer vi det samme navn, som også var etter året før. Det er Oscar. Så har den to år i træk,
0: okay.
1: Ja, som er det mest populære. De næst mest populære navne blandt pigerne, det er Sofia, Agnes og Nora. Hos drengene er det Karl, Alfred og Noah.
0: Meget klassiske navne, faktisk.
1: Ja, ja. Man kan se hele top 10'en fra Danmarks Statistik ind på DR.dk, selvfølgelig, hvis man vil det. Og så en hurtig vejrudsigt, 23-28 grader og masser af sol i dag. Der kan måske lige komme en by eller to sådan lidt senere på dagen.

0: bil.
1: Det vi var, det vi var.
0: På Stjerneklar.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Og vi skal herover.
2: Dagens soundtrack.
3: Det skal vi, fordi som Rune har nævnt i sine nyheder flere gange den her morgen, så er der simpelthen så mange bilkøer på vejene. Og hvis der er noget, vi er trætte af, så er det at sidde i bilkøer. Og hvis der er nogle forslag til, hvordan det her, det skal forhindres, skulle jeg til at sige, så er det et forslag fra regeringen om muligvis at indføre nogle afgifter på vejene i de større byer.
0: Ja, de har i hvert fald sat en gruppe af eksperter til at komme med nogle forslag på, hvordan man ligesom kan komme den her problematik til livs. Det, der er lidt det paradoksale, det er, ja, vi er trætte af bilkøer, men vi er godt nok også trætte af vejafgifter, fordi at det der er altså ikke særlig stor opbakning til blandt danskerne.
3: Præcis. Næsten halvdelen af os er ikke tilhængere at indføre vejafgifter for at bekæmpe trafiktrængsel. Vi har spurgt jer, hvordan man indkapsler den her nyhed med nogle sange, og I har simpelthen været så leveringsdygtige som altid. Det er pragtfuldt. Bjarke, Mads og Rasmus er kommet med nogle rigtig gode bud, jeg lige synes, vi skal vende først.
0: Ja.
3: Bjarke skriver, som aarhusianer, så tænker jeg blot endnu en god grund til at hoppe op på cyklen i stedet. Frisk luft, motion, ingen kø. Så derfor synes jeg selvfølgelig, at jeg skal have den her sang i ørerne til den her nyhed.
0: Og det er jo faktisk rigtigt, der kommer jo til at være lidt friskere luft i virkeligheden.
3: Det er jo det.
0: Færre biler.
3: Og Bjarke, han kan ligesom godt se pointen i, ved du hvad, hvis der også kommer til at være afgifter, så skal jeg i hvert fald ikke være den, der tager bilen. Så tager jeg sgu bare cyklen, for jeg er så glad for min cykel. Mads har taget et hot take, vil jeg sige. Jeg synes, det er et meget hot take, det her. Hej med jer. Jeg er en af de få mennesker, der synes, kø er hyggeligt. Et afbræk fra den travle hverdag, hvor du helt uden at have dårlig samvittighed kan slappe af og ikke skal gøre andet end at tage det med ro. Altså helt ærligt, det hele skal jo nok gå alligevel. Derfor så skal vi høre Hakuna Matata.
4: Hakuna Matata.
3: Det er meget sådan, der er sådan lidt hippie over det, ikke?
0: Jo. Altså, og nu er der jo heller ikke nogen af os to, Inge, der har børn endnu i hvert fald. Men det kan da godt være, at det lige pludselig faktisk bliver lidt hyggeligt måske at holde i kø, hvis man ved, at der venter skrigende unger, så snart man rammer husstanden derhjemme.
3: Det første, jeg tænker, det er bare, hvis man holder i kø med skrigende unger.
0: Sådan går. Den er rigtig grov.
3: Den er rigtig grov. Ja. Jeg tror heller ikke, Rasmus, han er ikke lige så begejstret for bilkøer, som Mads er. Han skriver nemlig, en del af problemet er jo, at der ofte kun sidder én person i hver bil. Derfor så skal man gøre ligesom Spectres. Man skal altså simpelthen placere minimum 5 drenge i en lille bil. Det betyder meget færre bil på vejene.

0: input.
1: End at indføre afgifter. Bare samle det.
0: For at fylde bilerne op.
1: For at fylde bilerne op. Det er sindssygt gode bud, Bjarke, Mads og Rasmus. Tusind tak for dem. Men det er Stines bud, vi er faldet på. Stine, hun maler et lille billede for os her, ikke? Hun skriver, jeg forestiller mig, at jeg sidder i min bil efter en lang arbejdsdag. Solen skinner, det er godt vejr, alt er dejligt derudenfor, og jeg vil bare gerne hjem. Men der er kø igen, og derfor så råber jeg fra min bil, flyt dig lige til den ene og til den anden. Vi skal høre hukkorm med flyt dig lige.
0: Kæmpe bud, og tusind tak for alle de andre bud inde på 12-tolleren. Virkelig, virkelig gode bud på dagens soundtrack her. Flyt dig lige fra hukkorm.

Stines indstilling til bilkører. Lyden af dagens soundtrack. Hugorm, flyt dig lige. Tak for alle buden inde på 12-tolleren. Det lyder, når sommermorgenklokken den er 13 minutter over 9. Skal vi have August Højen på Kaster mig ud i.

0: Dave og Tams med Raindance lige her i sommermorgen. Klokken den er akkurat 20 minutter over 9. Jeg hedder Inge Thorup. Overfor mig en begejstret mand, Kasper Reiput.
1: Ja, og det er jeg særligt i dag, fordi at, det er en stor sportsdag. VM vender tilbage, og så altså også Tour de France.
0: Der var hviledag i går, eller hvad?
1: Der var en tiltrængt hviledag i går, og i dag der går turen så gennem det franske bjerglandskab, når rytterne her ved 10. etape skal. Og det kan være, at jeg faktisk skal have hjælp allerede nu fra Emil Schøning. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Au lac, le til, le lior, le rion. Hvordan siger man det?
2: Jeg vil sige le lioran.
1: Okay.
0: Jamen, det gør dit franske, det lød lidt mere sprødt, ja. Vil jeg sige, Emil.
1: Prøv at høre, det derfor, vi har ringet op til dig, Emil Schøning. Du er vært på turen på P4, og så er du med live fra Frankrig. Jeg kunne godt tænke mig lige til at starte med at høre. Har du fået spist noget eskegore og noget brie nu?
2: Nej, men jeg var faktisk ude at få fransk mad i går, og var igennem, du ved, klassikerne med canard og hele mødet, så den ligger også lidt tung i dag.
1: Okay.
0: Hvad med snegle?
2: Det er ikke så meget mig, men man kan, de prøver virkelig at pushe dem på en, men nej, det må jeg egentlig aldrig smagt dem, men det bliver et nej, kan jeg mærke.
1: Hvordan ligger sådan en canard der i mausen, når vi ruder med de temperaturer, vi gør i øjeblikket i Frankrig?
2: Jeg vil sige, at sidde i 32 grader kl. 21 og spise tung and, det var ikke verdens bedste plan, men det var nu engang den plan, der blev valgt, og så følger vi planen.
0: Du siger 32 grader kl. 21 om aftenen?
1: Ja, det er helt absurd jo.
2: Ja, men der er meget varmt hernede. Det kan vi ikke komme ud af.
1: Emil, er der et eller andet? Altså sådan, Inge, hun er jo på sådan en mission om at skulle hjem og imponere sin meget cykelinteresserede kæreste derhjemme. Er der et eller andet, du tænker sådan i forbindelse med dagens etape, man skal notere sig, som hun så kan gå hjem og ligesom præsentere for ham?
2: Jamen, vi rejser jo alle rundt med sådan en efterhånden kollektiv cykeldepression over, at Tadej Pogacar, han er så uimodståelig. Men et sted er det jo lykkedes Jonas Vingegaard at slå Pogacar de sidste to, altså de forgangne to Tour de France, det var faktisk på Le Lioran, og de sidste 30 kilometer, de er helt enslydende med etappen fra dengang, og der stak Pogacar jo, Vingegaard hentede ham og slog ham noget så altså umuligt som i en spurt, som han ellers aldrig har gjort. Og der vandt han sin eneste etape i, ja, nu efterhånden snart 3 år.
1: Okay, så faktisk, på trods af, at Vingegaard jo har tabt tid her i sidste uge til Pogacar, så tænker du, der kunne godt være en lille dør på klem i dag for en altså flot Vingegaard-etape?
2: Det var jo ikke det, jeg sagde.
1: Ah, okay.
2: Jeg sagde ikke, døren er på klem. men jeg sagde, at han har gjort det før. Ej, det ser monster svært ud. Det må vi bare konstatere. Okay. Han ser voldsomt skarp ud på Pogacar.
0: Men jeg kan referere til, at han har gjort det før.
2: Ja, det synes jeg, du skulle tage at gøre.
0: Okay.
1: Apropos Vingegaard og Pogacar, så har Pogacar faktisk også været ude og foreslå, eller ude at sige, at man måske burde overveje rygturen på grund af den her varme. Emil, er det noget, du synes lyder realistisk?
2: Altså, man kan sige, pointen er jo, at det er voldsomt varmt. I forgårs, der kørte din etape, hvor at i startbyen blev der omkring 39-40 grader i løbet af dagen. Og det er jo selvfølgelig, det er jo meget, meget varmt at skulle performe i på den måde, de skal. Men det, der jo er virkeligheden, er, at det bliver meget svært at lave noget om. Altså, Pogacar snakker om, jamen, så skal man lave kalenderen om, og så ikke køre cykelløb varme steder i juli og august. Og eftersom der jo bliver varmere og varmere og varmere, som vi ved, så bliver det også færre og færre steder, du kan køre. Og jeg ved ikke med jer, måske mest Kasper her, men hvad vil juli være uden Tour de France? Du ser Tour de France i oktober?
1: Nej, det går ikke.
2: Altså, fordi
1: den skal bare ramme her i ferieperioden. Det vil være for mærkeligt andet.
0: Man kan sige, det er jo også her, folk har tid til at rejse derned. Altså, jeg ved, min kæreste, han skal jo til Frankrig her på lørdag, fordi han vil derned og se turen. Så det er jo der er tid til det, fordi det er i sommerferien.
2: Ja, og det er jo også det, man tjener en masse penge på, hvis man er arrangør. Altså, hvis du kigger på Giro d'Italia, som også er et 21 dage langt løb i skønne Italien, 21 dage i Vueltaen i Spanien, som også er dejligt, jamen det er ikke i nærheden at have de samme mennesker, fordi det her ligger i alle menneskers sommerferie, og det ligger perfekt der. Så jeg kunne ikke forestille mig, at ASO, dem der arrangerer det, de har lyst til at lave alt for meget. Så er der nogen, der siger, jamen, så lad os starte tidligere på dagen, men rytterne, de skal altså ud og køre i bus, de sover jo ikke nødvendigvis der, hvor de starter, og de skal også lige have gang i krop, så skal vi til at køre klokken 8 måske. Og der vil mit spørgsmål igen være, nok primært til Kasper, vil du gide at se en Tour de France-etape fra klokken 8 om morgenen, der slutter klokken 11:45?
1: Nej, det vil også være mærkeligt igen. Altså, det vil også alt omkring mig. Jeg kan jo heller ikke lide, når tingene bliver lavet op.
0: Det skal være, som det plejer. Ja.
2: Så på den måde vil jeg sige, det er det, som Lars Løkke jo engang i politik betegnede som en gordisk knude. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal løse det, men problemet, det er der.
1: Uanset hvordan etappen ligesom udspiller sig i dag, så kan man i hvert fald lytte med fra kl. 15 af, Emil, hvor du sender turen på P4. Og det er rigtig, det er fedt, jeg hæfter mig ved, at du ligesom siger, der er ikke engang bare en dør på klem, der er en pivåben dør til Jonas Vingegaard i dag.
2: Ja, det var præcis det, jeg sagde.
1: God dag, Emil.

0: Save Us på Smartboy. Om 2 minutter, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst Kisi, Hans Philip. Den her, den hedder Blå Himmel.
1: Holder min hoved høj, holder min kort til, yeah. Lyse musik.

0: Blå himmel, meget apropos. Det, jeg ligesom kan fornemme udendørs, i hvert fald, det ser meget godt ud.
1: Det er helt vildt dejligt. I går var der lidt skybrud rundt omkring diverse steder i Danmark, men i dag, smuk sommerdag.
0: Vi bliver klogere på det nu også, hvad der foregår i ind- og udland, fordi klokken den er blevet 9:30, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styr.
2: Ja, lige vejret der, den rammer I meget godt, kan jeg afsløre, men jeg tager lige et par andre nyheder inden vejrudsigten, og nu kan vi altså sige, at USA er i krig mod Iran, sådan helt officielt. Det har USA's præsident Trump fortalt til kongressen, som amerikansk lovgivning siger, at en præsident skal. Og det kommer altså nok ikke som nogen kæmpe overraskelse, fordi der jo har været angreb frem og tilbage den seneste tid. Men i den periode, der har USA og Iran alligevel klynget sig til, at der ligesom skulle være en våbenhvile. Den er så helt afblæst nu, må man sige. Selvom bilkøerne herhjemme bliver længere og længere, så er det kun hver fjerde af os, der er klar på at indføre vejafgifter i de større byer for at få de her køer skåret ned. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for os. Vejafgifter, de kan fx laves sådan, at bilister skal betale et gebyr for at køre i de store byer. Og det kan altså mindske trængslen, siger eksperter. Det har erfaringer i andre byer rundt omkring i verden vist. Efter en rigtig tung dag i går uden VM og uden Tour de France, så er vi tilbage med sportssommeren i dag. I aften der mødes Frankrig og Spanien i den første semifinale ved VM, og inden da så skal Vingegaard og Pogacar nok op mod hinanden igen. Det lægger etappen i dag i hvert fald op til, som jeg også lige hørte Emil Schønning, der dækker turen, forklare os. Og så tager vi lige den der vejrudsigt. Det bliver varmt i dag, 23-28 grader. Og som I sagde, masser af sol til de fleste af os. Der kan måske lige komme en enkelt by eller to i løbet af dagen.
3: Ej, det er sgu lækkert, hva'?
1: Det er sindssygt lækkert. Feltet af lande, der er med i VM, det skrænker jo ind.
0: Det må man sige. Der er ikke så mange tilbage efterhånden.
1: Men der har været rekord mange lande med.
0: Ja.
1: Så for ligesom at få et overblik over, hvilke lande er det egentlig, der har deltaget i dette års VM i fodbold, så har vi lavet en quiz.
0: Gæt VM-landet, det er din opgave, der lytter med om 3 minutters tid, og vi sætter simpelthen et par P3-sokker på højkant.
4: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen med Kasper Reinhardt og Inge Thorup.

0: Og så har jeg ikke sagt for meget, så er der i hvert fald en, du lige kan krydse af listen. Det land har vi været igennem. Vi har nemlig lavet en skøn quiz, hvor at, vi har fundet en, eller et af de 48 lande, som har deltaget i årets VM, valgt ud, samlet 7 ledtråde, der gradvis bliver lettere og lettere, og så skal vi altså bruge nogle deltagere nu, der skal ringe ind og være med i den her quiz.
1: Ja, man ringer 70 20 20 20, og så dyster man mod hinanden om et par P3-sokker. Vinderen er naturligvis den, der gætter landet. Man har kun et bud, det betyder, at man skal lige overveje, hvor mange ledtråde har jeg brug for, hvornår tør jeg at afgive mit bud. Og så er det naturligvis vigtigt, at man gætter rigtigt, hvis man skal have chancer for at få fingrene i de her P3-sokker. Hvis man gætter forkert, så kan det potentielt set blive rigtig let for den anden deltager, ikke?
0: Ja, præcis. Man behøver altså ikke vide noget om fodbold heller for at deltage i den her quiz. Det er ikke en fodboldquiz. Det er i virkeligheden lige så meget en kultur-, lande-, sprog-, geografi-quiz, som yes. Det er en fodboldquiz.
1: Det er en stor, dejlig sådan lande-bouillon.
0: Ja.
1: 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind til os lige nu og vær deltager i...

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Det man hører, er man selv.
4: P3.
3: Det her er P3.

0: Barcelona. På udsving lyden af sommermorgen, klokken den er 9.44 på den her tirsdag den 14. juli.
1: Vi skal quizze. Vi skal finde ud af, hvilket land, som vi har valgt som dagens land ja. I den her quiz.
0: Der har været 48 lande at vælge imellem, fordi det betyder ikke rigtig noget for quizzen, at landene potentielt set ikke deltager til årets VM længere. Vi har bare kigget på puljen af lande, som på et tidspunkt har været med. Og så er det op til to lytter at gætte, hvilket land på baggrund af de her 7 ledetråde. Og den første, der gætter det, får altså fingrene i nogle P3-sokker. Man har bare kun et bud, og vi skal sige godmorgen til Nora. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor ringer vi fra, Nora?
2: Østergade.
0: Er vi på arbejde? Er vi fri? Hvad står der på programmet?
2: Vi er på arbejde. Vi er på en byggeplads.
0: Ui, er den varm i dag?
2: Ja, den er meget varm.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
1: Og har vel været et godt stykke tid også?
2: Hvad?
1: Og det har det vel været et godt stykke tid også?
2: Ja, det har det. Det har været længe. Men det er bare af med trøjen og i gang.
0: Jamen, det er det. Nora, er vi en type, der ser VM?
2: Nej.
0: Prøv at høre, og det behøver du overhovedet heller ikke at gøre for at have gode forudsætninger for at være med i den her quiz. Vi skal også sige godmorgen til dine modstandere, Nora. Det er Philip. Godmorgen, Philip.
3: Godmorgen.
0: Hvor ringer vi fra?
3: Det skal jeg fortælle. Nej, det ved jeg sgu ikke. Sydtyskland.
0: Okay, Sydtyskland.
1: Ja.
3: Altså, jeg er på motorvej.
0: Jamen, er vi på vej på ferie, eller hvad?
3: Ja, vi er på vej til Firenze.
0: Ej,
3: på sommerferien.
0: I tænkte, det er simpelthen ikke varmt nok med de der 27-28 grader i Danmark. Lad os komme lidt syd på.
3: Ja, vi tager 38 i morgen.
0: Ej,
3: det er måske lidt for varmt.
1: Følger du med i VM, Philip?
3: Det gør jeg. Jeg har set masser af kampe, så det er alt for spændende til at være.
0: Hvem holder vi med på nuværende tidspunkt så?
3: På nuværende tidspunkt, der tror jeg, jeg må holde med Spanien.
0: Okay, ja. Glimrende bud, kan jeg godt respektere. Som sagt, Philip og Nora, vi har 7 ledetråde til jer. I styrer fuldstændig selv, hvor mange af de her ledetråde, I har brug for. I melder bare ind med jeres navn, når I tror, I har den, ikke?
2: Yes.
0: Lad os springe ud i det. Første ledetråde. Sådan her siger man godmorgen på landets oprindelige sprog.
4: Atta. Marie,
0: Atamarie. Ja, vi hopser en til.
1: Det var det første land i verden til at give kvinder stemmeret, og det skete i 1912. Jeg tror, vi tager en ledtråd mere.
0: I landet, der findes der en bakke med verdens længste navn på 85 bogstaver, og jeg vil afholde mig fra at prøve at udtale det her, fordi det er fuldstændig grotesk at kigge på det her ord her. Men 85 bogstaver udgør altså navnet på den her bakke her, og der er stilhed på telefonlinjen. Jeg tænker, vi skal hapse en til, eller hvad, drenge?
1: Lad os gøre det.
2: Ja, tak.
1: Der bor flere får, end der bor mennesker i det her land. Det lyder, som om vi tager en ledtråd mere.
2: Philip.
0: Okay, Philip. Ja. Philip.
2: New Zealand.
0: Hvad får du til at sige det, Philip?
2: Forne. Finland.
0: Fuldstændig korrekt, New Zealand.
1: Sådan.
0: Hvad med dig, Nora? Var vi ved at nærme os, eller var vi helt væk?
2: Jeg troede Norge.
0: Nå, ja, okay. Fair nok, det kan jeg sådan set også godt forstå, både med bakker og med form. Ja.
1: Det kunne snilt have været et andet land også. Philip, kado og kæmpe tillykke. Du skal lige blive hængende her på røret, for vi skal lige vide, hvor vi skal sende de der sokker hen. Jeg gætter ikke på, det ned til Italien, hvor du holder ferie.
2: Nej, helst ikke. Der går jeg bare bedre.
0: Og han vidunderlig arbejdsløst, Nora.
2: Ja, tak.
0: Fortsæt arbejdet i barkasse.
2: Ja.
1: Og rigtig god sommer til jer begge to, og tak fordi I ringede ind og var med i Get VM-landet.
2: Ja, tak. Det var tak alligevel.

0: Aya Star. Where do we go? Det lyder af sommermorgen lidt endnu på den her tirsdag den 14. juli. Klokken den er 9.54. Og selvom at Godmorgen P3, de holder et sommerferie, så er tingene nogenlunde, som de plejer her om morgenen. Og det betyder altså også, at på torsdag, der skal vi gribe fat om et torsdags dilemma.
1: Det skal vi nemlig. Vi skal bruge et dilemma fra en af jer lytter. Altså noget, som I går bøvler med og tænker, at I godt lige kunne bruge både vores besøg, men altså ikke mindst jer andre lytteres besøg på. Hvad er det, man lige har et dilemma omkring?
0: Ja, du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du dit dilemma til 12.12, så skal vi nok love, at det kommer under kærlig behandling, mest af alt alle de lyttere, som altid er meget, meget kompetente i den her disciplin.
1: Præcis. Da jeg var lille, ikke, så elskede jeg at læse sådan, min farmors dameblade, hvor der var sådan nogle brevkasseformater i. Jeg synes, ja, det var så fedt. Men det var ofte noget, jeg ikke kunne spejle mig i, fordi jeg var barn. Og så var det sådan noget, Hanne på 52, som var træt af, at hendes mand, han aldrig nogensinde gik ud med skraldet.
0: Og det kunne jeg ikke lige sætte
1: mig
0: ind i dengang.
1: Det kunne jeg ikke lige sætte mig ind i. Men så begyndte jeg, så fandt jeg ud af, at der var jo også brevkasseformat i sådan noget, vi unge blade og sådan noget, ikke? Så var det tit noget med kærlighed og drengen. Det synes jeg var lidt spændende. Men jeg elsker sådan, jeg elsker dilemmaer og små sådan... Der er små problemer, som man kan hjælpe hinanden med at drøfte og tale om.
0: Og en hver kanal med respekt for sig selv har simpelthen sådan et...
1: Et brevkasseformat.
0: Ja, så igen, fyr dit torsdagsdilemma afsted til 12.30, du skal på trænes med at lave et mellemrum. Om et øjeblik, så giver vi stafetten videre til Marie Hobitz. Hun er klar med, du ved det. Vi er lidt usikre på, hvem Marie Hobitz gæst er, så vi holder spændingen intakt lidt endnu. Til gengæld så lyttede jeg med i går, og det gjorde jeg særligt, fordi jeg var lidt interesseret i den der Cissa-quiz, som hun flade en lille smule for.
1: Hvordan gik det for dig selv?
0: Det gik rigtig godt. Det gik rigtig godt. Det gik heldigvis også rigtig godt for lytterne, der var igennem, fordi de sikrede sig simpelthen nogle sokker. Så på den måde var alt, som det skulle være. Jeg går nu, det er jo ren spekulation, det her.
1: Ja.
0: Vi ved ikke, hvad Marie Hobitz har på dagsordenen, fordi at, hun har ikke entreret studiet endnu. Hun har lige et par minutter til det. Men hun havde fat på Cissa i går, fordi Cissa var blevet set på Møn, holder sommerferie på Møn.
1: Ja.
0: Jeg er lidt ude i, om hun kunne finde på at lave en Werner-quiz nu måske.
1: Hvorfor?
0: Fordi at til Jay-Z's afsluttende koncert i New York her den anden dag,
1: ja,
0: der entrerede Rihanna altså også scenen.
1: Jeg var ude i en Robin-quiz, fordi Robin spiller Royal Arena i dag.
0: Også et godt bud. Og ved du hvad, jeg tror måske, du har mere ret end mig så.
1: Måske.
0: Prøv at høre, at vi finder ud af det om et øjeblik, fordi så er Marie Hobitz klar med, du ved det, inden da, så kan vi lige nå et stykke med Rihanna. Bare lige for at markere. Hey, kan du måske lige høre lynhurtigt? Nu kommer hun. Vi står og diskuterede temaet for quizzen i dag. Ja. Vi er kommet med hver vores bud.
1: Okay, okay.
0: Jeg sagde Rihanna, fordi hun entrerede scenen med Jay-Z her den anden dag på Jay-Z's afsluttende koncert. Jeg tror måske, du er mere ret end mig, faktisk.
1: Jeg sagde Robin, fordi Robin spiller i Royal Arena i dag.
0: Er vi forkert begge to?
2: I begge to forkert.
0: Nej!
1: Nej!
2: Hvad er det rigtigt? Men jeg får lidt lyst til at ændre quizzen lige nu, kan jeg godt mærke. Især med Robin-tingen.
0: Oh.
2: Vi skal lægge ud med quiz i Justin Bieber.
0: Okay.
2: Og det er simpelthen fordi, at han jo er blevet annonceret som en del af VM-finalen.
0: Okay, fair nok.
2: Og det har vi ikke lige fået markeret ordentligt.
0: Sammen med helt sindssygt mange andre, men det er en snak, vi kan tage på et andet tidspunkt. Hvordan bliver der tid til det? Det er mit store spørgsmål til det der. BTS, Coldplay,
2: Shakira,
0: Burner Boy. Ja. Altså, hvad foregår der? Ja. Nå, sindssygt. Om et øjeblik, Marie Hobitz.
2: Det bliver hyggeligt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds. Rihanna. Om et øjeblik, du ved det med. Marie Håbitz. I første omgang en anden diamant. Rune Styrup. Klokken. Den er blevet 10, og vi skal have nogle betrænigheder.
1: Ja, yes, lad mig lige tage et par stykker af dem. Og selvom at der jo har været en del angreb mellem Iran og USA på det seneste, så er det først nu, at vi kan sige, at der sådan helt formelt er krig igen mellem de to lande. Det har USA's præsident Trump fortalt kongressen, som han også er forpligtet til. Der står i den amerikanske lovgivning, at præsidenten skal orientere kongressen senest 48 timer efter, at man har sat gang i militære kamphandlinger. På et pressemøde i nat, der blev Trump så spurgt til, hvor lang tid han regner med, at krigen den vil tage. Og der sagde han, at han tror, det kommer til at gå hurtigt.
2: How long do you expect this to take? And what's the legal
3: take
2: basis?
3: What? Take what?
2: The war.
3: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard.
1: Men faktisk så er USA kun kommet længere væk fra det mål, de havde med at sætte gang i krigen, da de gjorde det tilbage i februar, det siger vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen her.
4: Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu, det er der så helt tydeligt ikke, men det var der faktisk, da man gik i krig.
1: Hvor meget konflikten kommer til at eskalere nu, det ved vi ikke, ligesom vi heller ikke har fået svar på, hvad USA og Trumps mål med at genstarte krigen er, og hvad der også skal til for at stoppe den igen på et tidspunkt. Der har været rigtig meget fokus på e-positionsspinderen på det seneste, eller laven for helvede, som den bliver kaldt. Og nu får den også sin egen hjemmeside, det siger ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. På den hjemmeside, der kan vi finde info om larven og hvad vi skal gøre, hvis vi kommer i nærheden af den. I Odense, der har de forsøgt at udrydde larven, men har måttet give op, og på det seneste er den også blevet spottet i blandt andet Herning og på Amager i København. E-positionsspinderen har en masse mikroskopiske hår, som nemt kan blive taget af vinden, og som kan give klø og udslæt, hvis vi får dem på huden. I sjældne tilfælde, så kan de også give vejrtrækningsproblemer. Efter et par rigtig kedelige aftener for os, der elsker at se fodbold, så er der VM igen i dag. I aften, der mødes Frankrig og Spanien i den første semifinale. De to lande her har hele tiden været de største favoritter til at vinde turneringen, så der er mange, der kalder den her kamp for den moralske finale. Og Frankrig og Spanien har altså også klaret sig nemmere igennem turneringen indtil videre, sammenlignet med Argentina og England, der har været ude i flere tætte kampe, det siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: De har virket med overskud indtil videre, måske især franskmændene. Så der er nok noget om, at det hold, der vinder aftens semifinale mellem Frankrig og Spanien, ja, det vil også være det hold, der er favorit i finalen.
1: Og det er altså så Argentina og England, der spiller den anden semifinale. Det er i morgen. I aften, der er det kl. 21, at den her kamp mellem Frankrig og Spanien, den bliver fløjtet op, viser den på DRTV. Vi får rigtig god varme på i dag, 23-28 grader, og også masser af sol. Der kan måske lige komme en by eller to i løbet af eftermiddagen.
6: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.

0: ved det.
1: Med en lidt gammel stemme bag mikrofonen den her uge. Normalt der er det Julie Rabeck, der sender det her program. Men Julie har simpelthen fået lov til at tage en ekstremt velfortjent ferie. Og det betyder, at hun er tilbage igen i næste uge. Jeg har fået lov til at komme tilbage bag mikrofonen og musikquiz med dig de næste 2 timer. Det er jeg virkelig tilfreds med. Det hele ugen. Jeg hedder Marie. Jeg har forberedt en masse musikquizzer. Vi får også besøg af skeptiske Bella, der ligger vejen forbi og skal musikquizze både med og mod jer lyttere. Det er lidt senere i programmet, men allerførst tænker jeg, at vi ligger blødt og godt ud med en mand, som jeg ved, der er mange af jer, der er rigtig gode til. Vi skal quizze i Justin Bieber i dagens allerførste musikquiz. Manden er blevet annonceret som en del af line-uppet til det her VM Halftime Show, hvor han altså skal optræde sammen med Shakira og Madonna og det sydkoreanske K-pop-band BTS. De kommer til at få travlt. Og Justin Bieber er altså blevet sådan tilføjet til line-uppet her, efter alle de andre ligesom var annonceret, så det bliver lidt spændende. Jeg tænker, det er en god anledning til lige at ligesom en gang for alle få etableret, hvem er den tungeste Justin Bieber-fan? Det er meget simpelt. Jeg har 5 hurtige Justin Bieber-sange. Du skal bare fortælle mig, hvad de hedder. Ring ind lige nu 70 3x20. 5 hurtige Justin Bieber. Velkommen til

0: det du ved det. Det er P3's musikquiz. Mit navn er Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 12. Og vi skal kaste os ud i dagens første quizrunde. En fem hurtige, der i dag handler om Justin Bieber. Og derfor har jeg prøvet at opstøve en stor Justin Bieber-fan, og det skulle være lykkedes. Emma, velkommen til.
1: Tusind tak skal du have.
0: Emma, jeg kan forstå, at du ikke er alene lige nu.
1: Nej, jeg er på arbejde.
0: Du er nærmest blevet overtalt til at ringe ham.
1: Ja,
0: jeg kan godt sige. Om det.
1: Jamen, min kollega tog faktisk bare telefonen og ringede ind på mine vegne.
0: Det synes jeg fandme er god stil. Og sådan, det lyder som en grineren arbejdsplads, at der lige er sådan en stemning for det her klokken 9:45 en tirsdag.
1: Ja, ja. Vi følger troligt med her på kanalen.
0: Fedt. Emma, hvor stor en Justin Bieber-fan er du?
1: Meget stor, vil jeg sige.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Har du været inde og se ham live nogensinde?
1: Ja, det har jeg.
0: Okay. Hvor, altså, du lyder som en, der har været der sådan fra dag 1. Kan du lige prøve, altså på en skala fra 1 til 10, hvor vil du så lægge dig selv, Justin Bieber-fan-mæssigt?
1: 12.
0: Okay, helt sikkert. Helt sikkert. Prøv at høre, det lyder som om, du er den helt rette. Jeg har nogle sokker på højkant. Jeg har 5 sange. De er alle sammen blevet gjort lidt hurtige. Så du får dem jo ikke at høre i deres normale version. Du får dem ligesom til at høre, eller du får dem at høre i sådan lidt sådan en chipmunk-agtig turboversion.
1: Okay, spændende.
0: Mm-hmm. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Jo, lad os prøve.
0: Hvilken Justin Bieber-sang er det her?
1: Sorry.
0: Okay. Okay. Det er sjældent, at folk svarer, før at vores meget, meget korte lydklip overhovedet er spillet, men det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Det er jo en af mine personlige favoritter, og du fik den ganske, ganske hurtigt. Jeg tænker, hvis du bliver ved på den her façon, Emma, så bliver det en hurtig quiz. Lad os bare hoppe videre.
1: Baby!
0: Altså... Jeg føler ikke engang, jeg behøver at sige til dig, at det er rigtigt.
1: Nej.
0: Emma, 2 point til dig. Får du den næste, så du sikrer nogle på 3 sokker. Jeg føler jo allerede lidt, den er hjemme, men lad os lige tage dem.
1: Ghost.
0: Jamen altså, det er jo rigtigt. Alright. Jamen, tillykke med sokkerne, Emma.
1: Tak.
0: Skal vi bare lige tage de sidste 2, bare lige for at flex over for Danmark?
1: Okay, lad os prøve.
0: Jeg har 2 tilbage. Nummer 4 lyder sådan her.
1: Beauty and a Beast.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, der kommer assistance der. I see how it is.
1: Oh, ja. Yeah. Okay.
0: Sidder der en Justin Bieber-fan ved siden af dig? En lille,
1: det gør der.
0: En lille medallier. Det kan være, det
1: ja,
0: skal
1: det kan
0: være...
1: man godt sige.
0: Det kan være, det skal være nogle delesokker. Jeg har en sidste. Måske mit favorit Justin Bieber-nummer overhovedet. Okay. Jeg får lyst til at spørge, er I klar?
1: Ja. Yeah.
0: Den kommer her.
1: As long as you love me.
0: Kom nu.

0: Det er fuldstændig rigtigt. Justin Bieber, Big Sean, As Long As You Love Me. Sådan gør man det. Emma, yes. Det var, du fik det til at virke nærmest fornemt, den her quiz. Jeg sørger for at sende nogle sokker din vej.
1: Perfekt. Tusind tak.
0: Godt. Kan du så komme tilbage på arbejde?
1: Ja, det må jeg hellere.
0: Tak fordi du rækker den her quiz om. God arbejdsløst. Vi er kun lige kommet i gang med at quizze den her tirsdag. Lige om lidt fortæller jeg dig lidt mere om en associationsleg. Vi skal ud i lige om lidt, men allerførst. Ray, where is my husband? Hey!

Ray, Where Is My Husband? Det du ved, det er musikquiz, og det er dig, der skal ringe ind lige nu, hvis du skal være med i vores store Danmarks quiz. Det er simpelthen den, vi skal til at kaste os ud i. Der har været meget i nyhederne de seneste par dage om, at der er rigtig mange danskere, der vælger at holde deres sommerferie herhjemme. I stedet for at tage sydpå, i stedet for at tage flyet eller toget, så bare lige tage, du ved, måske en lille kystbane ud til en sommerferieby eller en campingplads, eller hvad ved jeg. Og derfor så holder vi den altså også dansk i dagens associationsquiz. Jeg har fundet en masse sange, som har noget med noget meget dansk at gøre. Så opgaven bliver ligesom at høre sangen, og så prøve at gætte, hvad for en dansk dims koncept dinge not. Det ligesom handler om, at jeg spiller det nummer. Giver det mening? Jeg kan lige sige, at et af numrene, du kommer til at stå på, det er den her. Så måske du allerede nu har en idé om, hvad for noget dansk den her sang kunne associeres med. Og så er det altså dig, jeg leder efter. Ring 70 3x20 og vær med i Danmarks Associationsquizzen lige her. Katseye på Gabriella i Du Ved Det.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
2: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
1: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
2: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
1: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
1: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
2: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: nemlig associationsquizzen, der i dag har et Danmarks tema. Og det er simpelthen, fordi det har fyldt i nyhederne, at der er så mange danskere, der har valgt at holde ferie herhjemme, i stedet for at tage udenlands. Vi vil bare gerne være herhjemme, og jeg har det lidt på samme måde. Jeg vil bare gerne få lov til at være i Danmark, især hvis solen skinner. Og jeg er bestemt ikke alene, og derfor har vi altså lavet en associationsquiz. Lejen er simpel. Jeg har et nummer, der på en eller anden måde associeres med noget dansk. Kan du finde ud af, hvad det er for noget dansk, jeg leder efter i nummeret? Jamen, så vinder du altså pointet og går videre, og vi kører med rullende udskiftning. Så hvis du sidder og lytter med og tænker, nej, hvor er de dumme alle sammen. Hvorfor er der ikke nogen af dem, der kan gætte det her? Det er jo så åbenlyst. Så det er altså 70-3x20, du skal ringe til. Kom herind og quiz med. Men lige nu, der er det dig, Victor, der får lov til at lægge ud. Velkommen til.
1: Tak.
0: Victor er 29 år gammel, og jeg kan forstå, at du holder simpelthen sommer i Danmark.
1: Det er første dag i sommerferien i dag.
0: Hvor dejligt. Hvor mange,
1: så jeg sidder på en parkeringsplads på Frilandsmuseet. det er det, den lige bliver faret med.
0: Ej, hvor underligt, Victor. Okay, så du har lige et par minutter til lige at se, om du kan flække den her quiz. Og så
1: ja, tak.
0: Ellers ud i sommerlandet. Det lyder underligt. Jamen, er du med på opgaven?
1: Yes.
0: Fantastisk. Jeg har jo en, du ved, det kan skabe på højkant.
1: Så, ja, en kasket simpelthen.
0: Ja, den ikoniske, du ved, det kasket.
1: Hold nu op.
0: Præcis. Også god til sommerlandet. Nu skal vi kaste os ud i det, eller hvad?
1: Yep.
0: Hvad for noget Danmarks associeret gemmer sig i den her sang?

0: Og Victor, jeg ved godt, jeg har gjort det svært i dag.
1: Ja, den er lidt grov.
0: Ja, jeg tror godt, du kan få den.
1: Det må være noget stormbrud. Eller hvad hedder det? Sådan noget, hvad hedder det? Masse regn, ikke? Skybrud.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Yes! Du er bare langt igen, kan jeg godt mærke.
0: Ja, der er lidt langt igen, men hey, god start. Lady Gaga, yes, Ariana Grande, Rain On Me, selvfølgelig. Fordi er der noget mere dansk end regnvejr? Måske det her. Jeg vil bare have
1: Billy Bayer, for jeg vil ikke bruge penge. Billy Bayer, altså det kan jo være alt muligt. Jeg tænker sådan noget Roskilde Festival, Ølbowling.
0: Jeg vil bare sige her, Victor, du behøver ikke overtænke det.
1: Okay.
0: Hvor den anden måske var lidt svær. Ja, præcis. Okay, måske lidt chancerende sværhedsgrad i den her.
1: Ja, jeg synes den første var sværere.
0: Måske den her ligger sig et sted midt imellem. Nu har vi altså været forbi regnvejr, øl og så det her.

0: Nå, Victor.
1: Ja. Ej, der er... Det er lidt svært, fordi jeg kender ikke sangen.
0: Ja, det er en udfordring. Det er klart en udfordring,
1: når man ikke kender sangen. Ja. Så jeg tror, jeg må sende den videre til den næste i køen.
0: Du sender den videre. Det bliver et pas.
1: Det bliver et pas herfra.
0: For at blive hængende på linjen. Det kan være, vi vender tilbage til dig, Victor.
1: Ja, tak.
0: Nå, så bliver det din tur, Pernille. Velkommen til.
2: Hej, tak.
0: Hej, Pernille. Har du et bud på, hvad for noget dansk, der gemmer sig i det her nummer?
2: Jeg tror, det er noget med jordbær.
0: Kom nu lidt. Let me take you down, 'cause I'm going to... Pernille, det her, det er jo et ikonisk The Beatles-nummer. Men det er jo ikke et kæmpestort P3-nummer. Kender du godt sangen?
2: Ja, det gør jeg.
0: Det var godt.
2: Elsker Beatles.
0: Så er den også... Altså, hvis man kender sangen, er det en nem. Ellers er den virkelig sygt.
2: The Beatles. Ja, helt sikkert.
0: Strawberry Fields Forever. Pernille, så var der jo den her. Hvad for noget dansk kunne det her handle om?
2: Ej. Den er ikke sådan helt god til, kan jeg mærke.
0: Nej. Og der kan jeg godt mærke, Pernille, du og jeg, vi er langt væk fra hinanden på den her, så. Vil du komme med et bud?
2: Jeg føler, det er noget for evigt, men det er det ikke.
0: Altså, lad os sige, at det var...
2: Hvad fanden kan det være?
0: Jeg skal heller ikke hjælpe. Hvad kunne det have med noget Danmark-sagt?
2: Ja, håndbold.
0: Nå.
2: Håndbold, ja. Det er den, der altid bliver spillet.
0: Den er god nok, Pernille.
2: Yes.
0: Valbeat. Og Johan Olsen, faktisk på et nummer, der kom med på hele Danmarks top 10 på vores fælles top 100-liste, som vi jo lavede her for nyligt.
2: Oh ja, ja.
0: Det var selvfølgelig håndbold, jeg ledte efter her, Pernille. Du er brandvarm lige nu.
2: Jeg skal lige en gang, kan jeg mærke.
0: Ja, men ved du hvad, vi tager lige et nummer her, og så quizzer vi videre i Danmarks associationslejen. Har du lyst til at blive hængende?
2: Ja, det har jeg.
0: Godt, så kan du gå hele vejen lige på den anden side af Marie K. på landet.

0: Det handler simpelthen om, at jeg spiller et nummer, der har noget at gøre med noget dansk. Og så skal man gætte, hvad det danske, der gemmer sig i nummeret er. Og sidder du og lytter med og tænker, det er mig. Det er mig, der kommer til at tage den der. Så kan du altså ringe 70 3x20, fordi vi kører med rullende udskiftning. Det vil sige, at Pernille.
1: Yes.
0: Det sekund, du svarer forkert, så er du altså ude, min ven.
1: Oha, ja.
0: Ja, det er noget værd noget, men det går jo rigtig godt indtil videre.
1: Jamen, det synes jeg også.
0: Du har svaret rigtigt på de sidste to sange. Jeg har en håndfuld tilbage. Jeg vil bare lige høre, hvordan har selvtilliden det?
1: Jamen, jeg kan godt mærke, at jeg skulle lige varme lidt op. Men jeg tror, den er ved at være der.
0: Nu er
1: jeg
0: er
1: i hvert fald klar.
0: Pernille, lad os bare springe ud i det. Hvad for noget dansk gemmer sig i den her?
2: Ariel, hør nu på mig. Menneskets verden er et
1: stort mål.
2: Livet under
1: vandet. Det er noget med havet. Det, de har deroppe. Vand, strand.
0: Er det dit svar? Ja,
1: jeg siger strand.
0: Pernille, jeg forstår godt, du siger det, men det er simpelthen ikke det, jeg leder efter.
1: Nej.
0: Desværre. Prøv at høre, blive hængende. Det kan være, vi vender tilbage til dig, hvis du bliver hængende.
1: Jeg bliver hængende.
0: Men lige nu, der skal vi altså have fat i. Skal jeg lige se her. Jeg mangler nogle telefonlinjer inde på min pult. Så jeg skal lige have sat nogen over på en anden linje. Sådan der. Axel, velkommen til.
3: Hej.
0: Hej Axel. Har du et bud på, hvad for noget dansk, jeg leder efter i den her sang?
3: Uha. Jeg tænkte også strand, men det kan jo det ikke være så.
0: Nej, det er ikke. Det er ikke strand. Er det vil du gerne komme med et andet bud, eller?
3: Ja, det må jeg nok hellere prøve. Hvad kunne det være? Det kunne være.
4: De holder jer i akvarier. Ja, det lyder helt barokt.
0: Det er pas. Okay, hvis du sidder og lytter med, kære lytter, og tænker, kom nu lidt, så er det 70 3x20, du skal ringe til. Albert, hvad er dit bud?
5: Det må være havet, tænker
0: jeg. Ej, har jeg gjort den for svær? Albert, det er desværre ikke det, jeg leder efter heller. Kasper, velkommen til.
6: Jo, tak.
0: Kasper, har du et bud på, hvad for noget dansk, der gemmer sig i det her nummer?
6: Den lille havfru.
0: Ja, tak. Det er nemlig Den lille havfru fra Den lille havfru-filmen. Men det er jo rigtigt nok, at der bliver nævnt havet og stranden, og jeg skal komme efter dig. Men det var altså Den lille havfru, vi ledte efter, så thank God, at du ringede ind, Kasper. Hvor ringer du fra?
6: Jeg er på arbejde.
0: Du er på arbejde. Så. Det er en færre sag. Godt, skal vi gøre det lidt hurtigt så?
6: Ja,
0: helt sikkert.
6: Eller det.
0: Hvad for noget dansk gemmer sig i den her? Ja, har vi et bud, Kasper?
6: Jeg har lyst til at sige kronjuvelerne, men det er det jo nok ikke.
0: Du er tæt på, Kasper.
6: Ja.
0: Det er tæt på. Close but no cigar. Prøv at høre, blive lige hængende, så kan det være, at vi kommer tilbage til dig. Det her henviser til noget meget dansk. Spørgsmålet er bare til hvad? Anders?
7: Ja.
0: Har du et bud?
7: Nej.
0: Nej.
7: Den kan jeg godt nok ikke lige se.
0: Nej, men jeg tror, jeg har gjort den lidt svært i dag. Altså, Anders, vi bliver nødt til at hoppe videre. Katrine, hvad siger du?
8: Jamen, er det
0: bare kongefamilien? Ja, tak. Katrine. Det er fuldstændig rigtigt. Lord her på Royals. Det var altså kongehuset, jeg ledte efter, eller kongefamilien. Katrine, hvor gammel er du?
8: Jeg er 16.
0: Det synes jeg er fedt. Der kommer lige en 16-årig der. Og kan svare, som ingen andre kunne finde ud af. Katrine, jeg har to sange tilbage. Er det dig, der skal gå hele vejen og vinde den, du ved, det kan skøtte?
8: Det håber jeg.
0: Lad os hoppe videre. Jeg leder efter noget dansk i den her.

0: Og Katrine, jeg synes, du er stille.
1: Ja, det er ikke lige ude i min musikbranche, vil jeg da gerne være ærlig at sige.
0: Jeg forstår. Har du et bud?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Mit bedste bud vil måske være stranden.
0: Desværre. Prøv at høre.

0: til dig, Cecilie. Velkommen til.
1: Hej.
0: Okay. Cecilie, har du et bud på, hvad for et...
1: Ja, det har jeg. Okay. Det er den lille havfrue.
0: En gang til.
1: Det er den lille havfrue.
0: Ej, Cecilie, har du siddet i telefonkøen længe, måske? Det tror jeg måske, du har, fordi at, der var rigtig mange, der ringede ind på den lille havfrue. Den er, vi er ligesom videre nu, så det er desværre forkert. Så jeg bliver nødt til at have videre, hvad mindre du har et bud på den her sang også.
1: Ej, det har jeg godt nok ikke.
0: Nej, det er en færre sag. Cecilie, vi hopper videre til dig, Jeppe. Velkommen til.
2: Hej.
0: Jeppe, kan du redde os ud af den her kattepine?
2: Er det janteloven?
0: Ja, tak. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. Det er fuldstændig rigtigt. Shania Twain, that don't impress me much. Simpelthen for at få janteloven med i den her store Danmarks quiz. Jeppe, du kommer ind på et godt tidspunkt, det må man bare sige.
2: Ja, nu skal jeg jo lige håbe, at jeg kan blive færdig med det.
0: Der er én sang tilbage. Der står én sang mellem dig og den ikoniske. Du ved det, Kasket. Er du klar?
2: Jamen, lad os prøve.
0: Det sidste nummer, der lyder sådan her.
2: Åh, hvad er det?
0: Og her vil jeg måske gerne have et lidt hurtigt bud, Jeppe.
2: København.
0: Det er rigtigt! Jeppe! Og du når simpelthen at sige det, inden de synger det. Så det er fuldstændig overlegen. Du fortjener virkelig sådan en her. Jeppe, der er en, du ved det, Kasket. På vej til dig, min ven.
2: Fedt.
0: Tillykke med sejren. Hvordan føles det?
2: Jamen, det er fedt. Altså, det var sådan, at da Shania Twain kom på der, tænkte jeg, det må være janteloven. Så prøvede jeg selvfølgelig at ringe ind, og ganske rigtigt, så kom jeg der hjem.
0: Ej, det er bare så stilet, også fordi at jeg tror godt, vi kunne have siddet på den rigtig længe, hvis du ikke lige var kommet ind for højre.
2: Jamen, det var så lidt, og tak for et godt program.
0: Tak for det. Ja, vil tillykke med sejren. Kan du have en virkelig god dag?
2: Jo tak, og lige måde.
0: Lige om lidt skal vi hilse på vores store Du Ved Det-quizzer i dag, nemlig Skeptiske Bella, som du måske kender fra DR B3's satirevideoer. Sidste år var hun den absolut dårligste i Du Ved Det hele året, og hende skal vi altså møde om 6 minutter, eller først Jessie Ray's og Stormzy. Palazzando.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Det du ved, det er det musikquiz og den næste times tid. Den næste times tid, der er det med dig, skeptiske Bella. Velkommen til.
1: Ja, jeg forstår ikke, hvorfor du griner. Men, ja, tak, tak. Det bliver magisk.
0: Man kender måske din stemme og dit ansigt fra DR Patrice Satire-videoer.
1: Ja.
0: Det er du god til. Spørgsmålet er, hvor god er du til at musikquizze?
1: Ja, det skal jeg vise dig, skal jeg. Jeg blev jo nummer sidste år af alle.
0: Det er jo nærmest imponerende i sig selv at formå at komme på sidste pladsen overhovedet, fordi der er jo rigtig mange mennesker igennem det her program på et år.
1: Rigtig mange mennesker.
0: Du var simpelthen den dårligste af dem alle.
1: 100.000%.
0: Ja.
1: Og min bror, der ringede ind og hjalp.
0: Altså på den måde må jeg bare sige, at jeg synes, du er virkelig modig, at du står her igen i dag.
1: Tak.
0: Villig til at gøre det på landsdækkende radio. One more time. Er det din redemption arc? Er det sådan nu, okay, nu har du læst op på al musik, og nu er du tilbage for at make things right?
1: Hvis du spiller noget ud af kontrol, så har jeg den.
0: Okay.
1: Lad mig sige det sådan.
0: Udelukkende, eller?
1: Kun det.
0: Okay. Det er spændende. Det er rigtig spændende. Vel, jeg kan fortælle dig, at i bunden af vores scoreboard, der har vi Dennis Knudsen.
1: Ja, jeg så det.
0: 3 point.
1: Ja, det er fandme dårligt.
0: Det er fandme dårligt.
1: Det bliver jeg nødt til at gøre bedre. Jeg hanker op i alt, hvad jeg har.
0: Altså, jeg
1: men jeg har menstruation, så det er helt... Jeg kan godt begynde at græde, hvis det er, det bliver for meget.
0: Måske det er meget godt.
1: Ja.
0: Altså, følelserne ude på tøjet.
1: Ja, absolut.
0: Mm-hmm. Jeg tænker, det er et godt ambitionsniveau at sætte. Over 3 point.
1: Okay.
0: Det vil du gerne...
1: Ja, det vil jeg meget gerne.
0: Nå at få.
1: Ja,
0: ja. Du får både muligheden for at quizze med lytterne og mod lytterne. Man kan sige, hvis det er i dag, man sidder og lytter med og tænker, jeg har altid så godt kunne tænke mig noget af det der, du ved det merch, så er det måske en god dag at ringe ind på. Chancerne er måske gode. Vi får se. Bella.
1: Ja, hjælp mig.
0: Bella, den første quiz, der skal du faktisk quizze mod nogen.
1: Åh, det gud. Ikke hjælp mig.
0: Der er en kasket på højkant, den ikoniske, du ved det, kasket, og det er i en tillægsords musikquiz.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, at du kalder dig skeptiske, Bella.
1: Ja, det er randomly, ja. Ja. Jeg er faktisk ikke særlig skeptisk, men ja.
0: Det er bare sådan, det er blevet, og det er det, du kalder
1: det. Det er helt random, altså. Det har slet ikke noget med noget, som man skal gøre.
0: Altså, hvad er du så? Hvordan burde du beskrive dig selv?
1: Ikke særlig skeptisk. Lidt godtroende.
0: Naive Bella.
1: Naive Bella vil nok være bedre, men det ligger ikke lige så godt i munden.
0: Nej, det gør det ikke rigtigt. Jeg har fundet en masse sange, som har et tillægsord i titlen. Du kommer til at høre introen på sangene, og så skal du fortælle mig, hvilket tillægsord, der findes i titlen. Og bare lige, så alle kan være med. Tillægsord, det er dem der beskriver noget, ikke?
1: Smuk.
0: Skeptisk, smuk, blå, grøn, lille, stor. Jeg skal komme efter dig.
1: God. Mm-hmm. God til musikquiz.
0: God. Dårlige.
1: Ja.
0: Middelmådige.
1: Ja.
0: Nummer, man skal ringe til. Det er 70 3 gange 20. Hvis det skal være dig, der skal udfordre Bella i den store tillægsordsquiz. Her er Tobias Rahim og Dima Balvi. Kører langt.

Tobias Rahim, Dima Bellevue, ring 70 3x20, hvis det er dig, der skal udfordre skeptiske Bella i den store tillægsords musikquiz. Det er altså lige nu, du skal ringe. Lige om lidt har vi også en omgang B3-nyheder klar til dig. Allerførst Flake her på Angels Zoo. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Flake lige her på Angel Zoo. Det du ved, det frem til klokken 12, og lige nu en omgang på 3 nyheder, leveret fra Simon Hallberg. Klokken den er blevet 11.
1: Og hvis du tit ender med at sidde i en bilkø omkring de største danske byer, så er du altså ikke den eneste. Ifølge Vejdirektoratet, så spilder bilister hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Men selvom det ville kunne mindske trængsel at indføre vejafgifter, der for eksempel gør det dyrere at køre i de største danske byer, så er det kun hver fjerde af os, der er klar på det. Det viser en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for os i DR. Mogens Foskerav, der er transportforsker på Københavns Universitet, er en af dem, der mener, at vejafgifter er den rigtige løsning på trængslen i de store byer. Vi kan lige høre fra ham her.
2: Det vil medføre mindre trafik, så der vil være mange, som finder ud af, at de kan gøre noget andet. Tage et andet sted hen, tage bussen eller cyklen i stedet for.
1: Mogens siger, at erfaringer viser, at hvis man gør det dyrere at køre i bil, så bliver der kørt mindre. Det har vi set i byer som London, Stockholm og Göteborg, siger han. Den nye transportminister Signe Munk fra SF gik til valg på at indføre en afgift for at køre på vejene, men den mærkesag ser altså ud til at være parkeret. Signe Munk skriver til os, at regeringen PT ikke har nogen planer om at indføre vejafgifter, selvom at det kan være en fornuftig del af løsningen på trængslen og den grønne omstilling, skriver hun. Og så bliver der måske meget at fejre for franskmændene i dag. Den står nemlig på VM-semifinal i aften mod Spanien. Og oven i det, så er det Frankrigs nationaldag, Bastilledagen. Nationaldagen, den bliver markeret med en militærparade på Champs-Élysées. Og her kommer der til at være danske soldater med. Præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i koalitionen af villige til paraden her. Og det er altså de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. En af dem, det er Jakob S. Jørgensen fra Den Kongelige Livgarde.
3: Det er jo igen det, der i den der store ære, det er at gå her, og hvordan man kan repræsentere hele Danmark samt Livgarden. Det er en vanvittig fed ære at få.
1: Jamen, det er altså ikke tilfældigt, at Frankrig inviterer andre landes soldater med til paraden her. Det fortæller Jakob Henius, der er tidligere brigadegeneral.
4: Set fra et fransk perspektiv, så handler det jo i høj grad om at signalere, at Europa vil prøve at kunne, kan man sige, helt selv. For andre lande handler det måske mere om at vise amerikanerne, at Europa gerne vil yde mere i håb om, at amerikanerne vil forblive engageret i Europas sikkerhed.
1: Og så er der rigtig mange danskere, der bøvler med rotter, for aldrig der har antallet af anmeldelser om rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år der blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme, og det er Aarhus Kommune, der især har problemer med de her smådyr. Kommunen topper nemlig listen over anmeldelser med næsten 11.000 anmeldelser sidste år. Mellem 23 og 28 grader, det er solrigt mange steder. I eftermiddag, der er der så risiko for lokale regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.

0: ved det.
1: Det er musikvids frem til klokken 12. Men lidt anden stemme normalt. Normalt er det Julie Rabeck, der sender det her program. Hun har fået lov til at gå på sommerferie. Så jeg har fået lov til at komme tilbage på mit gamle format, og vi karrierer den her uge. Jeg hedder Marie. Det er en fornøjelse og musikvids med dig. Og lige nu også med dagens gæst, Skeptiske Bella, som måske har det lidt skeptisk i dag. Lad os være ærlig.
2: Ja, i dag der er jeg faktisk skeptisk omkring min egen formåen og kunden og alt det der.
1: Du var inde i programmet sidste år.
2: Ja.
1: Du tog sidste pladsen.
2: Det gjorde jeg. Med storm.
1: I dag har du tænkt dig at komme over Dennis Knudsen og hans 3 point.
2: For man, ja.
1: Ja.
2: Og det håber vi.
1: Ja, altså en ting, jeg bare lige må sige, det er, at der er ikke nogen point på højkant lige nu i den her quiz.
2: Nå.
1: Men der er til gengæld nogle rigtig fede P3-sokker på højkant. Og de kan blive dine. Det kan også blive dine. KB, velkommen til.
3: Hej. Kan I høre mig nu?
1: Ja, vi kan høre dig. Velkommen, velkommen til quizzen, min ven.
3: Tak.
1: Jeg kan forstå, 27 år gammel, stilladsarbejder.
3: Ja, lige præcis.
1: Vil du sige, du var lige god præcis til musikquiz?
3: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det før, men altså, jeg hører meget musik.
2: Åh, det var også lige det, jeg tænkte. Stilladsarbejder, det er nok min værste fjende i det her program her.
3: Nej, det er samme ude af kontrol, som du sagde, tror jeg.
2: Okay.
1: Sjælevenner, vi har gang i her.
2: Ja, det kunne godt være lidt sjæleven-vibes.
1: Jamen, jeg har jo lavet en quiz, hvor at vi ligesom skal finde tillægsordet i sangen.
2: Det burde jo være muligt, ikke?
3: Det burde
1: det. Det er forskellige sange, som alle sammen har et tillægsord i titlen. Problemet er bare, at det eneste, I får at høre af sangen, det er introen. Altså den allerførste del af sangen.
2: Ja.
1: Og man kan sige, hvis I begge to er dårlige, så gælder det jo bare om at være lige. I skal bare være lige lidt bedre end den anden.
3: Bare være bedre end Dennis Knudsen.
2: Ja, det er målet i dag. Vi spiller ikke mod hinanden, vi spiller mod Dennis.
3: Vi spiller mod Dennis. Alle mod Dennis.
2: Fælles front.
1: Jeg har forberedt nogle meget korte introer. Skal vi ikke bare springe ud i det?
2: Jo, kom for fanden.
1: Hvad for et tillægsord gemmer sig i titlen på den her sang?
3: Fuck, nej. Nej, hvad er det der?
2: Det er i hvert fald ikke ud af kontrol, det er helt sikkert.
3: Det er, jeg har en jæbber.
1: Ja, kom.
3: Rich.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Yeah. Ej, handlede det om at være hurtigst?
1: Selvfølgelig gælder det om at være hurtigst, eller?
2: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig.
1: Hvad havde du forestillet dig?
2: Jeg havde forestillet mig, at vi begge to lige skulle komme med et bud, og så...
1: Nej.
2: Nej.
1: Det er om at melde hurtigst.
2: Okay.
1: Okay. Det står 1-0 til dig, KB.
3: Fed, mand.
1: Tillykke med det. Jamen, lad os bare videre.
2: Jeg havde heller ikke nogen idé.
1: Den næste intro, den er lidt kortere.
2: Okay. Crazy.
1: Nej.
3: Happy.
2: Ja, tak.
3: Jemmer, happy.
2: Nej. Det vidste jeg jo godt, ikke?
3: Ja, men du sagde det ikke.
2: Nej, det er godt. KB, mere mobning.
1: KB, hvis du får 1 point til, så har du lige så mange, som Dennis Knudsen fik i hele sin quiz.
3: Ja, og, han var og det er det vigtigste. Altså, jeg stopper med at svare efter det. Så det er det vigtigste for mig.
2: Det står,
1: kan du bare lade mig hænge der. Den står 2-0. Det næste nummer, det lyder sådan her.
2: Blue. Fuck ja, den er jeg hørt så meget.
1: Så er du da så hurtigt.
3: Jemmer.
2: Jeg vandt KB.
3: Nå, for helvede, jeg kan ikke...
1: KB, hun var alt for hurtig.
2: Jeg var sygt hurtig. Men det er fordi, den her, den kan jeg fucking.
1: KB, hun var simpelthen for hurtig. Det betyder
3: stillingen. Jeg tror på det. Det er sådan, at det er sandt.
1: 1.
3: Ja. Jamen, så kan vi begge to nå at slå Knudsen. Det er fint.
2: Ja.
1: Vitterligt.
2: Samlet har vi slået ham.
1: Ja, præcis. Jeg har 5 sange tilbage. Hvad siger I til den her?
2: Stor. Yeah. Hey, hvor er du god nu? Oh my god.
1: Så god, du.
3: Nu begynder jeg at blive skeptisk.
2: Ja, det er godt.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Tobias og Himmel, der er så Oddbjerg på stor mand.
2: Shit.
1: Så det var selvfølgelig tillægsordet stor.
2: Okay, nu ryger jeg helt op i selvtillid.
1: Altså, jeg må bare sige, I har talt jer selv meget ned i forhold til, hvor godt det går. Det går sindssygt godt indtil.
2: Strålende.
1: KB, hvordan har du det?
3: Jeg er skeptisk. Nu er jeg skeptisk. Du kan mærke, at jeg ved at tabe på radio. Det kan jeg bryde mig ikke om.
1: Stillingen den er 2-2. Det næste nummer, det lyder sådan her.
3: Det er ingen rigtig sagt.
2: God for you, I guess you moved on really easily. Det er sådan noget...
1: Skal I lige høre den igen?
2: Stupid.
1: Hun når faktisk at sige det, hvis man lytter godt efter.
2: Okay.
1: Easily. Go. Good.
2: Yeah. Er det det?
3: Nå, for helvede.
2: Oh my god.
3: Yeah. Jeg vil have tabt til en influencer. Ja, ja.
2: Kåbe, jeg er ikke influencer. Jeg er content creator. Jeg tjener ikke nogen penge.
1: Ikke det her,
3: Lune. Nå, men...
1: Har du set mig lave en reklame?
2: Nej, det har jeg faktisk.
3: For Dennis Knudsen. For nogle hårprodukter.
1: Ja, han har et eller andet godt makeover-team, der står klar. Prøv her. 3-2 til dig, Bella.
2: Ja.
1: Tillykke med det. Ej, nu, du har slet ikke vundet endnu. Det er bare, jeg er så positivt overrasket over, hvordan det går
2: indtil videre. Ej, det er jeg også. Jeg er meget overrasket. Ikke skeptisk, Bella. Overrasket, Bella.
1: Hvad siger
3: overrasket, Bella.
1: Hvad siger vi til den her? Sick.
3: Nej, det er den der med...
1: Det er rigtigt.
3: Hvorfor siger hun er dårlig til det?
2: Ej, jeg må også lige sige noget. Ej, der står på min skærm her, so sick.
1: Det er løgn.
2: Nu kommer på det sådan ind.
1: Nej, der er kaos i studiet.
3: Er der ikke lige en sang med Medina til sidst?
1: Vent.
2: Jeg har ikke
1: set at kunne holde øje med skærmen al den her
2: jeg
1: tid.
2: Jeg har kunne holde øje med skærmen, men jeg har ikke set andet. Det her, det var nu, hvor jeg havde tænkt mig at sige, at jeg smed.
3: Det er matchfixing.
1: Okay.
3: Matchfixing.
1: Prøv at høre. Wow. Det der point får du på ingenting.
2: Dramatisk.
1: Aldrig i livet, at du får det point. Det betyder altså, at den stadig hedder 3-2. Lille point for ærlighed.
3: Det er sådan en licensradio, der snyder.
1: Ja. Det hele er blevet rigged af en influencer til en dårlig dag, KB, på den måde. Alright, vi prøver nu. Er din skærm slukket?
2: Min skærm er slukket nu.
1: Min producer nikker også og siger, at den er slukket.
2: Der er blevet løbet ind.
1: Ja.
3: Hun sidder og bruger Shazam, jeg ved det.
1: Ja, honestly. Hænderne er op, så jeg kan se dem.
2: Ja, de er her.
1: Alright, vi hopper ud om.
3: Hvorfor synes jeg, burde vide det?
1: Du burde du også koppe en.
3: Jamen, det burde jeg nok.
2: Bad? Bella, er det det?
1: Hvorfor er du så god?
3: Hvorfor sagde hun var dårlig til at starte med?
2: Men prøv at høre, jeg aner ikke sådan... Jo, jeg kan godt høre, det var Billie Eilish. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder eller noget som helst. Jeg kan bare huske, der er et eller andet. Men prøv lige at lytte til sangen. The Bad. Bad Guy.
1: Den hedder Bad Guy.
2: Perfekt.
1: Billie Eilish. KB 4-2.
3: Jeg har 5 færre point, Dennis Knudsen, mand.
1: Den begynder at være svær, ikke? Jeg har stadig 2 sange tilbage, så du kan nå op og stå lige med Bella.
2: Okay, bare kom an, du.
1: Og slå Dennis Knudsen, vigtigst af alt.
3: Jeg er ligeglad med Bella, bare slå Dennis Knudsen.
1: Den er god. Hvad siger I til det her? If I rose in crips, all got along,
3: they probably got me down by the end of the song. Matt.
1: Ja, tak. Where you from? Prøv at høre, KB. Ja, men virkelig. Kendrick Lamar, lige her på Mad City. Det betyder så 3-4 gigantisk nummer. Jeg har én sang tilbage.
2: Okay,
1: den lyder sådan her.
2: Det skulle sgu da Medina, KB. Det var det, du ville have.
3: Det er det. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Nej. I am Angelina. Baby, synes du fik?
2: Hvad nu?
3: Langsomt. Nej, hvorfor kan jeg ikke huske det nede?
2: KB, hold
3: lige kæft. Det er Medina for helvede. Det er dronningen af Rigskov.
0: Danmarks eneste rockstjerne.
1: Kom nu, KB. Huske, Er du ensom?
0: Ensom?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var lige.
2: I får den samtidig.
1: Ej.
0: Ensom. Baby, ensom.
1: Prøv at høre. Prøv at høre. Der er sådan, at vi giver til KB. Hvad? Så ender I uafgjort. Og så tænker jeg, at vi sender nogle sokker afsted til dig, KB.
3: Er det rigtigt?
1: Ja.
3: Okay, Bella, hun har masser af sokker. Hun behøver dem heller
1: ikke. Jamen, jeg har det sådan der. Det er fint.
2: Jeg må ikke få en skid strømper. Jeg prøver at leve uden den sok.
1: KB, tusind tak, fordi du ringede ind og quizzede med og sang med. Og
2: jamen, det var en fornøjelse af pointen,
1: Dennis Knudsen.
3: Jamen, var I lige med. Og I må, jeg fik flere point, Dennis Knudsen. Det er det eneste, der tæller.
1: Ja.
3: Og så, I må have en rigtig dejlig dag.
1: Ja, i lige måde. Du gjorde det vidunderligt. Nå, Bella, hva'?
2: Ja,
1: shit, ja, så var man okay. Det god alligevel, hva'? Så var man hende der havde sagt, ej, jeg kommer til at dumpe. Ja, så og så går man ind og får 12.
2: Ja, det er mig.
1: Ja, nu får vi se.
2: Meget spændende.
1: Om du bliver ved?
2: Ja, det tror jeg.
1: Sådan her. Lige om lidt.
2: Ja, sorry.
1: Skal vi ringe til Sukis allerførst somber? Det her er Back to Friends.

0: Slater, lige her på Dance. Du lytter til, du ved det. Og vi skal ud i en disciplin nu, som jeg virkelig har glædet mig til. Det glæder mig til hver dag, fordi det er en sjov disciplin. Jeg glæder mig ekstra meget til det i dag, fordi det er Skeptiske Bella, der er min gæst. Og du har jo fortalt mig, at du har haft en musikkarriere.
1: Er meget kort, ja.
0: Og derfor tænker jeg, at du kommer til at være virkelig god til det, vi skal ud i nu. Fordi du er netop blevet givet en kazoo.
1: Ja, det er jeg.
0: Et vidunderligt trutteinstrument.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, har du
1: nogensinde prøvet det? Var det gamle Grækenland eller sådan noget, er det ikke?
0: Ja, det, jeg tror også, det er the origin story. Har du nogensinde spillet på sådan en før?
1: Ja. Ja, det har jeg. Meget.
0: Mm. Meget?
1: Men det er meget lang tid siden.
0: Okay. Ja, det er den anden ende.
1: Ja.
0: Den anden, ja.
1: Ja.
0: Præcis. Godt. Den næste quiz, det er kazoo-quizzen.
1: Ja.
0: Det er quizzen, hvor at, jeg beder dig om at trutte en sang, og så skal en lytter gætte, hvilken sang du trutter.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Det gode ved det er, at I er på hold sammen.
1: Okay.
0: Så I skal ligesom i fællesskab. Du skal virkelig prøve at tro det så godt, som du overhovedet kan.
1: Ja.
0: Og lytteren skal virkelig prøve at gætte så godt, som lytteren overhovedet kan.
1: Jeg begynder at svede nu.
0: Ja, der forstår jeg godt. I kan begge to vinde en kasket, hvis I lykkes. Mm. Vil du lige prøve at tro det en valgfri sang, som vi kender måske?
1: Hvordan er det nu?
0: Ja.
1: Er det nationalsangen?
0: Er det ikke sådan noget Here Comes the Bride-agtigt?
1: Nå, for fanden.
0: Det er i hvert fald ikke sådan noget musik, som du kommer til at skulle tro lige om lidt.
1: Okay.
0: Jeg lover dig, kære lytter, det er nogle sange, du kender. Spørgsmålet er bare, kan du høre det, når du får den i en... Bella trutter den i en kazoo-version. Hvis du er parat på opgaven, og godt kunne tænke dig at få fingrene i en eksklusiv, du ved det kasket. Så lige nu, du skal ringe 70 3 gange 20. Kom og quiz med i dagens kazoo-quiz lige her, Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: artigartigt for ivrig. Det du ved det. Frem til klokken 12, musikvis lige her på P3. Jeg hedder Marie, jeg har besøg af Skeptiske Bella.
1: Ja.
0: Som du måske kender fra DR's satirevideoer, eller P3's satirevideoer. Og hvis du lytter med i lidt tid, så ved du, at Bella hun er en virkelig kompetent musikvisser, kazoo-spiller, musiker, menneske. Du skal kazoo nu.
1: Ja, det skal jeg.
0: Og du skal gøre det over for en lytter.
1: Som,
0: ja, men jeg ved ikke lige, hvem vi har med endnu, faktisk.
1: Nå.
0: Det virker til, at vi lige snakker med vedkommende ude i regiet, men jeg kan jo lige fortælle dig, hvad det er, du skal, fordi du ser meget sådan spørgende ud i dit blik. Jeg kommer til at holde en lille papirlap op, okay, hvor der står en sangtitel på.
1: Okay.
0: Det er så den, du skal trutte.
1: Okay.
0: Og så skal lytteren, som er dig, Emma, velkommen til.
2: Okay.
0: Så skal Emma simpelthen prøve at gætte, hvad det er for en sang, du trutter, og som sagt, I er på hold sammen. Det vil sige, at du skal prøve at gøre dig god, Bella.
1: Ja, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, Emma.
0: Det er du godt.
2: Jamen, og i lige måde.
1: Okay.
2: Og lige måde.
1: Okay,
2: oh my, I'll fill in the blank.
1: Åh, det er godt.
0: Okay, godt. Emma, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Høsterkøb. Jeg er ude ved hesten.
0: Ej, hvor vidunderligt.
2: Ja. Okay. Og jeg er i det varm.
0: Så der er også en hest på jeres hold. I er en heldig træninghed.
1: Så vi skal have...
2: Jeg ved ikke, hvor meget hun er, men vi prøver.
0: Det er godt. Jeg har to kasketter på højkant, en til jer hver. Og det er altså, hvis I får to ud af tre sange. Det er kun tre sange, du skal trutte.
1: Okay.
0: Ja. Er du klar, Emma?
2: Jeg er klar.
0: Er du klar, Bella?
1: Ja.
0: Venligst kazoo denne sang.
1: Fuck, okay. Er du klar, Emma?
2: Jeg er klar. Hvad hedder den? Åh! Oh!

0: måden, jeg bare kunne se panikken i dine øjne, jeg fordi havde... du kun kunne finde ud af at trutte Hit Me Baby One More Time.
1: Du skriver. Du bliver nødt til at have en fuld tekst der.
0: Ja.
1: Shit.
0: På den måde er jeg meget spændt over den næste sang. Det første point er i hus. Skal vi hoppe videre til nummer to?
1: Yes.
0: Det er den her.
1: Okay. Shit, den kan jeg fandme ikke.
0: Okay, du får lige min producer. Nynner den lige i dit øre.
1: Ah, okay, jeg har den. Mere producer, mere.
2: Ja, helt lort.
1: Jeg har bare producer, der synger mig lige i øret. Det er perfekt.
2: Ja, og jeg er helt blank.
1: Okay, jeg
2: prøver lige. Men det kan også være, at det ikke er dine evner, Bella, men mine evner.
0: Altså, jeg havde troet, at I ville have den her. Men er det et pas?
1: Emma, det er dig. Det er dig, der kan.
2: Ja, i hvert fald. Jeg har ikke noget bud.
1: Nej, så er det sgu et pas.
0: Det er den her.
2: Åh, det kan være, jeg er for gammel med mine 31 år.
1: Det må du simpelthen sige.
0: Umuligt.
1: Ej, det er jeg altså ked af, men der var også nogle pauser, hvor jeg lige ventede på at få noget i øret.
0: Ja, så det er faktisk producerens skyld.
1: Ja, det vil jeg næsten sige.
0: Ja, det kan du lige tage tykke lidt på, Nicolas. Vi fik altså ikke 5-5-5, det var Jilly featuring Casey. Jeg har en sidste sang, og dermed også en sidste mulighed for, at I kan tage de to kasketter.
1: Ja, tak. Kom.
0: Det er den her.
1: Producer, kan du lige give mig
0: noget? Nej, umuligt, at du ikke
1: jamen,
0: kan.
1: Jamen, jeg kan
0: okay,
1: ikke.
0: Nej, okay.
1: Ah, okay, jeg har den.

0: hvis jeg havde været lidt mere hardcore, og det ikke havde været så hyggeligt og sommerferieagtigt, så burde jeg jo have sagt, at Celine Dion var forkert. jeg kunne bare mærke, at jeg ville så gerne have, at I skulle have den. Emma, tak fordi du rækkede ind og quizzede med.
1: Ja, tak.
0: Vi sender en kasket din vej.
2: Fedt, mand.
0: Og helt
2: hesten. Det er det, jeg glæder mig til. Jeg kunne virkelig godt bruge den i dag, i hvert fald.
0: Lige her, der skal vi have os Malone og Emily på Keep Me Safe, og så skal vi ud i at sekundskvidsen lige om lidt.

0: lige her på B3, du ved det. I et kvarters tid endnu, det betyder, at vi nærmer os finalen i den her udsendelse. Og det er altså Skeptiske Bella, som du kender fra B3's satirevideoer, der er inde og gør det overraskende godt indtil videre.
1: Gør det overraskende godt.
0: Det går da helt udmærket.
1: Men jeg vil sige, at jeg har både snydt, fordi skærmen var tændt, og jeg kunne se, hvad der stod, og jeg har fået hjælp med sange inden fra produceren.
0: Der er mange hjælpemidler.
1: Jeg bliver vi bærer hinanden i flok herinde.
0: Prøv at høre. Det er et fælles projekt og musikquiz. Og det har det i hvert fald været indtil nu, fordi
1: er det jo ikke rigtigt.
0: I den sidste quiz, der er du lidt on your own, desværre. Jeg kan ikke hjælpe dig. Producerne kan ikke hjælpe dig. Lytterne kan ikke hjælpe dig. Det er bare dig. Ja. Det er et sekunders quizzen. Det er også den quiz, der giver point.
1: Ja.
0: Så hvis du lige kigger herover i hjørnet, så har jeg også sat, du ved det, scoreboard frem. Der kan du se, hvordan tidligere gæster har klaret sig. I toppen har vi Chris Burden på uhørte 64 point.
1: Jeg tror, det er lige deroppe, hvor det bliver for varmt for mig.
0: Ja. Nede i bunden, Dennis Knudsen, 3 point.
1: Ja, og Philip Faber, hvilket overrasker mig, på 7 point.
0: Ja, og jeg vil jo sige, hvis du skulle sammenligne dig med nogen her, så er der jo din kollega Adnan Al-Adhami,
1: ja,
0: som du laver satire med. Han ligger på 37
1: Hold
0: point.
1: Hold da kæft.
0: Så det kunne
1: overrasker mig faktisk lidt.
0: Vil du gerne slå ham, eller?
1: Ja, det kunne jeg da godt tænke mig.
0: Hvor vil du gerne ligge ham?
1: Jamen, ja, både Akad Emma og Adnan vil jeg faktisk gerne være over.
0: Der er også noget, det der akavet Emma, Skeptiske Bella.
1: Du ja, ved, der er en feud.
0: Ja, der er noget, det har der altid godt kunne tale ind i.
1: Ja, det har der altid været, ja. Så det tænker jeg, at jeg skal ligge på en 38.
0: Okay. Ja. Du vil gerne have 38 point, ja. Så er det en succes.
1: Det tænker jeg.
0: Helt sikkert. Jamen, det er lige om lidt. Hvis jeg kaster os ud i et sekundskvidsen, så tag en dyb indånding. Allerførst her. Scarlet Pleasure, Wide Awake. P3.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me. Det du ved, det er den sidste shebang for dig, skeptiske Bella.
1: Jeg er så klar.
0: Det er et sekunders quizzen. Du får en sang at høre i et sekund.
1: Det er vanvittigt.
0: Du skal fortælle mig titel og eller kunstner. Du kan også bare sige pas. Nogle gange er det en god idé, bare hoppe videre, hvis du ikke ved det.
1: Ja, okay. Men det var en god ens mig, det der.
0: Sådan skud for hoften. Pronto stemning, ikke?
1: Okay, shit, mand.
0: Du har 2 minutter. Ja. Når tiden er op, så tæller vi dine point sammen, så selv, hvor du lander på det store scoreboard. Skal vi ikke bare gøre det?
1: Eller jeg skal ind til en spansk eksamen. Okay.
0: Dine 2 minutter, de går i gang. Nu.
1: Er vi i gang?
0: Ja.
1: Ingen idé, pas. Og det er, det er Lady Gaga. Åh. Hvad er det nu, den hedder?
0: Du skal bare hoppe videre, hvis du ikke
1: vil. Pas. Ja. Eyes of the Tiger. Var det rigtigt? Take Me Back. Åh, oh, det er Vici. Lady Gaga. Top Gun.
0: Ja, ved du, hvad de hedder sangene, så må du også gerne sige det.
1: Altså, får jeg ekstra point med det? Nej, jeg kan slet ikke huske det. Pas.
0: Pas.
1: Mikasa es Tsukasa. 100. Lady Gaga. Bruno Mars. Miley Cyrus. Pas. Rasmus Sebak. Det ved jeg ikke. Pas. Pas. Åh, Lady Gaga. Pas. Pas for helvede. Åh, den kan jeg i hvert fald godt synge. Pas. En gang til. Lady Gaga. Ej, det nikker de af. Medina. Hey, skal vi to ikke bare... Søs Bjerre. One sounds. 20 years. Hvad er det nu, han hedder? Han kom fra Christiania. Han hedder... Ej, jeg kan kun høre Lars Lilholt i mit hoved, men det er det ikke.
0: Jeg hopper videre.
1: Okay. Den er langt her sekund.
0: Det var tiden, der sagde
1: mig. Nej.
0: Bella.
1: Ej, men det gik da okay. Gjorde det ikke det? Der var sygt. Gik det ikke fint nok? Hvorfor griner I alle sammen? Okay, jeg får en thumbs up, men med skeptisk ansigt.
0: Vi tæller dine point sammen nu, og okay. Så er jeg tilbage med en afgørelse lige om
1: okay,
0: lidt.
1: Okay, fuck.

0: bedste. Du ved det. I 1 minut og 10 sekunder endnu. Det er lige akkurat nok til at fortælle dig, Bella, hvor godt det er gået der i 1 sekundskvidsen. Der er en, der skriver, kæft, hun var dårlig til quizzen. Der er også en, der skriver, Bella, placeringen på det scoreboard er lige meget. Du er herregrineren og vil altid være en vinder af sjov indhold på min Instagram-page. Venlig hilsen, Alexander. Hvordan er det at høre?
1: Det er simpelthen varmende at høre. Tusind tak.
0: Jeg tror også... Ej, lad os nu se, hvad du synes. Vi har talt sammen.
1: Jamen, jeg er så spændt. Jeg kan næsten ikke være i mig selv.
0: Du vil jo gerne op og ligge ved siden eller over af den anden, din ja. Kollega.
1: Ja.
0: 37 point.
1: Yes.
0: Jeg kan fortælle dig, at du får i alt...
1: Ja.
0: 6 point.
1: Nej, det er løgn. Det er meget bedre, end jeg havde regnet med. Det er helt okay. Det ja. Synes jeg slet ikke. Så ligger jeg... Så er jeg anden sidst.
0: Du slår Dennis Knudsen.
1: Yes, mand.
0: Du får faktisk dobbelt så mange point som Dennis Knudsen.
1: Ja.
0: Altså...
1: Dennis, go home.
0: Kom nu lidt.
1: Giv plads til hende her, ikke?
0: Hvordan føles det?
1: Det føles fantastisk.
0: Det var godt.
1: Altså, jeg er bare glad for ikke at være sidst i år.
0: Ja, det var du sidste år.
1: Det var jeg sidste år.
0: Men jeg synes, at det hele taget, du har været god. Altså, helt til alle quizzerne. Næsten.
1: Tak.
0: Eller sådan, det har virkelig været
1: hyggeligt. Hvor jeg ikke fik hjælp eller sådan noget.
0: Ja, præcis.
1: Så gik det.
0: Så er det gået sådan lidt. Virkelig godt.
1: Okay, men jamen, jeg gav også mit år. Altså, og Lady Gaga har lavet mange sange.
0: Det er sådan en historie, så på den måde statistisk er det også bare ekstremt uheldigt.
1: Ja, ja.
0: And, hun kunne wow. lade en enkelt gang.
1: Jeg er mega glad.
0: Man kan få meget mere af dig inde på Instagram. Ja. Inde på DRP3's Instagram, hvor der er masser af satire. Tak fordi du kom herind og quizzede.
1: Jamen selv tak.
0: Og nu er der simpelthen en omgang på 3 nyheder. Lige om lidt er der jødekrogen. Det har allerede været på Simon Hedelberg. Klokken er 12. Vi lytter til i morgen.
2: Og efter en kedelig sportsdag i går med 0-tur og 0-VM i fodbold, så er rytterne altså tilbage i sadlen, og Frankrig møder Spanien i semifinalen. Kampen den bliver spillet kl. 21 i aften i byen Dallas i USA, og det bliver en kamp mellem to hold med hver deres styrker. For Frankrig, så er det superstjernerne, der skal gøre forskellen, det siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Franskmændene de har VM-topscorer Kylian Mbappé, de har Ballon d'Or-vinder Ousmane Dembélé, de har Michael Olise, der har imponeret rigtig mange ved VM. Spanien, ja, de har selvfølgelig Lamine Yamal, men han har ikke strålet så meget ved VM endnu.
2: Ja, i stedet så er det altså kollektivet, som spanierne skal sætte deres lid til.
3: Den spanske sådan, familie er et landshold, hvor selv stjernerne, der bliver sat af, stadigvæk arbejder for kollektivet, og hvor det ofte har været indskifterne, der rent faktisk har gjort forskellen i forhold til målene for Spanien. Så vi får set masser af superstjerner, men det er det spanske kollektiv, der skal vinde, hvis det er dem, der skal gå i finalen.
2: Og vi viser kampen på DR1 i aften med optakt fra kl. 20. Og så har det bølget frem og tilbage med angreb mellem USA og Iran på det seneste. Og nu er det formelt en krig igen. Det har USA's præsident Donald Trump sagt til kongressen. Men både USA og Israel, de to lande, der oprindeligt startede krigen mod Iran i februar, er kun kommet længere væk fra deres mål med krigen. Det siger vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Hverken USA eller Israels mål med at gå i krig er blevet opfyldt. Man er ikke kommet tættere på en aftale om Irans atomprogram. Tværtimod, der skulle være forhandlinger om det lige nu. Det er der så helt tydeligt ikke. Men det var der faktisk, da man gik i krig.
2: Og at krigen er tilbage har allerede fået konsekvenser på tankstationerne herhjemme. Her for en time siden, der tog både benzin- og dieselprisen et ordentligt nyk op. Ifølge prisportalen FuelFinder, der steg prisen på benzin med 40 øre, så en liter nu koster over 16 kroner. Og diesel er også steget med 70 øre. Og selvom advarselslamperne de blinker hos Dansk Industri, så skal vi ikke være bekymret for mængden af olie, vi har herhjemme. Det siger Troels Ranis, der er vicedirektør.
5: Forsyningssikkerheden er robust, og den er også intakt. Så danskerne kan være trygge i forhold til deres ferie. De kan både køre på ferie, og de kan også komme hjem igen.
2: Vi har fortalt rigtig meget om larven i processionsspinderen indtil videre den her sommer, altså larven, der også bliver kaldt larven fra helvede. Og bekymringen i Odense og andre steder, hvor larven er fundet, det har fået Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til nu at åbne en ny hjemmeside. På hjemmesiden her, der kan vi finde info om larven og hvad vi skal gøre, hvis vi kommer i nærheden af den. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg. I Odense, der har de forsøgt at udrydde larven, men har måttet give op, og på det seneste, der er den også blevet spottet i blandt andet Herning og på Amager i København. Larven har også en masse mikroskopiske hår, som nemt kan blive taget af vinden, og som kan give kløe og give udslæt, hvis man får dem på huden. Og i sjældne tilfælde, der kan de altså også give vejrtrækningsproblemer. Jeg kigger på vejret her til sidst, mellem 23 og op til 28 grader. Det er solrigt mange steder, og i eftermiddag, der kan der komme lidt regn og tordenbyer i den sydlige del af landet.

0: på Danmarks tur. Velkommen til Jydekroen på B3.
1: Ja, det er det jo på en måde, men... Ja,
2: vi skal lige have den igen.
3: Vi har behov for lige at tage den en gang til.
1: Vi tager lige introen
3: i dagens anledning.
1: En gang mere.
0: Det her er B3. Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og revisor, projektleder og stjernejournalist Mads Lebel er på Danmarks tur.
4: Velkommen til Skydekrogen på B3.
1: Sådan der. Det er Skydekrogen i dag. Det er tirsdag, og vi er landet heroppe ved Lykken, og har det lykkendejsk, som vi har fundet ud af, er et udtryk, der bliver brugt heroppe.
5: Ja. Et udtryk, som vi allerede har taget til os, og elsker utrolig meget.
3: Det er lykkendejsk, og vi har én ting på programmet i dag. Der skal bare plukkes igennem radioen i 3 timer. Og når jeg kigger på jer to gutter, I står i tanktop. Lasse, du ligner en, der har slået ihjel for en femmer. Nicolas Kaiser, du ligner en, der har slået ihjel helt gratis. Du gør det bare for sjov. Altså, du gør det bare for sjov. Du ligner en
1: stjernetyper. Og så skal vi tale om dig. Du ligner en, som man hyrer på The Dark Web, og som simpelthen tager overpris. Du ligner en, som nok kan få et kill af for 200.000.
3: Agent 009.
5: Du er en, der tør at gå ind og dræbe på et hotelværelse. En, der tager sådan en lyddæmper på. Gør det ned en hovedbryd og går igen. Ja. Uden at trække en mine.
3: Yes.
1: Det er den eneste label. Mads label.
5: Men altså, lad os lige sige, hvorfor der skal skydes. Fordi det er jo ikke fordi, at vi ligesom er gået i krig.
1: Nej. Det er fordi, vi er endt heroppe. Vi sendte jo i går fra FDF-lejren, og så fik vi at vide, at der var sådan en outdoor-camp heroppe i Lykken. Og så tænkte vi, ja, okay, måske. Og så sagde de, altså, der er gevær og pistoler. Og så tænkte vi, ja...
5: Vi kan lave sådan en hillbilly day for jer, og det er jo så det, vi skal. Vi skal både skyde ind i en skov, og så skal vi
3: skyde, vi skal også skyde hinanden.
1: Ja.
5: Yes.
1: Vi skal se.
3: Ikke med rigtige pistoler. Rigtige pistoler.
5: Hvorfor siger du det?
3: Ja, det er bare meget vigtigt, sådan etisk.
1: Prøv at, vi er et program, som kører hele Danmark rundt. Vi har ikke en bil, vi har kun camivognen, og så er det op til dig og dine medlytter at køre os rundt. Det er det, Jydekrogen det er, og det er det, vi har gjort den sidste snart halvanden uge. Og nu er vi altså ind i Lykken. Og når vi skal rundt her og skyde nu, så er der også nogle, der er jo nogle skydeskiver.
5: Mm.
1: Vi kunne godt tænke os, fordi jeg ved, at der er mange, Nicola, i studiet. Vil du lige stoppe baggrundsmusikken, for nu skal det blive meget seriøst.
5: Mm.
1: Jeg ved, der er mange, der nogle gange er trætte af sangen, vi spiller på B3.
3: Ja, der er nogen, der synes, vi spiller nogle sange lidt for meget.
1: Så skal vi skyde de sange.
5: Ja, vi kommer til at være dine hænder, når vi skal ind i skoven. Så hvis du godt kunne tænke, der er en bestemt sang, som vi skal skyde... Så
1: og dermed ind, fjerne fra playlisten i vores
5: dag,
1: program.
5: I dag, så meld ind på 1212 og start med skridt med på 3, og så fortæl os, hvilken sang, som vi skal skyde fra playlisten, som vi ikke kommer til at spille i dag. Og det lover vi.
3: Hvor mange skydeskiver er det, vi har?
5: Vi...
3: 6.
1: Okay.
3: 6. Yes. 6 skydeskiver.
1: 6 er det mest forhatte sange, der kommer ind på sms'en lige nu 12 på 3 først. Fjerner vi fra Jydekrogens playliste, som altså kører helt til klokken 15.
5: Yes.
1: Så skriv der, vi tager Sabrina Carpenter med Espresso. Velkommen til Skydekrogen.
5: Hey, og så skal vi også lige have et recap lige om lidt.
3: Det er klart.
1: Det er rigtigt. Vi skal have et recap af Skydekrogen de seneste 21 timer. Yes. Velkommen til.
5: Hey!

0: Velkommen til Skydekrogen. Det er Jydekrogen, bare en skydeudgave, for vi har adgang til geværer og pistoler.
1: Ja, vi er på Hillbilly. Yes, hold da op. Vi er på Hillbilly Camp i dag, og vi skal skyde en masse, men inden vi ligesom går i gang med skyderiet.
0: Ej, vi bliver nødt til lige at approach de her sms'er om lidt. De er for fede, dem der er kommet ind.
2: Der er mening, og der er så mange følelser blandt de sms'er. Det er
0: ja,
2: helt
0: det er
2: vildt.
0: Men allerførst, så skal vi jo som altid have fat i vores stjernepsykopat
2: i dag.
0: Reviser
2: og pistoler, det må gerne
0: medvært Mads Label til at give et recap af de sidste 21 timer på krogen.
2: Efter gårdsdagen.
0: Nu.
2: Efter gårdsdagens sender på FDF Landslejr, var der dømt vaskeægte roadtrip fra Ry til Lykken. En tur på små 3 timer med lytteren Benjamin. Benjamin fortalte dog 10 minutter inde i turen, at han ikke var en hvilken som helst bilist. Han var nemlig en af Danmarks blindeste personer, som gik med briller. Med andre ord brugte han styrken minus 25 i sine briller, hvilket er det højeste i Midtjylland. Det chokerede særligt revisoren på forsædet, da han kunne se, at blinde Benjamin ikke havde briller på. De blev dog beroliget med, at der var kontaktlinser i, og Benjamin kørte det også, hvad bilentusiasten Lasse kaldte for fremragende bil. Undervejs blev på ruten blev drengene selvfølgelig sultne. Her holdte krogen ind på en kro, lidt nord for Aalborg, hvor der blev serveret alt fra wienersnitzel til bøf sandwich. Det var dog ikke maden, der stjal opmærksomheden, men derimod de fire fluer, som var ved at gøre Nicolas Kaiser fuldstændig sindssyg. Da drengene spurgte ejeren af kronen, om han havde en fluesmækker til de fire fluer, lød svaret blot, 4 er da ingenting, vi plejer at have 40. Fra drengerøvene i kronen skal der her lyde, det er ikke et flex. Efter det kørte blinde Benjamin kronen mod Lykken, hvor de blev indlogeret hos Camilla, der har en masse pistoler i arbejdsmæssig forstand, da hun arbejder hos Vest Event. Hvis man var i tvivl om, hun er glad for våben, militær og politi, kan revisoren fortælle, at hun har rejseholdets titelmelodi som ringetone. Voldsomt blæret. Efter at have hilst på Camilla og holdt en gun, tog drengene til havet for at få sig en is og en dukkert. Her var revisoren i chok over, hvor dårligt man kan spise en is, da vaffelkongen Lasse købte 2 kugler, men spildte 1,5 kugle på sin ærme. Vanvittig præstation. I morges vågnede krogen op veludhvilet til sin morgenmad og kaffe i Camillas tibi. De er derfor helt rolige hænder, når der skal plukkes på alt og alle i de næste 3 timer. Velkommen til Jydekrogen.
0: Sådan der. Ja, det var sjovt at blinde Benjamin.
1: Det er den vildeste sætning, jeg har hørt i mit liv. Kom ud af en mund bag et ret.
2: Jeg kan faktisk ikke se.
1: Jeg er den blindeste person i Danmark med briller.
0: Den blindeste seende person. Altså, og de har åbenbart sådan en kartotek eller en form for rangliste, hvor han altså ligger ubestridt nummer 1.
2: Ja, han sagde til os, at han var den i Midtjylland, som havde den højeste styrke i sine briller. Altså, hvis han kan ikke se 5 centimeter frem, hvis han ikke kommer på.
0: For han sten ind på sine briller, så går de ikke stykker, så flækker de bare.
1: Ej, det er det stærkeste panserglas, du kan få, det er Benjamins briller. Men altså, han var en kæmpe legende.
0: Han var så nice. Benjamin skød ud, og vi var lige sige, vi har talt med Benjamin, og han er med på, at vi ligesom...
1: Nå, men selvfølgelig, du sagde jo til Benjamin, da vi sidder og spiser, om han ikke skulle få stjernekikkerter som briller.
0: Nej,
1: det var det med at grine.
0: Jeg sagde, det er jo der, det ender, fordi synet bliver værre med alderen.
1: Ja. Ja,
0: men altså, han var så fed, havde så meget selvironi. Nå, prøv at høre. Skydekrogen hedder ikke Skydekrogen for ingenting. Nu skal vi snart ind i den her bil. Vi står på sådan en mark eller en græsplæne i Lykken og har fået adgang til en Land Rover, hvor at vi skal op på taget. Så får vi 2 haglpistoler i hånden, og så skal vi ind gennem en skov og skyde, mens den kører. Og vi skyder jo efter, har vi aftalt, sange, som du og din medlytter er trætte af, vi spiller på P3. Og når de bliver skudt, fjerner vi dem.
1: Skal vi tage nogle af sangene nu, eller skal vi vente med dem?
0: Jeg vil gerne starte med dem her i hvert fald.
1: Okay, så prøv bare at tage nogle af dem.
0: Alt med søn. Forsangerens stemme skærer mig i nerverne, som en rusten kniv, hver gang bliver sat på. Så Jydekrogen, please pluk det ned.
2: Der er også et her. Må jeg stage en?
0: Ja.
2: Hvis jeg spiller slip en gang til, så slipper jeg rettet på motorvejen.
1: Okay.
0: Ingen specifikke nummer, bare alt med Sebak og Graham. Block and load.
2: Please skyd alt med Medina, så kommer jeg hjem med aftenbøn. PS, super fedt program. Knæk, når jeg er vild med det. Hilsen Svend.
0: Okay. Den er også fed. Rain Dance af Dave og Thames. Det er for nemt at synge. Shimmy, shimmy, yay. Shimmy, yay, shimmy, yay. Ægte træls. Hilsen Anne.
1: Okay. Det vi gør, det er, at vi lige skriver dem ned i en notesblok på telefonen, og så får vi lige et overblik.
2: Ja. I må hellere skyde baby steps, fordi jeg skyder knuppen af mig selv, hvis jeg skal høre det lort en gang til.
1: Ej, hvor er det.
0: Vi tager 1,000 miles. Den er der ikke nogen, der vil have væk. Den elsker vi alle sammen.
1: Hvor er det voldsomt. Hvor er det voldsomt.
2: Det skal have... Der skal jo følelser i, så man kan få sangen på jo.
0: I skal have en pistol i hånden, hvad jeg sagde, op på taget, og så kører vi.
1: Vi skal også have fat i sindssyge Svendsen.
0: Ja, det er rigtigt.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livetiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører.

0: Det som du kommer til at høre, hvis du hænger på her på Jydekrogen indtil kl. 15, hvor vi sender live fra Løkken til, det er, at vi skal lige om få minutter skyde med hagl fra taget af en bil, og så skal vi senere skyde efter hinanden med også noget skydevåbensagtigt. Så derfor så hedder det Skydekrogen i dag. Jeg sidder lige nu inde i en Land Rover på passagersædet, og Lasse og Mads, de sidder... Er I ovenpå, dreng?
1: Ja, vi er ovenpå taget lige nu. Altså, Mads, han ligger i skjorte og slips og har beatbukser. Har lige taget sikkerhedsbriller på og har nu, er ved at nu lade sit haglgevær. Eller det er måske mere en haglhåndpistol, han ligger med. Hvis man hopper ind på DR Lyd af dem, så kan man se med på webcam. Og jeg tror, jeg ved ikke, hvordan det ser ud, men jeg kunne forestille mig, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Ja, det gør indbakken også, fordi folk bliver stadig ved med at skrive sange, vi skal skyde. Hvis vi bliver tændt for programmet, så har vi jo lavet den regel, at når vi kører rundt i skoven heroppe i Løkken med Land Roveren, er der blevet sat skydeskiver op, som hver repræsenterer et nummer, vi har i playlisten. Og det er de mest forhatte numre. Så du og dine medlyttere har meldt ind på 12.12. Og når de er blevet skudt, hvis I rammer dem, drenge, så fjerner vi dem fra playlisten. Indtil videre, der er det Rain Dance, If You Know, You Know. Slip, er blevet skrevet helt utroligt meget. Skabt til at være to. Yes. I ærmet og baby steps. Ja?
1: Nej, det er bare fordi, at... jeg ved, du er ikke alene inde i bilen, Nicolas. Du sidder sammen med Svendsen.
0: Lige præcis. Svendsen, vil du lige tage den her mikrofon her? 2 sekunder.
1: Bare fordi, det kunne være ret rart, ligesom at få Svendsen til at forklare, hvilket terræn vi skal ind og skyde på lige om lidt.
0: Ja, og Svendsen, han kan ikke høre dig, Lasse, så jeg oversætter bare lige her. Svendsen, Lasse, han vil gerne vide, hvad det er for et terræn, vi skal ind og køre rundt i og skyde fra.
2: Jamen, det er vores egen lille private skov, som er lavet til at have team events. Og så har vi også, ligesom jer drenge i dag, mulighed for at tilbyde noget, vi kalder Hillbilly Race. Det vil sige en tur ind igennem skoven, hvor vi laver noget, man måske ikke har hørt så meget om tidligere. Sådan lidt off-grid, og derfor er det også dybt det her lidt specielle navn, Hillbilly Race.
0: Ja, og vi fik jo lige sådan en prøvetur her tidligere, hvor vi talte om, vi kan godt have al teknikken med ind i bilen. Efter vi havde kørt turen, så kiggede vi på hinanden og sagde, vi kan overhovedet ikke have al teknikken med ind i bilen, for det er så bumpy and ride, at jeg faktisk er nervøs for jer op på taget, boys.
1: Jeg vil i hvert fald gerne lige høre sådan, er det meget sådan en Mohambi bumpy ride, vi kommer igennem? Altså, kommer det til at hoppe meget?
0: Lasse spørger, om det er meget Mohambi Bumpy Ride.
2: Ja, det må vi sige ja til.
0: Altså sangen af Mohambi, jeg ved ikke, om du kender den.
2: Nej. Men lad os bare lægge en parallel til den. Det er rimelig bombe, det de kommer igennem. Jeg kan heller ikke undlade at sige, at det kan godt være, at de kommer til at få lidt dårlige nyere i aften, når de skal ud og tisse på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Kan vi eventuelt høre Bumpy Ride, inden vi kører ind i skoven? Bare lige for at komme lidt i stemning.
0: I kan jo skyde den i gang, så, for jeg vil gerne lige høre, hvordan de der haglpistoler lyder.
1: Okay,
0: nu ved jeg ikke, hvor hurtigt vores producer Nicola, han er.
1: Mads?
0: Ja. Men,
1: Mads, vil du ikke lige gøre dit våben klar? Og så skal vi nemlig skyde Mohambi med Bumpy Ride i gang.
3: Mit våben er klar.
1: Er dit?
3: Ja, ja.
1: Hvorfor er dit slips så stivt, og du er så våbenlederlig?
3: Det er jo en drengedrøm. Det er jo en drengedrøm.
1: Nå, jamen altså, prøv at skyde den afsted, så kan det være, at Bumpy Ride, den starter.
4: I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock
1: it. Sådan!

0: Velkommen til Jydekrogen. Klokken er 12.34. Vi er live fra Løkken. Vi har parkeret vores campingvogn i sådan en outdoorpark, hvor vi har fået stukket to haglpistoler i hånden. Så har vi sat drengene op på toppen af den her Land Rover her. Jeg sidder inde på passagersædet og skal ligesom spotte for dem. Og så skal de bare plukke så mange skydeskiver, de kan ind gennem skoven. Det er Svendsen, der kører. Svendsen, kan vi starte den her Land Rover?
1: Hoi!
0: Sådan
1: Nemo,
0: der.
1: Nemo, skal du høre os?
0: Jeg kan godt høre jer. Kan I høre mig?
1: Ja, det er bare lige. Jeg vil hoppe ind på DR-lyd, hvis du gerne vil se mig og Mads ligge med en pistol op på et tag lige nu, ind på webcam.
0: Ja. Lige præcis. Drenge, ligger I okay? Sidder I ordentligt fast?
2: Det her, det er et bestilt job. Nogen har bestilt, at vi skal plukke de her sange.
1: Ja.
2: Ja, hitman.
1: Ja,
2: vi har et job, vi skal have gjort.
1: Vi er klar, men vi ligger af helvede til. Altså, det er jo ikke ligefrem, fordi der er puder heroppe.
2: Jeg frygter for min knæskaller.
0: Nej.
1: Yes. Det kan godt være.
0: Og skydeskiverne frygter for deres liv.
1: Let's go!
0: Ja, præcis. Okay, 3, 2, 1, kør!
1: Ui.
0: Så tjekker vi op efterfølgende på, hvor mange skydeskiver de har ramt. Drengen lige frem.
2: Nej.
0: Pas på Holger. Pas på Holger.
1: Holger.
0: Skyd!
1: Står der en menneske?
0: Skyd!
1: Står der en menneske?
0: Skyd nu!
1: Nej, hvor
2: han skyd!
1: Nej.
2: Jeg er forbi,
1: Nej, der er
2: tre! Kæmperet!
0: Ligegyldigt.
1: Lige frem. Jamen,
0: Klokken 9. Ej, hvor hej. I har skudt så lidt, dreng, og vi er ved at være færdige med turen.
1: Hallo.
0: Klokken.
1: Svendsen, stop den bil! Hallo, nej.
0: Okay. Sådan der. Vi er færdige.
1: Hallo, Nicolas.
0: Fantastisk. Nicolas.
1: Vi spiller. Vi er fuldstændig smadret. Det gør sådan der.
0: Vi spiller noget musik, og så tjekker vi lige op på skaderne efter. Skal vi ikke gøre det?
1: Min ryg.
0: Jeg hører jer.

0: Artig, artigt. Og Rosa, det er jydekrogen, der forvandler sig om til skydekrogen i dag. Vi er i Lykken, og jeg er lige kommet ind i bilen til dig, Svendsen. Svendsen, du sidder lige sådan med mikrofonen her. Vi har jo sendt Nicolas op på taget nu til Mads Lebel, vores revisorreporter og journalist. Lige inden de kommer i gang. Jeg prøvede at ligge op på det der tag lige før, og det er noget af det mest sindssygt, jeg nogensinde har prøvet. Jeg vejer 95 kilo. Min krop, den lettede 10 cm oven på bilen. Altså, er der professionelle, der bruger det her terræn?
1: Nej, men jeg tror ikke,
0: 2 sekunder, så jeg skal lige skrue op for dig her. Sådan
2: ja,
0: der.
2: Kan du høre det? Ja. Jamen, det er der. Vi har faktisk haft nogle soldater forbi, som har prøvet noget af det samme som jer. Og der må jeg så også erkende, at der går det lidt stærkere, det er vi blevet bedt om. Ikke desto mindre, så er de faktisk i stand til at ramme ret præcis, som man må bare konkludere, det de prøvede før.
0: Jamen altså, Svendsen, jeg synes egentlig bare, at du skal give drengene den samme tur, som jeg var oppe at få op på taget, så må vi jo se, hvor mange sange de får plukket her i skoven. Mig og Mads, vi fik skudt én sang. Jeg tror, det var slip, men det må vi finde ud af lige om lidt. Så Svendsen, vil du ikke bare bruge din tungefoder, så tryk på speederen? Hey, eller forresten, Nicolas, er du klar? Har du lagt det til rette derovre?
3: Seriøst, jeg har lagt mig i den bedste position. Mig og Mads har talt taktik, så jeg ligger sådan og med min ryg op af hans røv, og så støtter jeg med benene, sådan, så vi har bedre udsyn. Nu skal vi have ramt de her sange her, fordi jo flere af dem vi rammer, jo flere lytter gør vi jo glade og fjerner dem på playlisten.
0: Yes, vi har ramt 1 ud af 6, så det var noget lort. Den første tur. Svendsen, ja. Giv den gas.
2: Vi giver en gas.
3: Okay, vi lægger den lige her.
4: Og rolig, Svendsen.
1: Okay, Lasse, husk nu at spot.
0: Så jeg skal spotte jer. Hey, til højre, eller måske jeres venstre. Jeg ved ikke, om det er jeres venstre, men i hvert fald en af siderne. Skyd! Skyd for helvede!
4: Så! Vi skal have lovet ud!
0: Der er mange kræne. Jeg skal spotte. Drenge, jeg tror, der kommer... Hvor fanden? Altså, hvordan vil I kategorisere højre og venstre ind for bilen af? Hvad? Jamen, hallo. Jeg har ikke, altså... Hov, jeg tror, det er højere nu. Jeg får lige at vide, at kameraet skal fixes. Hvis du kigger mere på det her lyd af dem, så kan man se, drengene ligger oppe på et tag af en Land Rover lige nu og skyde gennem en skov. Drenge, jeg tror, det er højere lige om lidt. Drenge. Hallo? For helvede, I skal skyde?
1: Spot dem nu, Lasse!
0: Jamen, jeg kan ikke se en skid! Nej, men der er sgu da pisse mange gren, og jeg kan ikke... Jamen, okay, jeg tror, det er venstre nu, så. Jeg tror, det er venstre. Jeg tror, det er venstre. Nå, nej, det var højre. Undskyld. Sorry. Undskyld.
4: Jeg kan ikke lukke det. Jeg flyver rundt den her lorte.
0: Hey, jeg ved, der kommer en snart her, drenge. Jeg tror, det er højre. Jamen... Drenge, det er højre nu! Drenge, det er højre nu! Nå, ja, okay, den fik vi så heller ikke. Nå.
1: Hvad fuck er det her?
0: Hold da kæft, mand. Svendsen, for fanden, du er ved at tage livet af min drenge, jo.
2: Yes. Det gik godt.
0: Men synes du det?
2: Ja, det synes jeg. Du var meget fattet. Det var lige efter bogen.
0: Jamen altså, Svendsen, skal vi ikke lige prøve at kigge på lige om lidt, hvor mange vi egentlig har skudt?
2: Jo, absolut.
0: Og så skal jeg lige sikre mig, at begge mine drenges knæskaller ikke vender den anden vej. Jeg ved ikke, hvilken sang vi skal sætte på, men prøv at skyde en i gang, så vi ser, hvad der kommer i din radio.

0: Peter.
1: Velkommen til Jødekrogen, som i dag er Skydekrogen. Vi er blevet sat af i Lykken i vores grønne campingvogn. Og har rigtig, rigtig lækkert. Der er lidt overskyet, men...
2: Det er godt, fordi... Hold kæft, det får man varme af at køre rundt i en Land Rover, hvor to gutter ligger op på et tag og skyder gennem en skov, og den anden skal sidde sammen med, må jeg godt kalde dig for, psykopatiske Svendsen?
3: Ej, bare nøjes med Svendsen.
1: Okay, fint. Ja,
4: det er måske meget fint.
1: Ja, så.
4: Jeg tænker det bare så.
1: Okay. Ja.
5: Det var en lidt mærkelig start, egentlig.
1: Stop.
5: På det hele.
1: Hvorfor det?
5: Det klarer vi.
4: Jeg stiller et ja-nøjes spørgsmål.
1: Jamen, jeg bliver sgu da nødt til, altså ja. Sådan, jeg har haft noget kroppenoplevelse.
5: Ja. Jamen, det forstår jeg godt.
1: Nå, men altså, så bliver det nødt til ligesom... det ved jeg ikke, hvordan har du det lige nu, efter du har lagt oven på taget?
5: Jeg er faktisk skuffet.
1: Er du skuffet?
5: Ja, jeg synes godt, vi kunne have ramt flere, fordi jeg er så bange for det resultat der. Vi skal jo rundt og se, hvor mange skydeskiver vi har haft.
4: Jeg tror, det er blevet talt op.
1: Jeg tror, Svendsen han har et overblik. Jeg ved ikke, har du et overblik, Svendsen?
3: Ikke nu. Nej, vi kan ikke komme ud og tælle op. I'm sorry, boys. Okay. Vi skulle gå, hvis I er friske.
4: Altså, jeg er bange for, at det eneste, der er blevet flækket derude, det er min knæskaller.
3: Mm.
5: Ja. Jamen, ved du hvad? Hvad er klokken egentlig?
1: Det ved jeg ikke, men altså...
4: Den er...
1: 12.55.
5: Jamen, så kan vi måske lige fortælle, hvad der ellers skal ske på krogen i dag, og så kan vi lige, mens der er nyheder og sådan noget, gå rundt og tælle op, og så finde ud af, om der er nogle af sangene, der er blevet ramt, som dermed skal fjernes fra playlisten. Det er jo dig, din medlytter, der har været med til at vælge, hvad det er, vi skyder efter. Det er de mest forhatte sange på P3's playlist.
4: Jeg er så bange for, at vi har skuffet vores... vi slet ikke har fuldført vores job.
1: Ej, men Svendsen, bare sådan en fornemmelse. Du sad jo bag rettet deres... Hvad synes du indtil videre, sådan om os tre drenge med et våben op på et tag? Er vi gode, eller er vi nogle pivdrenge, eller?
3: Jamen altså, jeg vil sige, vi var ikke i stand, eller vi var ikke i tvivl om, at I var deroppe. Lad os bare sige sådan. Det kunne vi jo høre.
4: Ja.
3: Vi kunne jo høre det faktisk.
4: Men det er jo vigtigt, altså nu har jeg været i værnepligt, og sådan, det er jo også vigtigt, at man kommunikerer, når man er ude på slagmarken. Ikke? Ja, og jeg føler, at vi kommunikerede jo ret godt, i hvert fald den ene vej.
3: Jeg vil sige, det var mig at skrige, hvis det er kommunikation i jeres verden, så kalder vi det bare kommunikation. Det er fint.
4: Ja, det er det. Det er det jo. Det er altså, alle lydbølger er vel kommunikation i og for sig.
1: Jeg kan godt mærke, Svendsen ikke på noget af os tre drenge.
5: Havde vi ramt noget mere, så må du gerne kalde ham for psykopatiske Svendsen. Så må du kalde ham for bro.
4: Kaptajn.
5: Vil du blive hængende på Jødekrogen, fordi vi er stadig friske på det der med at skyde efter hinanden, ikke?
1: Jo, selvfølgelig. Og så skal vi også lige have fundet... vi skal jo til Skagen i morgen, så vi skal have fundet noget kørsel også. Så der er i hvert fald gode ting på menuen.
5: Okay.
6: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
7: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
8: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
7: Og smage de lokale druer.
8: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
7: Vi har øjnene på vejen.
8: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
7: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
8: Han skriger sin glæde ud.
7: Kør Tour de France i frigear.
6: Sikke drama.
7: Hver dag live på P4.

0: Klokken den er 13. Vi skal have nogle betrænigheder og en vejrudsigt, men bliv hængende, for skydekrogen fortsætter selvfølgelig på den anden side. Det er Simon Elberg Hansen, du får dem af.
1: Ja, jeg kan fortælle, at franskmændene måske får en hel del at fejre i dag. Udover semifinalen mod Spanien til VM i fodbold i aften, så er det også den franske nationaldag, Bastilledagen. Og traditionen tro, så bliver det markeret med en militærparade i Paris. Og den er lidt særlig i år, hvor danske soldater fra Livgarden marcherer med. Frankrigs præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i det, der hedder koalitionen af villige. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Og vores EU-korrespondent Ole Ryborg har fulgt med i paraden i dag. Og lige nu, der er der altså flere uniformer end fodboldtrøjer, siger han.
2: Dagen starter med at vise europæisk sammenhold her på Champs-Élysées. Og det kommer til at vare helt frem til i aften kl. 21. Og det er jo det fantastiske i Europa og fantastisk med fodbold, at vi sagtens kan være sammen om fodbold, selvom vi spiller mod hinanden. Så lige nu så er vi det pæne tøj på, og i aften så trækker vi i fodboldtøj.
1: Og hvis man spørger Mads Tyrsted, der skal kommentere fodboldkampen, så får franskmændene lidt ekstra at fejre i aften efter kampen.
3: Jeg tror, det bliver franskmændene, der kommer til at tage den. Og det tror jeg, fordi at franskmændene har den der offensive firepower, som i sidste ende vil vise sig stærkere end spaniernes. Så hvis ikke at de første tre, der starter ind for franskmænd, der gør det, så kan de bare skifte nogle andre ind, og så er det det, der gør forskellen.
1: Og så er der officielt krig igen mellem USA og Iran. Det har USA's præsident Donald Trump sagt til kongressen. Samtidig så siger han, at USA vil begynde at kræve en afgift på 20% af fragten for alle containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Afgiften, den skal ifølge Trump kompensere for pengene og de kræfter, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel. Og spørger man Danmarks udenrigsminister Lars Løkke, så er Trumps afgiftsstrøm her slet ikke særlig realistisk.
4: Jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen sejlads på Hormuzstrædet, hvis man skal betale 20% af fragternes værdi. Det kan jeg ikke. Og jeg tror også, vi er til gode at se, hvordan det her skal udmøntes.
1: Ja, det er, at krigen nu officielt er tilbage igen, har også fået oliepriserne til at stige herhjemme. For pludselig, der er udsigten til en fred mellem USA og Iran altså blevet skudt langt ned ad banen. Og verden står tilbage med flere spørgsmål end svar lige nu. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det helt store spørgsmål er jo så, hvor det her skal føre hen. Hvad er det endelige mål nu? Hvad er det for en løsning, som Trump ser foran sig? Hvad er det, iranerne skal levere, før man stopper krigen igen?
1: Og så til det lidt anstrengte forhold mellem Grønland og USA. For efter Trumps mange udmeldinger om at gøre Grønland til en del af USA, så kommer der altså nu konsekvenser, forstået på den måde, at der ikke kommer til at være det helt store forskningssamarbejde mellem Grønland og USA i fremtiden. Grønlands Naturinstitut, der forsker i dyr og planter i Grønland, kommer nemlig ikke til at lave nye forskningsprojekter med USA. Det siger direktøren Josefina Nyman til det grønlandske medie KNR. Og instituttets beslutning indebærer også, at ansatte og forskere som udgangspunkt ikke skal rejse til USA for at deltage i konferencer, møder eller forskning. 23 til 28 grader. Det er solrigt de fleste steder, men i eftermiddag, der kan der komme regn i den sydlige del af landet.

0: klimajournalist Mads Lebel er på Danmarks tur.
1: Velkommen til Skydekrogen på B3.
2: Ja, og vi har, jeg tror, vi har ødelagt en af mikrofonerne på turen.
3: Jeg tror ikke, den er den.
2: Den. Hey, jeg er tilbage nu. Du kommer lige til at være teknisk med her. Nå, prøv lige så at være helt stille så. Og kan vi lige få slukket for baggrundsmelodien måske, Nicola? Lad os prøve at sige noget.
3: Hallo? Hey.
2: Du er tilbage.
3: Sådan.
2: Okay,
3: det er også, vi tester virkelig teknikken, efter at vi har kørt igennem skoven i en Land Rover, hvor to har ligget op på taget, og den anden har siddet sammen med Svendsen.
2: Ja.
3: Vi skulle skyde efter nogle skydeskiver, som er sange på B3. Dig, der lytter med, ikke vil høre mere. Du har fået mulighed for at melde ind på sms'en, og så fortæl os, hvilken sang vi skulle skyde. Og nu er Svendsen er gået fra os. Jeg tror simpelthen, synes, vi er nogle pivdrenge, fordi vi skreg. Så nu må vi få vores nummerpige Camilla hår i stedet for. Ja. Nummerpige Camilla.
2: Dem, der var på listen over de mest forhatte sange. Nu skal jeg lige finde listen. Dem, som vi kunne fjerne, hvis vi ramte alle. Det var Rain Dance, If You Know You Know, Slip Slip, Skabt Til At Være To, Baby Steps og I Ærmet.
3: Yes. Hvor mange skydeskiver ramte vi igennem skoven, da vi lå oven på Land Roveren?
4: Det var ikke, fordi I var så imponerende igen, det er jeg godt nok ked at sige. Men I ramte da en.
2: Yes.
3: En.
4: En. Den ramte I endda to gange faktisk, for det ikke skal være løgn.
2: Hvad for et nummer var det?
4: Det var nummer 6.
2: Så det er simpelthen Slip Slip, der ryger.
3: Har vi skudt Slip Slip?
2: Vi har skudt Slip Slip ud af playlisten, så den skal vi ikke høre.
3: Så vi kommer ikke til at Slip Slip nu?
5: Den Slip Slip er I for.
2: Ej, det var god, Mads.
5: 5 ud af 5.
2: Ja, det er rigtigt.
5: Ja.
2: Bare vent lige lidt.
3: Yes, der var den.
2: Det er vores producer Nicola, der har fundet en
3: lyd. Tak, Camilla, for at sige til os, at vi er elendige med våben.
2: Og hvor jeg tak for kaffe også. Vi har fået forsyninger nu. Nu skal vi lige bruge noget tid på at finde ud af, hvordan vi kommer næste sted hen, og hvad det er, inden vi skal ud og skyde hinanden.
3: Men vi ved, vi skal til Skagen. Vi har aftalt, at vi tager til Skagen i morgen. Der er en del sms'er, som gerne vil have os til Skagen. Så det har vi ligesom valgt at sige ja tak til.
5: Er det jo noget, I har aftalt?
2: Jo,
3: nej, det er
6: revisoren. Nej, jeg har fået en
2: parkering! Nej, så er revisor, Nico.
5: Skal vi bytte?
3: Ja, altså, vi skal jo tale med vores revisor nu.
2: Sådan der.
6: Sådan.
2: Ej, yes,
6: så er det tilbage.
3: Nå, vi aftalte i går, at vi tager til Skagen i morgen.
6: Ja, det gjorde I. Altså, når du siger vi, så mener du dig og Nicolas. Mm. Jeg var jo ikke med til den samtale.
3: Nej.
6: Så det var lidt sjovt.
2: Vi er altid i Skagen onsdag uge 29, fordi der er rosé brunch.
3: Du ved, Nicolas, han elsker champagnepistoler. Du ved, at han skal...
6: Du skal bare ud og skyde helt vildt.
3: Nogen holder juleaften. Nicolas fejrer uge 29 Skagen.
6: Men Nicolas, jeg føler bare ikke, du kan gøre det, fordi vi har ikke nogen penge til at fejre... Skyde med champagne.
3: Det sørger vi for. Vi har lavet nogle aftaler og sådan noget. Det skal du ikke tænke på.
2: Det fede ved at være i Skagen, det er jo, vi har oplevet, at vi køber sådan på klods næsten. Altså, vi jo først betaler sådan løbende.
6: Jeg tror stadig ikke, vi har betalt for det første år, vi har fået hele
2: det. Har vi ikke det? Vi fik der regningen sidste år. Hvad lå den på?
6: 12.000?
3: Ja, det er bedre. Ja, men vi skal bare sørge for, at Kasper han ikke er der.
2: Skal vi ringe til Kasper egentlig?
3: Nej, det skal vi virkelig ikke.
6: Nej. Kasper, det er ham, der vi skylder pengene.
3: Nej, okay, der vil jeg faktisk ikke.
2: Nå, det er jo ham, vi skal bruge for at komme derop, jo.
3: Ja, men...
6: Nej, det behøver vi da ikke. Der er alle mulige andre mennesker, man kan mødes i Skagen.
2: Vi kan ikke være samme sted på hyttefadet i morgen og sende radio, hvis vi ikke får fat på Kasper.
3: Nej, men Nicolas, det er også Kasper, vi skylder rigtig mange penge, fordi du elsker champagnepistoler, og jeg altid kører en tur i ambulancen, når vi kommer til Skagen. Så jeg ved ikke lige, hvad vi gør i år.
2: Nej, altså jeg fik jo betalt champagnepistolen af ham Hø. Hvad var det, vi kaldte ham? Sidste år. Han ville hedde noget andet.
3: Han hedder kål.
2: Kål og hoved, det er rigtigt.
3: Men, men altså, først og fremmest, vi mangler et sted at bo i Skagen i morgen. Så hvis du har et sted, som vi kan bo i morgen, når vi kommer til Skagen, så meld ind på 12.12 lige nu, så er det med på træen.
6: I aften.
2: Ja.
3: Nå, er det jo allerede i aften.
6: Det er fra i aften til torsdag.
2: Og forstået på den måde, at vi bare stiller vores... Hvis vi skal have et sted at stille vores camping i morgen, den kan vi godt sove i.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Så altså, hvis du har et sted, hvor vi kan stille campingvognen fra i aften til torsdag morgen, så melder ind på 12.12, stamsked med på 3. Og så, så glæder vi os bare til at se, hvor vi ender hen op i Skagen.
2: Jeg føler faktisk, at jeg er kommet tættere på jer efter den skydetur der. Det kan godt være, at vi sover tæt sammen hver dag.
3: Vi har været nøgne på naturistkamp.
2: Ja, det er rigtigt. Der var vi også tæt på hinanden. Meget tæt. Men nu er vi sådan kommet altså ægte sammen. I forhold til, at en skulle spotte, og andre skulle sigte efter det, de spottede og sådan noget. Det synes jeg, det var meget
6: fedt. Det var virkelig et godt samarbejde, vi havde op at køre. Må jeg egentlig få min revisorstemme fjernet?
2: Okay. Jamen ved du hvad, skal vi få Mads tilbage?
3: Ja.
2: Prøv at sige Medina. Intet er godt nok.
5: Medina, intet er godt nok.

0: Lydkrogen er i dag i Lykken. Vi har faktisk forvandlet os om til Skydekrogen, fordi vi er på Hillbilly Camp. Ja. Vi har været ind og skyde i en skov. Senere der skal vi skyde hinanden i en anden skov. Og så er vi lige nu i gang med at planlægge vores tur til Skagen i morgen. Vi mangler et sted, hvor vi kan stille campingvognen fra i aften til torsdag morgen. Så hvis du har et sted til os i Skagen, så meld ind lige nu på 12.12. Start en besked med på 3.
1: Ja, men der er jo faktisk en, der har ringet.
0: Er der?
1: Ja.
0: Hvem er det?
2: Hvad så, gutterne?
1: Åh, nej.
0: Hej, Kasper.
2: Er vi der? Hej. Jeg har jo hørt lille rygter om, at I skal til Skagen.
1: Kasper, kan du lige hænge på lige 2 sekunder? Gutter.
2: Ja,
1: det er Kasper, som vi skylder rigtig mange penge. Nu har jeg behov for, at vi er enormt flinke. Ja, okay. Mm. Hej, Kasper.
2: Hej med dig.
1: Hvad så? Tak for sidst.
2: Jamen, jeg ved ikke, om vi kan sige tak for. Jeg synes, I løb lidt igen i år. Løb I en lille smule stærkt.
1: Men skal vi ikke fokusere på det positive? Vi havde en vanvittig god aften.
2: Nej, det positive er, det er, at I kom op i år. For så kan vi få afregnet.
1: Ja, det var det, jeg frygtede. Ja. Det er noget lort.
3: Ja, der er flere måder at afregne på. Altså.
0: Ja. Hvordan vil du gerne have, at vi afregner Kasper for regningen sidste år?
2: Jeg vil gerne have, altså fordi jeg har jo været nødt til at gøre noget research, og jeg har jo fundet ud af, at ham der master, han er jo blevet fuldtidsansat nu. Og så jeg tænker, at ham budgetmanden der, han har jo fået et lidt større budget nu, fordi nu er han jo ikke praktikant. Så det vil sige, han må jo på en eller anden måde kunne svinge kort, der har det helt store bjernekorridoren-domæne.
1: Ja, det er vanvittigt at hive så med personlige kontrakter ind i det deres optag, ja, Kasper. Det ændrer jo ikke på Jydekrogs budget.
2: Det lyder meget ikke, som et dig problem.
1: Har vi betalt? Ja, men hvad med sådan en betaling på andre måder end penge?
3: Har vi betalt Radisson endnu for hotellet?
1: Ja, den har vi betalt. Okay. Skal vi ikke så sige nu?
0: Kasper,
2: skal vi ikke bare aftale, at I bare uanset hvad, så kommer I herop, så finder vi ud af det. Og vi kommer til at stå i opvasken i 2-3-4 dage. Eller om vi afregner, eller hvad vi gør, det må vi så tage derfra. Og hvis vi afregner hurtigt, så kan Skydekrogen få lov at skyde med noget champagne. Og hvis Skydekrogen ikke kan afregne, så kan I få lov at skyde langt efter at komme hjem igen i god tid.
0: Må jeg lige hurtigt lige spørge Kasper noget, Mads?
1: Ja, det skal vi jo.
0: Fedt. Kan vi aftale lige meget hvad i hvert fald, at Nicolas og jeg får stadig lov til at skyde med noget champagne og komme til ambulancen, og så må du tage en samtale, bare dig og Mads, omkring økonomi. Er det okay?
2: Jeg har ingen problem med at snakke med økonomi. Jeg tænker, at vi kan finde på mange måder at holde et godt møde.
1: Fedt. Hvordan kan det her blive vendt til, at I får lov til at bruge penge, mens jeg skal snakke omkring penge, vi brugte sidste år?
3: Det er jo fordi, det er et ansvar, som vi har lagt fra, som du så har taget op.
1: Altså, nej, jeg har fået ansvar, fordi I ikke kunne finde ud af det.
0: Du er vores projektleder, vores stjernejournalist og vores revisor. Specielt sidste nævnte. Ja. Du er vores revisor, og det kunne du ikke komme udenom. Og Kasper, han mangler sin penge, og mig og Nicolas, vi mangler champagne og så ambulancen. Så altså, det bliver vi nødt til, Mads.
1: Jamen, jeg kan jo godt mærke, at vi kan ikke rigtig komme udenom det, Skinkel.
3: Altså, nej, vi skal men det kan være, at vi ikke engang kommer derop, fordi vi har ikke noget sted at bo. SMS'en er død. Der er ikke nogen fra Skagen, der har plads til en campingvogn lige nu.
0: Kasper, selvom vi skulle lade penge, har du et sted, vi kan bo?
2: Ja, jeg kan.
0: Nej, vi mistede Kasper.
3: Der røg han. Jamen, vi havde nok ikke penge til flere telefoner.
0: Der er Kasper igen. Kasper?
2: Ja.
0: Har du et sted, vi kan bo?
2: Jamen, jeg kan måske smide jer ned ved havnen. Måske. Men altså, jeg tænker, det er ikke særlig sjovt, for så bliver jeg sgu bare sat til at filetere fisk.
3: Der er nogen, der skriver, jeg må gerne holde vores græsplæne på Peter Antonis. Jeg ser ikke hele adressen. Vi ligger ud til Bøjlevejen. Det ved jeg ikke, hvor jeg er. Hvor alle turister kommer forbi. Ud okay. Til grenen. Nej, der røg
1: Kasper.
3: Okay. Jamen, prøv at høre. Lad os lige holde sms'en åben.
0: Han lyder altså lidt irritabel den her gang.
3: Hvorfor tror I? Det er klart, når vi ikke betaler jo.
1: Ja. Men vi skal jo. Den rigtige plan var jo, at vi skulle undgå Skagen.
0: Ja,
1: men så vi slap for at betale penge.
0: Men du ved, Nicolas står der om sin Ray-Ban solbriller på, og de passer et sted, og det er Skagen. Sådan det.
3: Ja, jeg synes, at vi skal derop. 12.12. Skriv på 3 først, hvis du kan have 3 gave gutter og deres grønne vogn stående i din indkørsel på din græsplæne på en eller anden lille, bare et areal, ja. Du har, fordi vi vil gerne til Skagen der. Og så kan jeg fortælle, at Kasper han lige har skrevet, at han gerne vil høre et nummer. Et særligt nummer, som går til os. Jeg ved ikke, om det har noget med noget at gøre, det vi lige har talt om.
0: Det tror jeg ikke.
1: Det er Rihanna jo.
3: Det er Rihanna.
1: Ja.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DR TV.
5: Det man hører er mig selv. Det er mig selv. Det er 3.

0: Der er en, der har skrevet, kan I skyde campingvognen? Det er nok en, der ser med på appen. Det er lyd, der kan du se med på webcam, hvor vi lige nu har stået og testet de her havlpistoler igen.
1: Skal vi gøre det?
2: Nej,
0: altså, skal sgu da. Der er altså en gasflaske derinde et sted. Jeg ved faktisk ikke, hvor den står henne.
2: Og den er lavet af pap.
1: Det kunne eddermem være sjovt.
0: Det kunne være sjovt. Det er da vildt fristende.
2: Hvorfor det? Det koster vildt mange penge.
1: Kan vi ikke prøve at skyde monsterdåsen så? Vi skyder faktisk ikke nok. Når vi tænker over det, vi har våben over det hele.
0: Nej, men det er fordi, vi er lidt stresset over det der med, at skulle til Skagen og finde sted at bo. Men der er altså en, der er kommet igennem nu. Er det Jan?
2: Peter.
3: Jeg har en kollega, som er alene oppe i sit sommerhus i Skagen hele den her uge. Som har masser af plads, som jeg håber kunne være behjælpelig i hvert fald.
0: Men er det Jan så? For du har skrevet Jan.
3: Jamen, altså, det er Jan, der er min kollega.
0: Okay. Yes, okay.
2: Hvad laver han alene op i et sommerhus?
3: Jamen, sommerhuset skal jo passes, og så siger han, der er mange sjove københavnere at kigge på den, i den her uge.
2: Og ved du hvad, Nicolas Kajser havde en rigtig sjov københavner at kigge på.
1: Og han
0: jeg er fra Smørum.
1: Du ja, er, det er det samme. Københavner.
0: Min far er fra Brog.
1: Ja, du er født i ved du hvad, de gener har du ikke fået.
0: Nej, de ligger lige her nede omkring. Jeg kan det hive dem frem. Når det endelig skal være. Jamen det vil jeg da gerne. Har du talt med Jan?
3: Jeg har fået fat på ham, at vi godt må få fat på ham i hvert fald.
1: Okay, men så lad os bare ringe Jan op. Live radio. Ring Jan op.
0: Så skal vi lige have fat på producer Nicola, der står i P3-studiet. Og vi skal bare lige have noget tålmodighed, for jeg ved, at han skal...
1: Okay, men så lad os skyde lidt imens.
0: Nej, men han skal lige have hans nummer.
1: Jamen, så lad os skyde imens.
0: Hvordan får du nummeret?
2: Jeg tror, han tager nummeret bagom. Så vi ikke lige får Jans nummer.
0: Du lader altid med at sigte ned på mit underliv. Med det her. Nu sigter du på dit eget underliv. Sådan. Hvad vil du skyde imens?
1: Jeg skyder dåsen derovre.
2: Skal jeg gøre dåsen klar til dig?
1: Ja, gør dåsen klar.
2: Okay.
1: Og så gør det, så man kan se det på cam.
4: Så man kan se det på cam.
0: Ja, og så ringer vi Jan op imens. Så kan Jan jo få skudt sit opkald i gang.
1: Jeg har aldrig nogensinde prøvet at starte en samtale med, at jeg skyder noget.
0: Nej.
5: Ja, det er Jan.
0: Passer på både Mads.
1: Ja, ja, ja.
0: Hej Jan, det er Nicolas og Lasse og Mads fra Jydekrogen. Det er sådan et sommerferieprogram, hvor vi bliver kørt rundt i hele landet i en grøn campingvogn. Du er lige med i radioen.
5: Okay.
0: Er det okay på P3?
5: Jamen, jeg går her ned og lever herhjemme og maler og sådan noget, så jeg tror ikke lige, det er mig, jeg skal have fat i.
0: Nå, okay. Okay, det er meget godt, du siger det, fordi det næste spørgsmål var, om vi kunne få lov til at parkere vores campingvogn i din baghave. Vi har talt med din kollega Peter.
5: Ja, Peter Egerup.
1: Jamen, ved det,
0: det
1: kan godt
0: være.
5: I kan ikke engang få campingvogn eller den ind her i haven. Så...
1: Nå. Hvis nu jeg rammer en monsterdås med en havlpistol lige nu, må vi så bo hos dig?
5: Det må jeg også, ja.
1: Pis!
0: Det gjorde du ikke.
2: For pokker.
0: Jamen, altså, vent lige, så vi må gerne bo, når vi kan bare ikke have campingvognen. Det er fordi, vi skal egentlig bare overnatte et sted i Skagen.
5: Jamen, det kan I fint gøre. Så, men...
1: Jamen, hvor fanden skal vognen så holde?
0: Jamen, vognen, den må... Er der ikke en rest af plads?
5: Det er hold i indkørsel.
0: Lasse, jeg kan se, du sigter
5: den er.
1: Snak du bare lige med
0: den. Er,
2: den er 5 meter.
0: Er den det?
2: Cirka.
0: Ja, det er den nok.
5: Hold da kæft, mand.
2: Ja, men I
5: kan prøve at komme forbi, så kan I jo se, om I kan være der. Hvis ikke, så må I finde et sted.
1: Det er fandme et sats. For helvede.
2: Okay, skal vi lige prøve at holde lidt fokus her?
1: Okay, undskyld.
0: Har du bygningsfejl, Lasse? Du sigter.
2: Jeg var lige væk, da jeg startede med at snakke med Jan. Hallo.
1: Så kom.
2: Lad være med at fylde havl i de pistoler, når vi står og snakker med Jan.
1: Jan?
5: Yes?
1: Må vi have dig i baghånden, hvis vi ikke finder et andet sted at være?
5: Ja. Så ringer I bare.
1: Okay. Fedt. Jan,
0: mange
1: tusind tak. Nicolas, han ramte sig på fastvej. Tak for det, Jan. Har vi Theodor med på også en telefon? Der er nemlig også en anden, der har sendt en sms ind. Det får vi så at vide, det har vi ikke.
0: Nej.
1: Okay, så lige nu, der er vores bedste bud, Jan, på et sted, hvor vi kan bo.
0: Ja, jeg synes også, det er meget fint. Jamen lad os lige tage, okay, fordi vi skal snart til at skyde efter hinanden. Nu rammer jeg lidt en anden dåse, så spiller vi den over mere, okay? Ja.
1: Det er stilet. Hold kæft, du bliver ved med at skyde de dåser.

0: Om under 20 minutter, der skal vi skyde efter hinanden, fordi det er det rigtige venner gør.
1: Ja, og det er med... hvad er det for nogle våben?
2: Airsoft guns.
0: Ja, de skyder med sådan nogle hardballs.
1: Ja, og jeg har fået at vide, at det er altså meget, meget hårdere end paintballpistoler.
0: Ja, men der er en Holger, der render rundt herude ved outdoor-området, som arbejder, som siger, at det går.
2: Han siger blå bærker i 2 uger.
0: Og vi har tænkt os at gøre det i underbukser, ikke?
1: Jo, og så har vi en form for buskenet over os, så vi har en form for camouflage, og så har vi en hjelm på hovedet, fordi ja, vi må ikke komme til skade.
0: Det drenger.
1: Og handsker. Men vi er i hvert fald næsten nøgne fra hals til fod.
2: Det bliver en form for alle mine kyllinger at komme hjem. Vi skal over lunden og tilbage igen.
1: Ja.
2: 20 meter frem og tilbage.
1: Vi skal lige
2: over... står 25 meter fra hinanden.
1: Altså, har vi... Sådan helt seriøst, har vi gennemtænkt det her?
0: Ja, altså, jeg synes jo, det er sjovt. Vi må få hjelm på. Bare ikke noget hoved. Altså, og jeg er også lidt... jeg har jo meget fremtrædende knogler, så hvis I kan undgå at ramme dem...
1: Hold nu op.
0: Altså... Nej, altså, hernede ved foden,
1: er det Asbøj, der?
0: Nej, det er stadig Borghast. Det er stadig drengrøv. Jeg vil bare lige sige, hvis jeg måske vil undgå at ramme min akilletal. Altså, bogstaveligt talt, så vil jeg være glad.
1: Nej, hvor vil det være så specielt at ankomme i kørestol i morgen op til Skagen.
0: Vi er blevet sat af her i Løkken hvad er det, vi kalder det? Er det
1: Hillbilly Camp?
0: Af Blinde Benjamin, som kørtes i går. Det er det, vi kalder ham, fordi, og det var han med på, fordi han jo er den mest blinde seende person i Danmark, det sagde han.
2: Minus 25 styrke.
0: Ja, voldsomt. Ham skulle vi have haft med til det her egentlig. Kunne lige se ham bare skyde efter os, der løber? Nå, men det er altså om lidt. Vi skal først lige få afklaret det her med Skagen. Vi skal til Skagen. Vi skal op og... du kalder det ambulancen. Det er faktisk et ord, jeg aldrig har taget i min mund. Men,
1: nej, det er fordi, det er mit ord.
0: Ja, det er dit ord. Vi skal op og sende fra hyttefadet, og vi har fået lov til at bo hos Jan. Så er det lige campingvognen, men det kan være, vi skal komme tilbage til det så senere. Fordi der er ikke så meget...
1: Altså, hvad gør vi egentlig lige her?
2: Hvis du bor... jeg tror, det er Gammelskagen, hyttefadet ligger omkring, og har plads til en campingvogn fra i aften til torsdag morgen, så må du vildt gerne skrive ind til 12.12 og starte din besked med P3. Og det kan seriøst bare være en indkørsel, vi kan holde vores campingvogn i.
0: Ja.
2: Og så måske, vi også gerne vil låne bad.
1: Også fordi vi har en regning. Kasper, han ringede tidligere, vores main man oppe i Skagen. Du skal til et møde med ham i morgen, hvor du skal ligesom sørge for vores regning. Nicolas, du skal op og skyde med med champagnepistol.
2: Og jeg skal...
0: Ej, hvor hårdt.
1: Og jeg skal tur i sammenlagt.
2: Men vi har...
0: Jeg tænker mange fejl her.
2: Men så det er virkelig vigtigt. Altså, der er mange ting, der skal ske i morgen, så det er virkelig vigtigt, at vi har et sted, vi kan holde. Så hvis du har et sted, en indkørsel, vi kan ligge på din vej et eller andet med vores kamp i morgen, så skriv ind til 12.12. Vi har virkelig brug for din hjælp.
0: Ja,
2: det var... Og den er meget, meget, meget prisværdigt.
1: Det var virkelig Asbøj, der mindste med knækket. Det var virkelig Asbøj. Det var virkelig trist.
2: Ja, det var
0: sådan et det sker så sjældent. Men når det egentlig sker, så det, jeg gør det. Jeg tror, jeg har gjort det 2 gange i løbet af drømmeholdet. Det er også det, jeg hamrende nederen.
1: Ja, det er så trist.
2: Jeg har aldrig gjort det.
1: Nej, det er fordi, de stemmer ikke går overgang nu.
2: Nå, skal vi plukke dig?
1: Altså, jeg bare kan lige sige, det der med, at vi skal skyde hinanden senere. Stine har lige skrevet ind til os. Pas nu godt på hinanden. Og drenge, kan vi ikke bare lige love hinanden det? At nu skyder vi hinanden lidt senere.

0: i dag, men vi passer godt på hinanden.
1: Er der går knap nok et kvarter?
0: Er det allerede et kvarter?
1: Ja, vi har sat banen op.
2: Skal skydes først.
0: Jeg vil gerne skydes først.
2: Jeg vil ikke skyde sidst.
0: For jamen, det er du blevet.
1: Nej, så må vi det trække fod.
2: Nej.
1: Nej, lad os lave en skydekonkurrence om, hvem der så starter. Fordi der er ikke nogen, der gider være sidst. Det forstår jeg godt, for så ud...
0: Okay,
1: så
0: skal vi skyde efter monsterdosen.
1: Ja, men okay, lad os lige finde ud af, så hvem der først skal skydes efter. Det gør vi om lidt. Allerførst dig for you, Lady Gaga.
2: Skriv nu, hvis I kan bo hos dig i Skagen.
1: Mange.
2: Carlo, jeg boy.
1: Carlo, jeg boy. Ja, sorry. Jeg troede, det var et andet nummer.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.
5: Det er 3.

0: 3 boys, 1 campingvogn, 2 airsoft gevær. Mm. Det er det, der sker i radioen om lidt, hvor vi altså skal løbe i underbukser.
1: Skal rende.
0: Ja, ja, vi skal rende.
2: Tværs over mark, og hente nogle jydekosnosser og tilbage igen.
0: Men til 2 andre, for frit løb til at skyde. Men det er kun semi, vi må ikke gå over på automatic. Vel?
2: Nu må vi se, hvad det er.
1: Nej, det må man ikke. Det gør voldsomt ondt.
0: Det gør helt vildt ondt i forvejen. Okay. Til gengæld så kan man sigte helt vildt godt med de der geværer, som det var.
1: Men hvem skal skyde først? Jamen, hvem skal skyde bedst først?
0: Og det finder vi ud af ved, at vi har sat 2 dåser op, og så skal vi altså skyde om det, ikke? Så hvad er det, vi siger? Er det den, der ikke rammer? Hvis der er en, der ikke rammer, og de 2 andre gør, så ved vi godt, hvem der skal være til sidst.
2: Præcis. Okay. Hvem starter med at skyde?
0: Det kan være, at vi så lige skal få pistolen.
1: Vi har Holger over, hvis han er også meget skydeglad makker.
0: Ja, det er det. Du kan se med inde
2: i webcam. Er der noget i den her nu, eller
0: hvad? Ja, det er der.
1: Okay, vil du starte med at skyde, Lasse?
2: Nej, jeg vil ikke starte.
1: Jeg kan godt starte.
2: Okay.
0: Du kan se med ind i DR Lyd. Tryk på live, så ser du med på webcam. Så kan du se Lasse skyde efter sin elskede monsterdåse.
2: Når det er Mads, der starter.
0: Mads, ja, efter en monsterdåse og en Cola Zero. Skal jeg lige ud af billedet der. Okay.
2: Yes. Så.
0: Hvad har man? 2 skud?
2: Ja, lad os bare køre 2 skud.
0: Okay.
1: Ej. Kom så.
2: Kom og skyd.
0: Hvad sker
2: der? Nej, du skal tage afsikring. Der er sikring på.
0: Nej, husk nu at pege fremad. Godt. Ej, hvor han koncentrerer sig.
1: Yes! Han ramte
2: ikke. Ej, du ramte ikke, du ramte ikke. Ja, ja, så skyd, som der var i. Og masser, altså.
0: I er simpelthen, I vifter rundt med de der pistoler, når de er ladt. Ved jeg godt det?
2: Ja, Mads, han er meget aggressiv. Så.
0: Ingen ramt.
2: Okay, nej, hold nu op, Mads. Altså, lad være med at pive. Du er en pivdreng nu.
0: Nå.
2: Vil du holde, Nicolas?
0: Ja. Den kan skyde nu. Prøv at se, hvordan du svinger rundt med den igen, Lasse.
3: Du gør det med én hånd.
0: Kom så. Ej, hvor du sveder, Lasse. Lasse, jeg siger bare lige noget til dig.
3: Hvad?
0: Tænk på os alle sammen nøgne. Nej, så kan du ikke.
3: Helvede, mand.
2: Kom nu.
3: Ja!
2: Det er så tæt på, mand.
4: Det er så
2: tæt
4: på. Hvis der ikke
2: er en
4: der
2: rammer,
4: så gør vi noget andet,
0: så ryger
4: den bare lidt
0: tættere
4: på.
2: Nej, så vælger du bare.
0: Så vælger du.
2: Holger.
0: Nu skal jeg se
2: her.
4: Hvor
2: gammel er du?
4: Jeg er 14.
2: Ja, så får en 14-årig dreng lov til at vælge, hvem der skal skydes først.
3: Yes.
0: What?
2: Nicolas misser også. Hvad er det, du hedder?
0: Er der havl? Holger? Jeg skal lige se, der ryger havl, den der.
2: Holger, nej, du får lov til, du behøver slet ikke at ramme. Holger på 14 kommer til at vælge, hvem som skal skydes først, hvis Nicolas ikke rammer nu. Det går ikke.
0: Ja, Holger,
2: vi tager lige et møde nu. Du må godt lige tage den her pistol væk.
0: Vil du ikke bare sige rækkefølgen, Holger, af skyderiet, når vi skal skyde hinanden?
2: Holger, vil du lige tage den her tage op til din mund? Holger, 14 år gammel.
0: Jo.
2: Op til munden. Bare helt op til munden. Yes, fedt. Hvem skal skydes først? Nicolas, Lasse eller Mads?
5: Nicolas.
2: Yes. Skal skydes først. Yes. Og hvem skal skydes nummer 2?
1: Nej, hvem skal skydes sidst?
5: Mads. Mads skal skydes nummer 2.
0: Ja! Og så Lasse. Det er sådan noget, at være sidst. Så skal man stå og vente på det.
1: Også fordi, hvis jeg bliver ramt mange gange dig, Lasse, så kan jeg godt sige dig, at jeg kommer til at sætte den på.
2: Holger. Tak for lort.
0: Det bliver efter nyhederne, at vi skyder. Så går vi over til banen nu. Vi står 15-20 meter væk. De der automatvåben skal vi lige have fat på, og de skal lade.
2: Oh, fuck, det er en dum idé,
1: det her. Det er en dum idé.
0: Det er en helt vildt dum idé, ja. Men nu har vi aftalt det. Det vil være så pinligt at bakke ud i radioen.
2: Ja, det var Asbøj. Det er Asbøj.
0: Lea Romea skal vi høre. Velkommen til Jydekrogen.

0: Velkommen til Jydekrogen. Vi er nu kommet frem til stedet, hvor vi skal stå og skyde efter hinanden med de her airsoft-geværer, mens vi lever over sådan en eng. Men allerførst skal vi have nogle P3-nyheder fra Simon Helberg Hansen, for klokken den er blevet 14. Velkommen til.
1: De fleste har nok styr på alt fra pas til badetøj på pakkelisten her inden sommerferien, men der er især én vigtig ting, som folk de glemmer at få pakket, nemlig det fysiske betalingskort. Det oplever de i hvert fald hos SJF Bank, der har valgt at række ud til deres kunder med en opfordring om at lige at huske at pakke et fysisk kort i tasken. Flere kunder ringer og skriver nemlig til dem, fordi de er kommet i problemer på deres ferie uden et fysisk kort, og det er det også langt fra alle steder, man kan betale med kontaktløs funktion. Det siger Helle Andersen, der er afdelingschef i SJF Bank.
2: Jamen, det er jo en helt almindelig for os herhjemme i Danmark. Det er jo at betale med vores telefon og vores ur, fordi det fungerer, og det går hurtigt, og vi skal videre til det næste. Og så overvejer man slet ikke, at det kan være en udfordring et andet sted, og det kan jeg godt forstå, fordi man gør bare, som man plejer.
1: Ja, vi har mødt Nora Jensen på gaden i sommerlandet, og han kan godt genkende det der med at være afsted uden et betalingskort.
3: Jeg har boet et helt år i Tyskland, så jeg kender godt følelsen af, at man står og mangler det fysiske landkort. Man kommer ofte i en del pinlige situationer, hvor man simpelthen ikke kan betale, fordi man ikke har et fysisk landkort eller kontanter. Og for at hæve kontanterne, skal man bruge det fysiske landkort.
1: Og så kan larven for helvede efterhånden tage prisen som den her sommers mest omtalte dyr. Den har nemlig givet både klø og bekymring de steder i landet, hvor den er fundet, og især Odense har været plaget af larven, der kan give udslæt og også åndedrætsbesvær. Og nu har regeringen så lanceret en ny hjemmeside, der skal samle viden og give gode råd om e-processionsspinderen, som larven den egentlig hedder. Og det her, det er da også sympatisk, men slet ikke nok, det siger Alexander Bo. Han var en af initiativtagerne til demonstrationen mod larven i Odense her for nogle uger siden.
4: Vi har brug for en reel national handlingsplan på det her, med klare retningslinjer for overvågning og forebyggelse, bekæmpelse og en tydelig ansvarsfordeling i det her, fordi kommunerne og de statslige myndigheder skal have de nødvendige redskaber og ressourcer til det her langt tidligere.
1: Men Alexander Bo og andre bekymrede borgere, de må altså vente lidt endnu på en plan mod larven, for Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, vil invitere Folketingets partier til en orientering om situationen og en indsats en gang i august, siger han.
5: I den akutte fase har det været vigtigt for mig og for regeringen, at vi bistår kommunerne, som har en meget stor opgave, og jeg har meget stor respekt for den indsats, som kommunerne gør. Og så handler det om på den lidt længere bane at sikre, at vi bruger tiden fornuftigt frem til næste sæson og får taget initiativer, der gør, at vi står et bedre sted.
1: Og så er to mænd i dag blevet varetægtsfængslet i en sag om ulovlig handel med opioider. Politiet mistænker mændene for at drive ulovlige narkocentraler på to lokationer på Nørrebro og på Frederiksberg i København. Det er især opioider, altså stærke sovepiller og smertestillende medicin, som politiet har fundet under nogle ransagninger. 136.000 piller skulle i alt være blevet fundet. I sigtelsen der står der også, at køber de selv kunne bestille pillerne til levering eller komme og hente dem. Og Københavns politi kalder det her for et stort fund, og de to mænd de nægter sig skyldige. Mellem 23 og 28 grader, det er tørt og solrigt mange steder, men herude på eftermiddagen, der kan der komme regn i den sydlige del af landet.

0: Velkommen til Skydekrogen på B3.
1: Okay, vi står her i Lykken ved Hillbilly Camp, og vi har fået to Airsoft-geværer i hånden. Og tidligere i dag, synes vi, det var en vildt fed idé, hvis vi skulle løbe i underbukser på tværs af sådan en eng over røre, altså sådan noget capture the flag, og så tilbage igen over sådan en eng og så en bro. Mens de to andre får lov til at stå med automatvåben og skyde på hinanden.
2: Det vi ikke har overvejet, det, prøv lige at skyde med den, du står med i hånden lige nu, Lasse, så kan man måske høre... Ja. Smillet.
3: Yes, og hvis der er det lytter med, og skal med se, hvordan pistolen ser ud, så op en tur ind på DR Lyd appen, og så tjek webcam ud.
1: Og så skyder den med sådan nogle rigtig hårde
2: hardballs. Og så hvis vi lige vender kameraet om, Camilla, det er dig, vi er hos, så skal man jo, hold roligt nu, Lasse, så skal man løbe fra den hvide bro her, helt over, og hente de her jydekrose nosser.
1: Nej, vi skal bare røre dem,
2: og tilbage igen. Det er nok en tur på 2x20 meter, en halv håndboldbane. Det, der er problemet, det er, at der ikke er nogen rekyl i de her rifler, gutter. Og vi har ikke overvejet. Vi kan godt blive ramt plus 20 gange. Fordi når man først har en på kornet, så har man den altså bare hele vejen.
1: Den rammer rigtig godt. Okay, og jeg skal
2: starte. Og det gør fucking ondt. Altså nu siger skal vi?
1: Okay, lad os bare lige sige...
3: Normalt plejer jeg at sige... jeg ikke har nogen grænser. Vi er ved at nå det nu.
1: Ja, jeg må sige sådan, den her.
2: Hvorfor er det også, nu står du også i bare kasse. Det forstår jeg godt, du er trænet. Og er i gang med at tage bukserne af.
1: Nej, det er fordi, jeg skal have tøjet. Jeg vil bare have det her overstået hurtigst
2: Hvorfor
1: muligt.
2: Kan vi ikke bare gøre det for eksempel med tøj på?
3: Fordi så er vi klar til din polterappen. Vi kommer til at holde til dig om nogle år. Det kommer også til at ske til din polterappen. Okay?
1: Prøv at høre, det her det er once in a lifetime. Vi gør det én gang, og så er det tilbage til normalen, okay? Og lad os bare lige etablere nogle ground rules. Ikke sigt efter, du ved, underlivet. Tidsmandsområdet.
3: Der er to hoveder, du ikke skal ramme.
1: Ja.
3: Det er det øverste hoved, og det er det nederste hoved.
1: Godt sagt.
3: Og så kan vi ramme alt andet.
1: Og heller ikke fødderne. Det er så tarveligt.
3: Det ved vi ikke.
1: Nej, hallo.
2: Vi kan bare sko på.
1: Ja, men stadig ned omkring anklen og sådan noget. Det gør dig hamrende ondt.
3: Nicolas,
2: det hele gør jo ondt.
3: Jeg troede ikke, jeg nogensinde skulle sige det til dig. Men tag dit tøj af, så vi kan skyde lige om lidt.
2: Det er en fed sætning, egentlig.
1: Men du kan altså se med ind i DR Lyd appen, ja.
3: Yes.
2: Du skal også have handsker på, Nico.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og hjælp.
3: Skal vi høre noget musik, mens du stripper for os?
1: Det er blodigt, Anton Westerlin og Annika.
3: Okay.
2: Inden dem ikke fik skudt.
3: Det er jo et kæmpe apropos-nummer.
2: Kæmpe apropos-nummer, jeg kunne. Tror du kommer til at bløde, Nico?
3: Din numse er så stram. Den bliver så god at ramme. Det er helt vildt.

0: som i dag er forvandlet om til Skydekrogen, står lige nu midt ude i en skov i Lykken. Vi har ramt Hillbilly Camp, og jeg tror seriøst, det her det er altså noget af det dummeste, vi har lavet. Ja. Mads, vi skal lige om lidt skyde Nicolas med to airball. Hvad hedder de? Airsoft?
1: Airsoft semiautomatiske rifler.
0: Yes.
1: På 15 meters af. Hvorfor kan jeg høre mig
0: der
1: selv?
0: Der er et eller andet. Vi kan høre os selv, ja. Det lyder helt af helvede til det her. Det lyder okay. Helt af helvede til
1: det. Det er i kontrum.
0: Nå, okay, fedt nok.
1: Jamen, yes, fordi Nicolas, du står.
0: Okay, Nicolas, han skal løbe over en eng nu. Den her eng, den er 20 meter lang. Han skal løbe hen og røre nogle jydekrogsnosser og tilbage igen. Mig og Mads, vi står med to airball-pistoler. Ja. Vi skal forsøge at plukke Nicolas så meget, vi overhovedet kan. Jeg bliver simpelthen nødt til at have nogle øjne udefra til at bedømme det her, Mads. Fordi lige nu, der kan man se det her inde på vores DR Lyd-app på webcam. Vil du ikke lige melde ind lige nu på 12.12? Start din besked med på 3, og så fortæl os, altså, er det her for dumt? Altså, er vi gået for langt nu? Ja. Altså, har vi mistet det, eller
1: mistet,
0: hvad?
1: Har vi mistet vores touch?
0: Altså, har vi mistet den nu, hvor vi står...
1: Er vi blevet for loko?
0: Ja, altså, har vi mistet den ved, at vi står ude i en skov, og nu skal plukke hinanden med de her pistoler her?
1: Ja, også fordi, det vi ikke mangler lige at sige, det er, du ved, ikke nok med, at vi skal skyde, Nicolas. Han har kun hjelm på, fordi det var ikke nok, at vi skulle skyde. Han skal også være i underhakker. Han står i underhakker og hjelm, og med en quantum light på.
0: Okay, jeg skal lige høre...
1: Som er det, vi sender frem.
0: Virker de her pistoler bare?
1: Yes.
0: Eller hvad skal vi gøre?
1: Den er på safe nu.
0: Så altså, når jeg tager den her op, så virker den? Eller hvad? Semi? Ja.
1: Det er du lige skal... Den er på den her semi. Den er semi nu.
0: Okay, Nicolas, hvordan har du det egentlig?
2: Jamen, altså, kan vi ikke godt overstå? Jeg står seriøst helt sårbar i en skov, halvnøgen med en hjelm på. Handsker, den her.
3: Jeg kan se det på mit sigtekund.
0: Prøv lige med. Nej, vi skyder ikke nu.
2: Jeg kommer bare lige her og prøver mit sigtekund. Nej, ser det sygt ud. Okay, så jeg skal løbe hen over og røre de her... Hej, hvor er jeg nervøs. Over og røre de her jydekrogsnosser og tilbage igen. Ingen hoved, ingen hæks, ingen fødder.
0: Ingen hoved, ingen tissemand, nej.
2: Er I klar?
0: Nicolas, du siger bare 3, 2, 1, og så begynder du bare at løbe. Åh, okay. Åh, drengemand.
2: Skal jeg filme mig selv, eller hvad? Jeg har ikke nogen telefon.
1: Det må du gerne.
0: Du har ikke nogen telefon.
1: Her, kan vi få en ned med den her telefon? Det er min.
2: Jeg har en her.
0: Vi har fået en telefon.
1: Okay.
0: Ej, det er så... Hold nu.
2: Er I klar?
1: Yes.
2: Okay. 3, 2, 1, gå! Række! Yes!
0: Vil du ramme?
2: Jeg blev stort set ikke ramt. Jeg troede ikke, jeg kunne mærke
0: det. Nej! Hva? Det er løgn!
2: Det er ren frygt.
0: Kom tilbage. Kom tilbage. Vi vil se din lille krop. Nå, prøv at lade os høre noget musik, og så skal vi have bedømt det her. Hvad sker der for, at vi ikke ramt? Det kan simpelthen ikke passe.
1: Nej.
0: Det kan simpelthen ikke passe.
1: Det er så rutineret, Nicolas er først. Vi ved hvorfor. Det er fint, man skal sikre lidt fremad. Fuck noget lort. Fuck, og det er mig næste gang.
0: Okay, lad os lave noget musik imens, at Mads Label, han tager hele sit jakkesæt af. Nu skal vi skyde ham lige om lidt, men allerførst skal alle pleasure. What a life.

0: Okay, okay. Mads, vi er tilsyneladende ikke særlig rutineret med våben. Der sker simpelthen det, at lige før, der skulle vi skyde Nicolas med de her to Airsoft-pistoler.
1: Ja.
0: Han løb tværs over en mark 20 meter, skulle ind til jydekrogsen også, og tilbage igen.
1: Ja, vi ramte ham jo overhovedet ikke.
0: Nej, vi finder simpelthen ud af, at vi ikke havde nogen kugler i geværene.
1: Nej.
0: Vi har simpelthen glemt at putte kugler i geværet.
1: Ja.
0: Så det er derfor, vi ikke ramte Nicolas.
1: Ja, Nicolas, du står klar igen jo.
2: Jeg har jo været igennem
1: traumet
2: en gang.
1: Nej, ikke ordentligt.
0: Og Nicolas, hvad siger du?
2: Altså,
1: hvad siger du, Nico?
2: Boys, helt ærligt. Og det er jo ikke engang planlagt, det her, men sådan, jeg har jo troet, jeg har løbet hele ruten. Tror jeg blev ramt, eller tror jeg skulle rammes.
1: Ja.
2: Det er næsten værre.
0: Okay, Nicolas, vi har jo været meget, meget i tvivl, om det her det er for plat, for dumt. Altså, om vi simpelthen er gået for langt. Der kom nogle sms'er ind. Det her er fuldstændig genialt. I har ikke mistet mig i hvert fald, har aldrig været så investeret i noget, jeg ikke kan se. Jeg kører omveje for at lytte videre. Jydekrogen, et stort spørgsmål er, om jeres sten er røget ned i posen. I sarte, jeg ser med for en pool i Frankrig. Kør nu bare, skyd nu bare, Nicolas, I piker nu, pløk nu bare hinanden. Færd nok, det er det, vi skal gøre nu.
1: Yes.
2: Er
1: I
2: klar?
1: Så
0: vent, jeg skal lige have mit våben op.
1: Ja.
0: Og man kan også mærke nu der sgu noget af de her rifler.
1: Ja, de vejer noget nu. Det fede ved, at vi ikke, der er ikke nogen kugle i første gang, Nicolas. Det er jo, vi har fuld magasin
0: kan
1: endnu.
0: Kan vi lige få ham, den 14-årige dreng, væk, så vi ikke skyder ham? Holger, for satan.
2: Okay.
0: Nå, klar, Nicolas, du siger bare 3, 2, 1, og så skyder vi.
2: Kom, for satan! Åh, for de brænder! Åh, for
1: jeg er enig, vi piker nu. Hold kæft, hvor er det sjovt. Nej, prøv at se, hvad han står. Ej, han er helt færdig. Nicolas, hvordan var det? Ramte vi?
2: Ej, hvor de nyver. Åh, I ramte mig tyk. Lige på halebenet. Ej, nej. 2 sekunder. Jeg kommer lige tilbage.
1: Havde vi jo også på kornet hele vejen.
0: Mads, der er ikke nogen grund til, vi griner. Det er jo dig nu.
1: Nej.
0: Mads, tag dit tøj af, og så skyder vi det lige om lidt. Nu skal vi have noget musik, mens Mads tager tøjet af. Så af med skjorten, kom så. P3.

0: vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kroppen til at sidde der.
3: Altså, det var en
2: vild
3: ungdom.
1: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se,
3: at
2: pakke
3: brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.
2: Jydekrogen er i dag på Hillbilly Camp. Nicolas er lige blevet skudt med to pistoler. Nu er det Mads Nabel, vores stjernejournalist, revisor og projektleder, der skal skydes lige om lidt, efter vi har det Eve. Fuck, mand.
4: Ej,

0: Velkommen på krogen. Det er i dag skydekrogen. Vi så to automatiske geværer med hardballs, altså sådan nogle airsoft guns, og så tænkte vi, det samme står til et synkron. Vi skal selvfølgelig skyde efter hinanden, men det løber over en eng i underbukser.
1: Yes, det er over en eng på 20 meter, man skal over ramme eller røre nogle jydekosene også, og så tilbage igen. Nicolas, vi har lige skudt dig.
0: Jeg tjekker bare lige, om den der ryger noget ud, ja.
1: Vi har lige skudt dig, Nicolas.
0: Ja.
1: Og jeg vil bare sige, du gjorde det godt. Folk, vi har jo spurgt, der er det lyttet med, om det er for dumt det her, altså, ja. Vi er gået for langt. Folk skriver sådan her, man får jo ikke lavet en skid, når vi skal se på jer fedt program. Fuck, har lige spyttet yoghurt ud over forruden. Volvoen, genial indslag i jydekrogen historie. Det er genialt, det der har aldrig været så uproduktivt, som jeg er lidt lige nu.
0: Der er også en, der skriver, at hele programmet er blevet plat, ikke så sjovt mere. Det tager vi selvfølgelig ind.
1: Men først i morgen.
0: Men først i morgen.
1: Men først i morgen, fordi nu er det Mads Lebel, der skal skydes. Mads?
2: Bukserne.
0: Mads, vi kan ikke høre dig. Sådan.
2: Jo, I kan. Kan I ikke det?
0: Sådan der, jo.
1: Nå, hvordan har du det?
2: Jeg tror faktisk, jeg tisser lidt i bukserne. Der er fucking langt over til de der nosser der. Og jeg kan se igennem sådan noget tegn, at de står klar. To rednecks i wife beaters. Klar til at skyde.
1: Jeg har sjældent set Nicolas så våbenledelig før.
0: Ja, det er noget helt andet at stå på den her side af våbnet.
1: Hvordan er det egentlig?
0: Meget federe. Det er mere magtfuldt. Altså, nu har jeg jo et stort mærke. Det bløder jo faktisk lidt, når man bliver skudt. Jeg har et blodmærke på ryggen.
1: Ja. Yes. Du skal ikke gøre Mads mere nervøs, end jeg er i forvejen.
0: Nej.
1: Mads, er du klar på, at vi bare skyder dig nu, eller hvad?
2: Nej, det er jeg ikke, men det er det, vi skal til, fordi det vi jo blev enige om, det er jo bøjæs.
0: Starter du? Okay, skal vi køre en taktik?
1: Ja.
0: Har du bagenden? Altså, så du starter, så har jeg lidt længere frem.
1: Ja, lige præcis. Okay.
2: Og jeg løber nu!
1: Se det på webcam.
2: Jeg falder!
1: Jeg falder! Jeg tror, jeg skal være ramt af en pæk.
0: Nej, Mads, der var ikke magasin i. Nej, det er gas. Det er gas.
1: Mads, ramte vi dig overhovedet?
0: Ej, sådan der. Ja, men det giver et lille kick.
1: Mads, ramte vi dig?
2: I en enkelt gang.
1: Kan vi lukke ned for hans mikrofon, og så lige tænde? Bare lige,
0: må jeg lige se din krop lave lidt spin for os? Beautiful.
1: Ej, seriøst, du er jo slet ikke ramt.
0: Du er slet ikke ramt. Må vi se, Mads?
1: Du er et sugerør jo. Du er simpelthen så svær at ramme.
0: Her. Må jeg se? Må jeg trække ned? Ja. Ej, hold det op. Ja, den er lige før, den forsvinder op i dig. Hvor er havlet? Ja, det røg ud af munden.
1: Hallo.
0: Godt klaret.
2: Selv. Det er meget buet og bakket, var. Man skal sgu passe
0: på. Ja, du valgte
2: det. Jeg valgte sgu.
0: Ja, du faldt, men det var virkelig godt klaret. Hvordan har du det lige nu?
2: Det er, det er jo fedt.
0: Er det ikke fedt nok?
2: Det er jo boys.
0: Det er boys.
2: Det er boys. Også fordi jeg ved, hvad vi skal til hjemme.
0: Ja, det er nemlig en skydeplads.
2: Det er modsat af et sugerør. Skuret, køleskabet skal en tur.
1: Det er jo faktisk utroligt snyd, at I er sådan lidt mere spinkle end mig. Altså, jeg fylder jo mere.
2: Ej, jeg er altså, jo også lidt...
0: Til gengæld så er det jo, altså... hvad hedder det? Det er muskelmasse også, Lasse. Altså, det deflekter jo stort til kuglerne. Vi skal være bange for rekylen for kuglerne.
2: Mens du lige tager tøjet, Lasse, så... Fordi du blev ramt to gange, jeg blev ramt én gang. Er der nogen, som ved meget om airsoft, som ved, hvor man skal skyde henne? Jeg kan godt have nogle tips og tricks til, når man skal skyde, Lasse. Skal man skyde lidt frem, eller skal man skyde lige på, eller hvad skal man?
1: Jeg går lige over og skifter underbukser. Jeg har søgt røvsvedt så meget de sidste to timer, at jeg er blevet til at skifte dem. Prøv at tjekke det her.
0: Det er også tavle, hvad det
1: sidste. Tjek det her.
2: Godt. Jeg skyder meget i højre side af ballen.
1: Det er helt vildt.
0: Vi skal have sønskab til hver to, og så er det Lasses tur lige om lidt. Bliv hængende her med krogen.
3: Det man hører,
4: er man selv.

0: Det er tirsdag eftermiddag. Du er med på Skydekrogen. Vi er live fra Løkken, Hillbilly Camp. Og hvis du nogensinde har haft en årsag til at tænde for DR Lyd appen og se med på webcam, når du gør det, så går du bare, du åbner appen, så lytter du med live på P3, trykker på live-ikonet, og så er du altså med fra webcam og kan se Lasse lige om lidt spurte hen over en eng. Han kommer fra en bro. Han skal over og røre nogle P3 Jydekrogsnos merch tilbage igen, og vi har lov til at skyde så vildt vi kan med de her semiautomatiske rifler med hardballs i.
1: Må jeg lige sige noget, Nicolas?
0: Sig det.
1: Nu har vi begge to været igennem den form for blodtørst, man har nu, over at skulle plukke på Lasse, der står i underbukser og styrthjelm, og sin flotte blå sko. Det kan ikke beskrives, hvor fed en følelse det er. Vi har været igennem lorten. Nu skal vi bare nyde
0: det rendyrkede hævn.
2: Drenge.
1: Fuldstændig.
2: Ja. Drenge. Hvor mange, altså jeg mener det her, hvor mange penge skal I have for ikke at gøre det her? Jeg vil give jer rigtig mange penge.
1: Det er ubeskriveligt mange penge.
0: Resten af turen.
1: Og vi skal til Skagen i morgen.
0: Og vi skal til Skagen i morgen.
2: Hvor er I?
0: Lasse, det er cirka 20 meter over. Rører de der merchandise også, og så tilbage igen. Og
1: jeg har sigtekunden klar. Ja, vi fik jo så, lige en sms, Nicolas. Det var, vi skulle skyde lidt foran.
2: Vil I ikke råbe, når I starter med at skyde? Eller skal jeg sige 3-2, og så løber jeg?
0: Ja, du skyder bare, når vi så løber du.
2: Det er som om, vi har glemt både, hvordan man løber og hvordan man tæller.
0: Husk at passe på anklerne, for det er ret ujævnt derovre.
2: Okay,
0: ved.
2: Drenge, er I klar?
0: Ja.
2: Hold, okay.
1: Han kommer. Har du 6 sekunder klar, Nico? Ja. Det er vigtigt, det her.
2: Kom så. Kom nu. Okay, drenge.
0: Vent.
2: 3, 2, 1. Fuck,
1: kuglerne, de fløj og mørte på ham.
2: Jeg løber hjem.
1: Han løber faktisk hjem. Han løber hjem. Lasse, hvor mange gange blev du ramt?
2: Ses, hvorfor I blev så gode?
1: Det er fordi, vi fik et råd fra en lytter jo.
0: Ja, vi har fået tip.
2: Hvis jeg drikker vand nu, så kommer det til at sive ud af mig. Fuck, der er mange huller i jorden, mand.
1: High five, mand.
2: Ej.
0: Hvordan, hvor er du blevet ramt den, Lasse? Prøv lige at tage os ind i din krop. Lasse? Hvor blev du ramt?
2: Hvor fanden blev jeg ikke ramt?
1: Nej,
2: de skyder ikke mere nu.
1: Nej. Sindssygt. Hey, fair.
0: Det er reglen.
1: Game is game. Wow, jeg kan se dem herfra jo. Jeg kan se dem herfra.
2: Hvorfor er I blevet så gode?
1: Nej.
2: Hvad sker der?
1: Din mave? Nej.
2: Du ramte måske 5 gange.
1: Nej, inden i det her lyd. What?
0: Ej, også dit lår.
2: Giv mig en mikrofon.
0: Åh, for pokker. Må jeg se ryggen? Ej.
2: Det er sidst. Jeg mener det. Hvis jeg drikker vand senere dag...
0: Prøv at dreje
2: rundt. Nævler som helst. Hvis jeg drikker vand senere dag, så siver du ud af mig. Det siver. Altså, helt seriøst. I har skudt mig.
0: Må jeg prøve at se din ryg? Prøv at tage de der mikrofoner her.
1: Okay.
2: Men prøv at se.
1: Nej.
2: Altså, jeg mener det.
0: Men det virkede det der tid.
2: I har lavet mig

0: medicin.
1: Hvorfor er I blevet så gode, siger jeg også? Sidst, jeg
2: blev du er blevet ramt over 10 gange.
1: Jeg blev skudt overalt.
2: Det gør ham og noget. Altså, jamen, nu er vi alle sammen blevet ramt, jo, ikke? Altså, ramt én gang.
3: Ja, du blev ramt én gang.
2: Mads? Nej, jeg blev ramt 2 gange.
3: Oh, okay.
1: Mig og Niklas, vi har fået en idé, Mads. Mm-hmm.
2: Der står 14-årige Holger, der går til det her professionelt.
3: Skyder jeg for alle 3.
1: Altså, vi har kun 2 hjelme, så lytterne skal bestemme lige nu.
3: Nej, skal vi ind i en afstemning?
1: Hvem skal have en ekstra tur?
2: Okay. Ja, så vi lægger alle navne op. Okay. De 2, der får flest stemmer, skal løbe. Yes. Og så skal Holger, der går til det her, skyde efter os.
1: Ja. Okay, er det inde i det her lyd, vi laver en afstemning, eller er det bare på sms'en?
3: Det må bare blive på sms'en. Vi kan ikke gøre det fra den her computer. Jeg skal have min egen revisorcomputer. Det kunne jeg
1: ikke. 2 sekunder. Auto. Okay. Holger, han siger...
2: Fuldt automatisk.
3: Nej.
1: Holger, hvad siger du?
3: Det, vi andre bare...
4: Skulle man stemme om, man skal gøre det fuld auto, eller skulle
1: nej,
4: man...
1: Nej. Så væk fra det mikrofon igen. Du er... Hvad vil du gøre, men du er...
3: Skal vi sige, de første 10 navne, der kommer ind, de første 10 sms'er med et navn, så tæller vi det sammen? Eller er det bare næste sang, og så efter det, så finder vi, hvem der skal være?
1: Nej, prøv... Ja, nu hører vi Artie. Imens vi hører Artie, så kan man enten stemme Mads eller Nicolas, Lasse eller Mads, eller Nicolas og Lasse.
3: Man skal skrive 2.
2: Det er vildt forvirrende.
3: Ja, man skal bare skrive 2 navne.
1: Ja.
3: Lasse, Mads eller Nicolas.
1: Okay. Skriv de 2 navne, der skal en tur mere, så vi 14-årige Holger skyde.
2: 12-12. Skal vi 3 først. Arty,
1: hvor gør det ondt.
2: Juri.

0: Okay, vi ender altså med at få de her idéer til sidste programmet. Vi har 11 minutter tilbage i jydekrogen, og vi har stadig de her fuldautomatiske rifler, der skyder med hardballs, og så har vi en 14-årig Holger, der går til det.
1: Ja. Han ser så glad ud lige nu.
2: Ja, det var semi-automatisk rifle, semi-psykopat, føler jeg.
1: Hvad siger du, Holger? Hvad siger du?
3: Jeg har kun prøvet at være i combat, hvor folk skyder på mig, og jeg skyder tilbage. Jeg har ikke prøvet at bare skyde nogen.
1: Nå. Okay, fedt, Holger.
0: Altså, der er kommet utallige beskeder ind.
1: Men inden, Nicolas, vi starter på, at 14-årige Holger skal skyde 2 ud af 3 på jydekrogen, så bliver vi nødt til lige at sige, at vi har et sted at bo i Skagen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noget lift.
0: Så vi mangler at få kørt campingvognen 1200 kilo fra Løkken til Skagen, og vi giver nogle jydekrogsnosser som merchandise til din bil, og måske en lille frokost.
4: Jeg har sent frokost, koster jeg tidlig aftensmad.
0: Ja, præcis. Ja. Så skriv til 12, 12 skal på 3 først.
1: Okay, ja. Lad os få det overstået. Der har været en afstemning engang.
2: Hvem ved det? Altså, jeg kunne se,
0: jeg har kigget. Nicola.
2: Vi har fået 100 sms'er.
1: Ja, der er rigtig mange, der elsker det her. Nicola, som sidder i DR-byen, du har overblikket.
5: Jeg har styr på det, drenge. Og der er sindssygt mange, der har skrevet ind, det har I ret i. Alle tre duoer har jo fået en masse stemmer. Men jeg har sammenlagt det, og der er en, der stikker videre, der får lov til at få en lille tur. Ja. Er I klar på det, drenge?
0: Ja.
5: Nicolas?
0: Ej.
5: Du kan godt gøre dig klar til at løbe. Du er en af dem.
0: Nej!
1: Kom nu, Nicolas.
5: Personen, der får lov til at løbe sammen med Nicolas, er...
1: Sig, Mads.
5: Stjernejournalist Mads Lebel.
2: Nej! Hvordan kan det ikke være Lasse Knudsen? Hvordan kan det ikke stemme på Lasse Knudsen?
0: Fordi han har fået flest knups.
1: Ja. Endelig. Nej, ved I hvad?
0: Du står også helt oprevet, altså af kugler.
1: Pivdreng 1 og 2. Over og tage tøjet af. Det har jeg allerede. I skal hjælpe på. Holger, din dejlige dreng. Kom her, min ven. Hold kæft, det bliver fedt her. Holger.
6: Prøv at høre, hvor meget du lyder.
1: Jamen, vil du altså... Hvad siger du, Nicolas?
6: Ikke noget. Jeg synes allerede, det er lidt synd for dig, fordi du er nok blevet ramt flest gange, så jeg synes, det er fair.
1: Ved du hvad, Holger? Du er sgu min ven. Ja. Vil du fortælle, hvorhen du vil gå efter rampen? Vi går, vi har aftalt ikke i begge hoveder.
6: Ja, altså, jeg vil prøve at ramme på røven, fordi jeg ved, der hvor det er der, hvor det er blød, så det gør mest ondt.
1: Okay. Ja. Hvor god plejer du til at være ramme?
6: Jeg kan tage 3 mænd alene.
1: Du kan tage 3 mænd alene, hvor du løber rundt.
6: Ja.
1: Nu får du, Holger på 14 år gammel, lov til at stå helt stille og skyde på mine 2 drenge, Nicolas og Mads. Nicolas, vil du sige noget, inden du skal løbe over marken her?
7: Let's fucking go.
1: Okay. Jamen altså, jeg kan ikke sige så meget. Nå, Mads, vil du også sige noget?
2: Nicolas opfylder et drøm for dig i drømmehold, hvis du ikke rammer.
1: Hold, ja. Okay, fint. Prøv at lukke ned for det der. Lige nu, hop ind på.
0: Vi har kun et sæt handsker, så det er én handske hver, Mads.
1: Yes. Lige nu, der synes jeg, at du skal hoppe en tur ind på DRLU-appen, og så tænd for dit webcam, fordi så kan du lige nu se 14-årige Holger skyde efter Nicolas og Mads, der skal løbe tværs over en eng, hen til jydekrogsnosserne og tilbage igen. Hallo, dreng, skal vi lige høre en sang, imens gør jeg klar? Det tager ret lang tid, det her. Kan vi nå en sang?
6: Nej.
1: Kan vi sgu ikke. Nej, ved du hvad, vi må sgu vente med sangen. Imens vi venter på drengene, så kan vi også lige sige, at vi mangler stadig et lift til at komme til Skagen i morgen. Vi skylder Kasper penge op i Skagen. Så hvis du kan køre os fra Lykken til Skagen, så må du meget gerne melde ind på 12.12. Start en besked med på 3, og så fortæl os det. Ej, det er for sygt, det her. Holger. Okay, hey. Imens Nicolas og Mads lige gør sig klar til at løbe, vil du så ikke lige melde ind på sms'en 12.12, start med skyde med på 3, og så fortæl mig, må jeg også skyde? Må jeg også skyde Nicolas og Mads, når de løber over engen? Bare lige fortæl mig det hurtigt på 12.12. Start med skyde med på 3, og så... Vi gør jo altid kun det, som I siger, vi skal gøre. Så jeg vil ikke gøre det, hvis I siger nej, så er det selvfølgelig ikke okay. Men altså, hvis nu, at I synes, at det er okay, at jeg... Nej, prøv lige vent. Okay, yes, jeg får et yes. Det er super. Jamen altså, drenge. Ja. 2 sekunder. Vi skal lige... Yes. Skyd løs, Lasse. Skyd løs. Okay, super. Prøv 2 sekunder, drenge. Er I klar?
2: Ja.
1: Så bare kør, når I er klar. 3, 2, 1, og så løb. Sig lige nu, når I løber.
8: 3, 2, 1.
1: Nu!
8: Åh, altså.
1: Livet er sgu skønt. Livet er sgu skønt. Og ved du hvad? Dig, der lige lytter med. Jeg elsker jer. Helt seriøst. Jeg elsker jer. I er simpelthen de bedste lyttere nogensinde. Så nu hører vi lige noget August Højen. Og så vender vi lige tilbage til Nicolas og Mads efterfølgende. Og ved I hvad? Tak for støtten.

0: Seriøst, det gør stadig ondt. Ej, hvor det niver.
1: Nikolas.
0: Det er jo blodmærker, det her.
2: Det er som en bi, der bare bliver ved med at stikke det samme sted.
1: Nikolas og Mads.
0: Hvad er det, du har gjort? Holger kan umuligt skyde så mange kugler. Også fordi vi lavede en taktik, da vi løb over engen om, at Mads og jeg, vi splittede op. Mm. Sådan, så han havde svært ved at ramme begge to. Mm.
1: I har lige løbet over en eng, 20 meter. Mm. Og så måtte Holger på 14 skyde jer med airball kugler. Ja. Jeg lavede lige en hurtig afstemning med alle dem, der lytter med. Og så spurgte jeg dem, om jeg også måtte skyde jer. Altså bare sådan, om det var okay, jeg også bare plukket igennem.
0: Nå, men det sagde folk nej til.
1: Og altså, I kan vel se sms'en her.
0: Lasse, nej, du kan bare kigge på vores kroppe, Lasse.
1: Skyd, Lasse. Jeg pluk den, Lasse. Ja, selvfølgelig måtte det. Jeg lader skyd.
2: Har du skudt med?
1: Jeg har plukket igennem. Jeg har aldrig nogensinde plukket så hårdt før. Og ved du hvad, det er rigtigt, Mads. Man bliver sgu sådan blodtørstig af det her. Ja. Man får lyst til bare at plukke jer.
2: Men det var sgu... Altså, jeg kunne mærke, det kun var Holgers kugler, der ramte.
0: Ja, jeg tror faktisk også kun, det var Holgers.
2: Ja, det gør ingen forskel, jo. Men så du det er jo fint, at du fik lov til det.
0: Det er fordi, jeg har fået at vide, at vi skulle samle de kugler op, jeg har skudt med, så det kan være, at du skal have nogen på.
2: Ja, du har skudt meget.
1: Drenge?
0: Nej, det var sgu sjovt.
1: Tak for en
0: det bliver god sjovt. Dag.
1: Det har været sygt fedt at lave skydekron med jer. Vi har lige et problem.
0: Mm. Er det?
1: Vi har ikke noget lift. Vi har et minut tilbage på programmet.
0: Det er løgn.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Har vi ikke sørget for det?
0: Et lift til Skagen.
2: Camilla, siger du Camilla, det er dig, vi har været
1: Camilla,
2: hos.
1: Der...
3: Jamen, altså, hvis vi ikke kan finde andre, der er ikke nogen andre, der melder ind her til sidst, så finder vi ud af at køre til Skagen.
2: Altså, jeg kan se med et minut tilbage, at jeg rigtig gerne vil slå en handel på det.
0: Ja. Ej,
2: kan vi ikke det?
0: Ej, prøv at se de her
2: mange. Kom, op for sæt nu. Så har vi lift.
3: Ja, det er fedt.
2: Fedt. Fedt. Og vi har et sted at være.
0: Tak.
2: Og tak
1: tusind mange. Det har været... Det har været helt, helt specielt, på en god måde.
2: Holger, hvordan synes du, det var egentlig? Lad os lige høre hurtigt, bare 30 sekunder.
4: Jeg synes, det var pisse fedt i dag. Jeg i hvert fald havde det sidste, hvor jeg fik lov til at plukke jer. Men der er selvfølgelig også andre ting.
1: Du er virkelig en god 14-årig.
4: Når du får besked. Det var også den der del med at filme, jeg blev plukket og grenig, mens I lå oven på en landover.
2: Du har flået med droner og alt muligt. Der er virkelig godt content.
1: Men altså, Holger, jeg vil bare sige, når du får besked på at skyde nogen, så gør du det. Så du er virkelig en god dreng.
4: Vældig.
1: Jamen, det er da nok. Du har lige skudt mine to gode kammerater. Så det er
4: rigtig godt. I det her tilfælde.
1: Ja, det er rigtigt. Rigtig godt.
2: Ved du, jeg gerne vil skyde?
1: Nej, hvem vil du gerne skyde?
2: Nyheder i gang.
1: Ja. Nå, jamen, så lad os skyde dem i gang.
4: Ja,
2: klokken 5.
1: Kommer der nyheder?
0: Nej, det foregår på den måde, du løber over engen. Og så...
1: Jeg kommer ikke til at løbe mere. Ingen kommer til at skyde mere på mig.
0: Det er tre nyheder. Klokken 15. Er vi ude?
5: To sek.
1: Jeg tror sgu ikke.
2: Jeg tror ikke,
1: der er nogen nyheder.
2: Jeg kan høre en, der klikker.
1: Nå, men altså, så kan vi da sige, vi kommer til Skagen i morgen. Der er der også pistoler. Bare dem, der er champagne i.
0: Jamen, er vi live nu?
1: Det ved jeg ikke. Nå, ja, det tror jeg sgu, vi er. Jeg tror, vi er live. Men ja, altså, igen, der er Skagen i morgen. Mads, du har et møde med Kasper, som vi skylder rigtig mange penge. Nikolas, du skal skyde med champagnepistoler, ja. Og jeg skal en tur i ambulancen.
0: Ej.
1: Så nu er der tre nyheder.
6: Ja, tak for det, drenge. Og jeg begynder med Iran, for der kan altså komme en afgift på alle de containerskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Det er altså meldingen fra USA's præsident Donald Trump, samtidig med, at han i nat sagde, at krigen mellem Iran og USA er tilbage igen officielt. Afgiften her, den skal ifølge Trump kompensere for de penge, USA bruger på at holde Hormuzstrædet sikkert og åben for handel for verdens skibe. Men spørger man Jacob Larsen, der er sikkerhedschef i søfartsorganisationen BIMCOM, så vil der ikke sejle flere fragtskibe igennem Hormuzstrædet af den grund. Også selvom Trump lover, at han sammen med den afgift, han vil indføre på skibstrafikken, vil sørge for mere sikkerhed.
7: Baseret på min erfaring, så tror jeg umiddelbart, at det er ret få rederier, som vil forsøge at sejle igennem, som situationen er nu. Jeg synes altså umiddelbart, det ser svært ud, og vejen til at kontrollere den iranske trussel, den er ikke helt klar.
6: Og selvom krigen nu er tilbage, så vil iranerne nok også undre sig over de her afgiftsplaner fra Trump, det siger Nana Mus Steffensen, der er vores mellemøstkorrespondent.
8: Jeg tror, man gnider sig lidt i hænderne og luner sig ved det her i Teheran, fordi Trump på den her måde jo åbner for, at det ikke er umuligt, at nogen kan tage betaling fra skibe, der sejler igennem Hormuz.
6: Ja, fra en afgift til en anden. Det er tit, man kan ende i en bilkø omkring de større danske byer, og ifølge Vejdirektoratet, så spiller vi i Danmark samlet omkring 370.000 timer om dagen på at holde i kø. Men selvom det ville kunne mindske trængsel at indføre vejafgifter herhjemme, så er det altså ikke det, der er den mest oplagte løsning ifølge regeringen. Der er altså ikke nogen planer om at indføre en vejafgift fra deres side, også selvom mange eksperter peger på, at det er den oplagte løsning. Og det er også sådan en som Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet.
5: det er en samfundsøkonomisk virkelig billig måde at sørge for, at forureneren betaler. Det er jo forureneren betaler princippet, vi bruger i Danmark. Så der er ikke nogen gode argumenter for ikke at gøre det.
6: Ja, vejafgiften, den kan altså gøre det dyrere at køre rundt omkring i de større danske byer, men hopper vi over på den anden fløj i dansk politik, så er vejafgifter ikke en god løsning. Det mener Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
9: Danskerne betaler rigtig mange penge for at køre rundt på de danske veje. Og hvis man laver det som en afgift, sådan som der måske er planen, så frygter vi jo bare, at det bliver en glidebane, hvor man så efter finanslov vil sætte afgiften op.
6: Det er ikke en brat-sommer, men en rat-sommer, vi har gang i, kunne det tyde på. For aldrig der har antallet af anmeldelser om rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år der blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendommen. Og det er især i Aarhus Kommune, der er problemer med rotter. Kommunen topper nemlig listen over anmeldelser. Sidste år der blev der registreret næsten 11.000 af den slags. Godt sommervejr i dag, hvis man er til sol. Det er der nemlig masser af. Mod syd, der kan der komme regn i eftermiddagstimerne mellem 23 og op til 28 grader.

0: Ej, man kan jo ikke blive andet end lidt glad, når man hører den melodi komme i gang her.
1: Ej, jeg glæder mig hver eneste gang.
2: Der er gang i studiet i dag.
3: Kan du holde varmen?
2: Jeg synes faktisk, varmen er okay i dag, men jeg kan mærke, at jeg bliver lidt vred, når jeg cykler på arbejde.
0: Jeg tror, det gode er, at når der er varme og hedebølge, så begynder alle folk at snakke om aircondition. Jeg tror, at hele DR, de har bare købt hele aircondition.
2: Ja, men der er okay herinde. Man bliver ikke vred. Altså, jeg kan mærke, når jeg er på min cykel, og der er, hvad hedder det, varme. Jeg bliver irriteret.
1: Bliver du sur over det?
2: Ja, jeg bliver sur. Jeg overvejer at skrive til kommunen. Jeg ved ikke, hvad de skulle gøre.
0: Kan I slukke den store lampe?
2: Ja, hvad er det?
1: Jeg har aldrig sat så meget pris på en lille blæst før, som nu. Det er meget det.
0: Ja, det er dejligt med en lille bris, men jeg kan godt forstå dig, Tjerno. Det er jo sveden, og det stiger ind til hovedet, og det er jo ikke særlig rart. I dag, her i Sol oppe i træ, der har jeg Astrid med mig. Jeg har også Tjerno med mig.
2: Ja, tak.
0: Mit navn er Hans Christian.
2: H.C.
0: H.C. Ja, hvad vi bare skal indføre den. I dag, der skal vi lave den legendariske Get a Get quiz, og så skal vi også tale om noget, jeg er meget, meget spændt på. Det er, uden at sige for meget, det er jo ting, jeg frygtede som barn, som jeg ligesom skal åbne op for nu.
2: Det er jeg meget spændt på, kan jeg mærke.
0: Jeg er spændt på at se, om I kan tage imod det. Vi er her de næste 2 timer, så I skal endelig bare blive hængende ved. Vi skal høre What Goes Around, Comes Around af Justin Timberlake.
1: En slasker.
0: En slasker. Velkommen til.

0: Drømmefanger, Mille, featuring Uro.
1: Ja, for Solo op 3.
2: Ja, et kæmpe, kæmpe nummer. H.C., du teasede for noget lige før.
0: Ja.
2: Hvad var det, det gik ud på?
0: Jamen, lad mig lige teste. Hvis jeg nu siger Bermuda-trekanten.
2: Ja, jeg synes, det lyder farligt.
0: Smule.
3: Jeg relaterer sindssygt meget.
0: Okay, hold om. Ja, jeg kan sige sådan her. Da jeg var barn, så var der en hel masse særlige ting, som jeg var sådan åndssvagt bange for. Og her senere i mit liv har jeg jo ligesom bare måtte konstatere, at de ting, jeg frygtede, altså de var totalt urationelle. Og jeg kunne godt bare lige tænke mig at teste, om I havde det på samme måde.
2: Du har lavet en liste, det kan jeg lide.
0: Jeg har lavet en liste. Skal vi prøve at tage den?
3: Lad os gøre det.
0: Piratfisk.
2: Ja, piratfisk. Jeg har aldrig mødt en piratfisk. Jeg tænker ikke, at det er noget, jeg sådan er sindssygt bange for.
3: Det er noget, jeg så meget i film. Jeg relaterer til det, men jeg havde også lidt med zombier.
0: Ja, zombier.
3: Jeg havde en klar idé om, hvad jeg skulle gøre, hvis der kom zombier.
2: Ja, hvad skal man gøre?
3: Jeg havde et sted, jeg ville flygte hen, så vidste jeg, at der måske var en eller anden form for luftgevær liggende.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at prøve en ny en her. Jeg ved ikke lige, hvor I er henne på den her. Da I fandt ud af, at solen en dag ville dø.
2: Jamen, den har jeg tror faktisk slet ikke, jeg har været så bange et barn, som du giver udtryk for.
0: Ej, nu synes jeg, du har været.
2: Men jeg kan mærke, at nu kommer det til mig.
0: Altså, da jeg fandt ud af, at solen en dag ville dø, der var jeg klar til at sige, om det var det.
2: Ja, okay. Hvor gammel er du, da du begynder at...
0: 6-7 år.
2: Nej, hvor har det været forfærdeligt.
0: Hvad med kød af noget planter?
2: Jo, det tror jeg ikke, jeg er så bange for. Jeg kan ikke genkende så meget af
0: din frygt. Nuværende charter, den gamle charter.
3: Jeg forstår ikke lidt, da man var i Plantorama eller et eller andet, man så, man var sådan, ikke stik dine fingre derind.
0: Hold kæft, jeg var
2: altså spist.
0: Jeg havde jo en eller anden idé om, hvis jeg en dag ville komme i en jungle og komme til at røre en kødrende plante, det ville gå helt galt. Mm. En sidste her, den må I kunne gribe mig på.
2: Ja, ja.
0: Kviksand.
2: Ja, det er nøjere.
3: 100%.
2: Hvis man er på stranden og lige pludselig forsvinder.
0: Jamen altså, hele tanken om kviksand, da jeg fandt ud af, at kviksand som koncept eksisterede, prøver jeg fandt ud af, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg en dag trådte i kviksand.
2: Hvad gør man?
0: Jamen, du skal stå stille. Og skal du få en
2: og
0: til at komme med et ræb.
2: Nå, okay.
0: Du skal ikke bare hedder det i dig.
2: Farvel.
0: Nej, altså, tanken om kviksand, den fuckede fuldstændig med mig.
2: Jamen det er også, jeg kan godt se, men du har været et meget nervøst barn. Der har været mange ting, du har gået og bekymret dig om.
0: Og det, der var med kviksand, det er jo ligesom alle de andre ting. Der er jo ikke nogen af dem, der viser at være et reelt problem.
2: Nej, og især, jeg tænkte også piratfisk.
0: Ja, dem er der ikke.
3: Men har du overhovedet kunne leve, det er så det, jeg tænker?
0: Dem er der ikke så mange af i Øresund. Mm. Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til, at vi stopper her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du skriver til os på sms'en 1212, og så skal du starte din besked med P3 mellemrum, og så skriver du dine irrationelle frygter, hvis man kan bøje det på den måde, som du havde som barn. For jeg er sikker på, at der er nogle rigtig sjove og nogle rigtig gode, men måske også lidt mærkelige derude. Så sms os på nummer 1212, start beskeden med P3 mellemrum, og skriv de ting, du frygtede som barn.
4: Du lytter til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Astrid Møhl og Hans Christian Blynd.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Portugal af Benjamin Hav. Astrid, jeg er lidt spændt på, hvordan du lyder, fordi at, det er ikke gået vores lytter forbi, at
1: er
0: du...
1: Er vi klar til at teste? Tak.
0: Okay, det lyder... Nu lyder du godt.
1: Er
0: du er tilbage.
2: Du er tilbage.
1: Gud skal
0: du er ikke blevet robot. Ellers,
3: den anden stemme var også meget god.
1: Beep up. Vi har fået en ny AI-medvært.
0: Nå, nu kan vi jo komme til det, det faktisk handler om. For da jeg var barn, så var jeg åndssvagt bange for kviksand. Altså, jeg var så bange for kviksand, at jeg havde forberedt mig på alle tænkelige scenarier, og hvad der skulle ske, hvis jeg en dag endte i kviksand. Det skete ikke. Men den frygt og alt andet er ligesom senere i mit liv blevet gjort totalt til skamme. Og det viser sig, at jeg ikke er den eneste, der har haft irrationelle frygter som barn.
1: Ja, men det var også, du nævnte med Bermuda-trekanten. Den relaterede jeg så meget med. Jeg tror endda, jeg lavede sådan en powerpoint om det i folkeskolen.
2: Og man har aldrig haft nogen at tale med det om. Nej, hvis man sagde det til ens forældre, så ville de bare grine lidt af en. Hvad har folk skrevet?
0: Der er en, der skriver her. Som barn kunne jeg gå fuldstændig i panik over striberne på bunden af poolen i svømmehallen. I mit hoved og krop var det hajer.
2: Okay, det er også nøjeren. Det er meget nøjeren.
1: Der er også en, der skriver, at da jeg var barn, havde vi træloft med knaster. Jeg var overbevist om, at der boede mini-indianere oppe på loftet. Om natten ville de åbne de knaster og skyde små pile ned i mine ører. At den dag i dag, så sover jeg stadig med dynen over hovedet for en sikkerheds skyld.
2: Men det er jo det, der er med sådan nogle frygter. Frygte, det er jo sådan, der er jo ikke, altså, det er jo bare, der er jo ikke nogen forklaring på det.
1: Nej, præcis.
2: Og hvis man siger det til ens forældre, jamen, de vil grine af det.
1: Ja.
0: Min frygt var, at jorden gik under. Kan huske, de fortalte om det i tv i omkring 2012, hvor jeg var 8, og jeg sov ikke hele den nat.
2: Nej.
1: Alle de film, som har noget med det at gøre, er jeg også helt med på. Hvad skal man stille op? Du kan ikke sidde i bilen, fordi jorden falder væk under dig.
2: Ja, man er fucked.
1: Fuldstændig. Hvad har vi mere? Vi har...
0: Jeg var bange for at få det forkerte ben ud af sengen, da jeg var barn. Jeg havde godt nok set, at min far havde gjort det et par gange. Jeg er kommet videre den dag i dag.
2: Jamen, det er også et... har du fået det forkerte ben ud af sengen? Det er også et godt udtryk, jo.
1: Ja.
2: Og så er det bare sat sig i ens lille barnehjerne og tænkt,
1: ja, det må
2: jeg
1: man må ikke.
2: Aldrig få det venstre ben ud af sengen.
1: Altså, ja. Rebecca har skrevet en... ikke en vinder, vil jeg sige, men altså, den er virkelig også out there. Rebecca skriver, jeg frygtede, da jeg var barn, at min bror og forældre ville forvandle sig til flagermuse og flyve væk fra mig.
2: Nå.
1: En frygt, jeg havde i et år.
2: Nej, jamen det er det, og man går så lang tid med det der.
1: Præcis.
2: Jamen prøv at, tusind tak for alle jeres gode sms'er. Der skete jo heldigvis ikke noget.
1: Nej,
0: ikke af hvad vi ved i hvert fald. Der er også en, der bare skrevet Rolf Sørensen. Det kan være et langt liv.
2: Nej, det når jeg.
0: Solværv af Lord Siva kommer her.

0: Buang G, Medina. Man kan næsten ikke lade være med at omtale dem andet end som et power-up-couple. Ja, det er også et stærkt nummer der. Der er gang i den. Og der er gang i den herinde.
1: Helt vildt.
0: Og prøv at der er sket noget, altså så nøjeren på det sidste. Jeg har bare lagt mærke til, at der er tal over det hele. Der er tal. P3 er et tal. Skriv ind til 1212. Det er to tal. Det er faktisk fire tal.
2: Det er også et tal.
0: Det er også et tal.
1: Og Tjerno, du har smittet mig.
0: Har jeg det?
1: Du har smittet mig fuldstændig med det der.
0: Jamen, det er først, når man først får øje på, at der er tal over det hele.
1: Ja, det er nemlig så rigtigt, fordi alle nyheder, jeg også læser nu, så er sådan bum, bim, bam, bum, det er tal.
0: Tal. Og når man læser nyheder, som du siger, der er bare ekstra mange tal i. Og jeg har en nyhed med. Prøv at høre, den her. En 29-årig mand. 29-årig mand er blevet anholdt for at have brudt ind i en kirke i Vejle natten til mandag. Manden er sigtet for at stjålet, og nu kommer der mange tal. En sodavand, 7 sakse, 1 jernkors og kontanter.
1: 7 sakse.
2: Ved du, hvor mange kontanter?
0: Nej, bare kontanter.
2: Kontanter, okay. Ja.
1: Og 7 er mit yndlingstal.
0: Er det det?
1: Ved du, hvad der også er tal i?
0: Nej.
1: Little tilbagekalder produktet. 1001 Delight Dubai Style pistache og chokolade.
0: Fuck, det er mange tal.
1: Det er helt vildt. Eller det var et enkelt, men det er meget stort.
2: Jeg har været meget opslugt af tallet 19.
0: What? Hvorfor?
2: Fortæl. Fordi i aften, der skal 19-årig Lamine Yamal træde ind på græsplænen, når han spiller i nummeret 19 i en kamp mod Frankrig. Og ved I, hvad der sker?
0: Spiller han i nummer 19?
2: Og ved I, hvad der sker?
1: Hvad Nej. Sker der?
2: Kampen starter klokken 19.
0: Nej!
2: I Egypten.
0: Det vil jeg ikke have. Det
2: der er 2 timers tidsforskel.
0: Det der, det er nogle aliens, der er nede for at fortælle os noget. Prøv at høre, det bliver 9 grader i Nuuk i dag, men det bliver så 42 grader i Death Valley i Californien. Er det ikke sindssygt? Det er 2 tal, og det er jo helt væk fra hinanden.
1: Der er også mange tal i det drama, der har været i Tilst. En 23-årig og en 25-årig mand blev stoppet, da de kørte rundt i Tilst. Den ene havde en mængde hash, som han havde gemt i sine underbukser.
0: Nej.
1: Den anden havde flere tusind kroner i kontanter.
0: Nej, tusind!
1: Knap 100 receptpligtige piller og nogle få gram kokain, også gemt i underhylerne.
0: Så det er både 100 og 1000?
1: Yes.
2: Ej, hvor er det nøjeren. Jeg ved ikke, om I er klar til den her talbonanza, jeg har taget med her.
0: 20 ton? Nej. Det er meget.
2: Emmentaler ost?
0: Nej! Ost og tal på samme tid. Det kan jeg ikke.
2: Er forsvundet på vej fra Tyskland til Frankrig. Altså sporløst forsvundet. Og ved I, hvad det var? Det vildeste er, ikke? Det
0: Ej, her der ost. Kommer ikke et højt beløb nu.
2: Nej. Det her ost havde en værdi af 80.000 euro.
0: Nej, det er sindssygt, det der. Prøv at der er tal over det hele. Hvis I har opdaget nogle tal, skriv gerne ind på 1212'eren. Det her, det stopper ikke. Jeg tror kun, det fortsætter. Tal.

0: Annika med Desperado.
1: Nu skal vi til det. Man skal til finde sin telefon frem derude, fordi vi skal i gang med, kig på mig, den store Get It Get Quiz.
0: Ej, var I blevet gode?
2: Jeg var lidt for langsom, undskyld.
1: Vil du have den igen?
2: Ja,
1: den store Get It Get Quiz. Der er du, ja, der er du også for langsom. Ja, jo, men altså. Det er en ret god quiz, som vi har fundet på her i Sol over P3. Man skal ringe ind, hvis man har en hobby. Og det må gerne være en lidt mærkelig hobby. Så får vi 1 minut og 20 sekunder til at stille en masse ja nej spørgsmål. Og så skal vi prøve at gætte dig derudes hobby. Ja, vi kan lige prøve. Jeg tænker på en af de hobbyer, jeg har haft. Ja, jeg tænker. Prøv at spørge.
0: Er det en hobby, man dyrker udenfor?
1: Nej.
2: Er din hobby kostet dig over 5.000 kroner?
1: Ja, det må jeg. Ja.
0: Okay. Er du drillet af din hobby, med din hobby?
1: Ja, ja, det tror jeg, jeg gør.
2: Havde du en særlig uniform på?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Hva? Så skal I gætte, hvad tror I det er?
2: H.C., har du

0: inviteret til at ringe ind.
1: H.C., du er ret god til engelsk. Det er jeg ikke. Hvad hedder det her nummer?
0: Åh, klart. Den hedder We Are The People, og den er lavet af nogen, der hedder Empire Of The Sun.
1: Det er meget engelsk, men det er et sindssygt godt nummer.
0: Ja, det er et vildt godt nummer.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: P3.

0: Det var Fluid Spin af Pakke, og vi skal nu i gang med den store gætte-gæt-quiz. Det er en quiz, hvor vi i dag skal gætte, hvad Markus' hobby er. Vi har halvandet minut. Vi skifter til at stille et ja- eller nej-spørgsmål, og når tiden er gået, så kommer vi an med et bud. Hvis vi ikke gætter rigtigt, så er der et par stommer på vej. Først skal vi lige sige hej til dig, Markus. Er du med os?
1: Ja, jeg er lige her.
0: Hej. Jamen altså, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Haderslev.
0: Du er fra Haderslev. Det var dejligt. Det var en person, vi havde med i går, faktisk også.
1: Åh,
2: ja. Jamen, kan vi vide, om vi bare er kæmpe store i Haderslev?
0: Det tror jeg, vi er en boomer i Haderslev. Ja.
2: Markus, er der nogen regler, du er i tvivl om?
1: Det burde der ikke være, nej.
0: Okay, tror du, vi kan gætte den?
1: Nok ikke.
0: Nej, okay. Jamen altså, vi vil gøre
2: det kan jeg godt lide, det der.
0: Når du er klar, så siger du bare, sæt gæt-gæt-quizzen i gang.
1: Jamen, så sætter I bare gæt-gæt-quizzen i gang.
2: Markus, jeg kunne godt tænke mig at vide, foregår din hobby i et køkken?
1: Nej.
0: Jeg vil gerne høre, har du mødt kendte igennem din hobby?
1: På ingen måde.
2: Er det en hobby, du har nu?
1: Ja.
2: Er det en hobby, du dyrker alene?
1: Nej.
0: Har du været flov på grund af din hobby?
1: I starten, ja.
2: Okay. Er det en ekstrem dyr hobby?
1: Det kan det nemt blive, ja.
2: Okay. Er det en hobby, man dyrker nøgen?
1: Nej.
0: Foregår den i naturen?
1: Nej.
2: Er det en hobby, hvor man samler på ting?
1: Typisk, ja.
2: Typisk, ja. Okay. Bruger man en skærm til sin hobby? Eller til din hobby?
1: Jeg gør, men det er ikke nødvendigt.
2: Kan man, okay, ja, du tager den.
0: Kan man dyrke din hobby året rundt?
1: Ja.
2: Kan man få splinter i fingrene af din hobby?
1: Nej.
2: Okay. Involverer den dyr?
1: Nej.
0: Hmm. Kan man dyrke den i regnvejr?
1: Ja.
2: Er der nogen kendte i Danmark, der laver din hobby?
1: Det er jeg rimelig sikker på, ja.
2: Okay. Er det sådan fysik? Altså, du ved, kemi?
1: Nej.
0: Det er det ikke. Okay.
2: Har du nogensinde mødt Adam Price gennem din hobby?
1: Nej.
2: Ja, okay. Jeg kan godt lige at få det sidste med der, fordi så har jeg et bud.
0: Har du et bud?
2: Okay, det er... Jeg må erkende, jeg er lidt i den blanke ende her. Okay, men jeg kunne også godt mærke, den var... Den er sværere, end jeg troede. Der bliver sagt noget med en skærm. Den kan godt være ekstrem dyr. Ja.
0: Oh.
2: Ja. Skal jeg starte?
0: Ja. Ja. Prøv, hvor jeg tænker herover altså.
2: Jeg tror, du laver en form for alkohol selv.
3: Oj, det er et godt bud. Det er et rigtig, rigtig godt bud.
2: Har I andre et bud?
0: Med skærm.
3: Altså, jeg går med pilot.
2: Okay, sindssygt. Men okay, den kan også godt blive rigtig dyr.
3: Ja.
0: Jeg tror, at du måske en kameramand. Jeg tror, du tager mange billeder. Jeg tror, der er mange analoge kameraer derhjemme.
2: Okay. Det er tre gode bud. Spørgsmålet er, om det er din hobby, Markus?
1: Jeg tror nok, jeg overvurderede, hvad I tænkte som meget dyr. Okay. Jeg tror, Dungeons
2: & Dragons. Ah, okay. Men det bliver nødt til at høre. Hvad er det der, hvor man også maler figurer? Nej, det er ikke det.
0: Jo.
1: Det kan man godt.
2: Okay.
3: Jeg er ret sikker på, at Christian Fuglendorf er stor på Dungeons & Dragons. Og det er jo en kendis.
2: Ja, det er en kendis, lige præcis. Jamen, den kan godt blive ekstremt dyr, den her. Man kan jo bare købe rigtig mange figurer. Men Markus, vi gætter det ikke, så det har jo betydet, at du har vundet.
1: Yes.
0: Vi sender et par sokker til dig, og ja, tillykke, siger jeg bare. Ring ind, i morgen laver vi det igen, den store gætte-gætte-quiz.
3: Her kommer Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.

0: vi må jo konkludere, at det der med at gætte folks hobbyer, og så i går, der var det job.
1: Hvorfor er vi så dårlige?
0: Det er jo ikke vores spidskompetence.
2: Det er tiden, det er tidspresset, der gør det. Jeg er så fokuseret på at stille mine spørgsmål, kan jeg mærke.
1: Ja, man glemmer måske at lytte efter, hvad folk så svarer.
2: Meget den del også.
1: Hvorfor er vi blevet... Altså, jeg synes...
0: Jamen, jeg bliver faktisk... Ja, det er lidt det, fordi...
2: Der så det er min skyld?
0: Ja, det er præcis.
1: Nej, der er ikke nogen skyld her, men vi bliver nødt til...
0: Jo, der er jeres skyld. Nå.
1: Vi bliver bare nødt til at gøre os lidt bedre i morgen. Det er lige en opsang til os alle tre. Og ja, måske skal vi gå hjem og øve den på, hvis man har en kæreste eller en mor eller en hund, så går man hjem, og så tærper vi bare get quizzen
2: i
1: altså hele aftenen.
0: Det kunne også godt være, at vi skulle gøre det, nogen vil omtale som en form for brugerundersøgelse, og så høre vores lytter, hvad vi kunne gøre bedre, og eventuelt, hvad vi skulle prøve at gætte. Altså ikke sådan, du skal ikke nu afsløre, hvad det er, vi skal gætte.
1: Nej.
0: Men stofområdet, er det en hobby? Er det en højde? Vi prøvede også med alder i sidste uge.
2: Ja, den er selvfølgelig også rigtig klog.
0: Kropsvægt.
1: Ja, jeg overvejede kropsvægt, eller hvad man godt kan lide at slik.
0: Ja.
2: Det er meget det, vi også, jeg har lært på Journalisthøjskolen. Det er gode spørgsmål, man skal have.
0: Ja.
2: Det er lidt det, vi mangler, føler jeg, for at indsnævre den.
0: Så hvis du har nogle idéer til det, vi tager imod alt slags feedback lige her i øjeblikket, så kan du sende det til os på sms'en 1212, start beskeden med P3 og lave et mellemrum, og så kan du lige komme med dine input.
1: Og så lover vi hinanden, at vi øver os til i morgen.
2: Altså,
1: vi
2: skal...
0: Ja. Jamen, jeg kan faktisk ikke overskue, hvis vi kommer til at tabe igen.
1: Nej, vi øver os. H.C. Ja.
0: Godt.

0: Simon, jeg skal bare lige høre dig i dine nyheder nu her, ikke? Mm. Jeg har fået en sms ind, og jeg går meget op i tal lige for tiden. Så det kan være, at du også har nogle tal med i dine nyheder. Jeg ved ikke, om den her med i dine nyheder. 500 børn er blevet opkaldt efter Haaland i Peru. Er det en nyhed i dag?
1: Den har ikke lige snedet sig ind hos mig endnu.
0: Du kan jo lige...
1: Hvis
0: du har lyst til at have den med, så kan du bare tage den med. Den er gratis.
1: Ja.
0: Klokken den er 16. Det er blevet tid til P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Det kommer også til at handle lidt om navnet her i min nyhedsudsendelse, det lover jeg. Men jeg starter altså lige med en af dagens helt store historier. Det er, at USA's præsident Donald Trump, han har sagt, at der er krig mellem Iran og USA igen helt officielt. Og den usikkerhed har allerede fået benzinpriserne herhjemme til at stige på tankstationerne. Men det er ikke det eneste sted, hvor det kan ses, at kanonerne de skyder igen i Mellemøsten. Det koster også de danske boligejere og købere. Boligrenterne de var egentlig ellers faldet på grund af fredsforhandlingerne, men genoptagelsen af krigen har altså fået renterne til at pege opad igen. Det lån, der hedder F5-lån, det er nu krøbet over 3%, og det er altså tæt på niveauet fra marts, hvor krigen den begyndte. Det siger Sune Malte Thorgaard, der er chefanalytiker i Totalkredit.
2: Det er en stigning på 0,25 procentpoint bare på få uger, så det er altså blevet dyrere at få en rente, der er fast i 5 år.
1: Ja, rentestigningen den sker altså, fordi krigen får olieprisen til at stige, forklarer
2: han. Det skaber en frygt for øget inflation på finansmarkederne og en forventning om, at den europæiske centralbank vil sætte renten op, og det ser vi slå ud på boligrenterne.
1: Det bliver lidt af en semifinal i aften til VM, når Frankrig og Spanien de møder hinanden. Kampen den bliver spillet i byen Dallas i USA, og der er altså lagt op til en spændende semifinal, det fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Jeg tror, det bliver franskmændene, der kommer til at tage den, og det tror jeg, fordi at franskmændene har den der offensive firepower, som i sidste ende vil vise sig stærkere end spaniernes. Så hvis ikke at de første tre, der starter ind for franskmænd, der gør det, så kan de bare skifte nogle andre ind, og så er det det, der gør forskellen.
1: Og hvis der var nogle skarpe fodboldkyndige typer, der tænkte, det der, det var ikke Andreas Kravl, så har de fuldstændig ret i det. Det var nemlig Mads Tyrsted, der skal kommentere kampen til radio i aften. Andreas Kravl, han har gemt sig her i min pult, og ham kan altså ikke lige få fundet frem. Men Mads Tyrsted, som vi hørte her, han tror altså mest på, at det bliver franskmændene, der napper den i aften. Og VM-semifinalen, den kan man altså se på DR1 fra kl. 21, og man kan altså også høre den over på P4. Og så har vi også fået den årlige liste over de babynavne, der er de mest populære, og Tjano, Astrid og Hans Christian. Skal vi se, om I kan ramme den sådan nogenlunde? Altså, hvilket pige-drengenavn fik flest nyfødte i 2025?
4: Var det Alma?
0: Jeg føler også altid, det er sådan noget Oscar, eller ja. Oliver, eller sådan. Nok ikke Tjano i hvert fald. Nej, jeg er ikke på den liste.
1: Nej, der er 39, der fra 1985 til 2025 har fået navnet Tjano.
0: Jamen, jeg tror, det er faldet meget siden, at jeg kom ind i radioverdenen.
1: Ja. Men det blev en meget kort og dårlig quiz, fordi I rammer den simpelthen fuldstændig.
4: Nej, var det Alma?
1: Det er Alma, der topper listen. Og Oscar, det er det mest brugte drengenavn. De næstmest populære navne, det er Sofia, Agnes og Nora, og Carl Alfred og Noah. Tager simpelthen tredjepladsen på drengelisten. Inden på DR.dk, der kan man også søge på, hvornår ens eget eller ens eget barns navn det sidst var Boland. Mellem 23 og 28 grader, det er tørt og solrigt mange steder, men her oppe eftermiddagen, der skulle der altså kunne komme lidt regnbyer forbi i den sydlige del af landet.

0: velkommen til Sol over P3 med Tjerno Jørgensen, Asten Møge og Hans Christian Blind.
1: Og glædelig sommer, siger vi bare herindefra. Vi håber, du har en god en af slagsen. Det er Sol over P3. Vi sender fra mandag til fredag fra 15 til 17 over sommeren, og det er en sand fornøjelse.
2: Glædelig sommer har sådan lidt glædelig julenergi over sig.
3: Ja, det er faktisk meget hyggeligt og sådan, bare generelt at sætte glædelig foran ting.
1: Glædelig sommer. Ja. Glædelig frokost.
2: Glædelig november.
3: Ja, glædelig begravelse.
1: Ja, okay.
3: Men jeg føler, at den kan bruges til alt.
1: Der er nogle steder, hvor det ligesom kommer fra. Det er som begravelse måske. Men, Tjerno, det er godt, du lige pipper der, fordi om lidt, så skal det altså handle lidt om dig.
3: Det er jeg jo meget glad for.
1: Og det, jeg synes også, det må det gerne.
3: Det er, også, det er jo noget, jeg selv har ligesom pitchet ind og sagt. Skal vi snakke lidt mere om mig i programmet?
1: Ja. Og det virkede jo.
3: Ja, sindssygt.
1: Se os nu. Fordi altså, man kan godt indrømme, at du måske har det mest specielle navn.
3: Ja, og vi hørte det jo lidt om det i nyhederne.
1: Ja, det var lige lidt inde på det.
3: Listen over børnenavn for 2025 er kommet.
2: Ja, og du er ikke på den igen.
1: Nej.
3: Ej, men hvad sker der?
2: Ja, men bare generelt, så er det jo ikke, fordi dit navn det sådan skærer ud på statistikkerne.
3: Nej, det, ja, det er hårdt, men det, vi skal snakke om det. Lidt, men det er rent faktisk noget, der tynger mig lidt, kan jeg mærke.
1: Ja, så hvis man har et atypisk navn, så har man altså god grund til at blive hængende ligesom dig, Tjerno. Og det har man generelt, fordi det her det er Sol over P3. Velkommen til.

0: Det her, det er sangen Dance af Slater.
1: Nu er listen jo endelig kommet. Jeg sidder klart hvert evig eneste år. Listen over mest populære navne til nyfødte. Det er Danmarks Statistik, der står bag. Jeg sidder hver år og glæder mig. Jeg skal finde mit navn på den her liste. Og jeg kan afsløre for jer, igen i år er jeg ikke på listen. Jeg hedder Tjano. Det er jo bare det navn, som folk ikke rigtig giver deres nyfødte.
0: Du er altså også den første, jeg kender med det navn, må jeg så indrømme.
1: Ja, jeg tænker måske H.C. Hans Christian.
2: Ja.
1: Du kan måske genkende lidt der med ikke at have et navn, som mange har.
2: Det tog mig i hvert fald en del år, før jeg kom ind i den situation, hvor jeg mødte en anden person, der hed det samme som mig.
1: Ja.
2: Men det var også et forløsningsøjeblik, da det skete.
0: Hvor gammel var vedkommende?
2: Jeg tror, jeg var sådan noget 16-17 år eller sådan noget. For det, altså, vi var begge to. Vi startede i hver vores klasse.
0: Okay, for jeg havde bare lidt en idé, om det var et lidt eller navn.
1: Astrid føler, at det er et lidt mere normalt navn.
0: Det synes jeg jo ikke. Altså, det synes jeg jo oprigtigt.
1: I forhold til Tjano.
0: Det var det lige indtil jeg går på efterskole, men hele min opvækst var den eneste, der hed Astrid.
1: Jeg har jo aldrig... Jamen, du kan jo gå ned
2: der
1: i...
2: Der er mange Astrid'er. Men du kan bare råbe højt.
0: Det er der nu, men det var der altså ikke dengang. Det var først på efterskole, og så fordi jeg var den høje Astrid, så blev jeg kaldt store Astrid, og den anden, som du kaldte lille Astrid.
1: Det der skal vi slet ikke ind i nu.
2: Nej, det må vi ikke, H.C.
1: Vi skal ikke snakke om mobning. Der er noget HR, der kommer ind. Nej, prøv at alle kunne gå ned i Bog og Idé, så kunne de finde en kop, eller et nalhus, eller en lineal, med ens navn på. Det har jeg aldrig kunnet. Coca-Cola lavede den her kampagne for nogle år siden, med sådan noget, så stod der navne på colaen. Det her, jeg har ikke kunne finde en cola med mit navn på.
2: Nej, der var heller ikke noget med Hans Christian.
1: Nej.
2: Måske var der Hans.
0: Der
2: måske Christian.
1: Så skulle du købe to cola, det er jo lækkert nok.
2: Ja, det er rigtigt nok. Men det var også lidt irriterende, fordi jeg kunne ikke identificere mig med colaen.
1: Nej, okay. Det er jo et rigtigt 2026 problem.
2: Ja, og det lyder jeg af.
1: Jeg kunne godt tænke mig, for der må sidde andre lyttere derude, der har haft lidt det samme som mig. Det her med, at man ikke har kunne finde sit navn på et penalhus. Så jeg vil gerne åbne en sådan lille navneklub op. Vi kan jo bare kalde den Klub Tjano, fordi det er et ret fedt navn.
0: Okay.
1: Så får man lov til, hvis man har et navn, som man ikke oplever så tit ude blandt andre, så får man lov til at være med i min klub. Så hvis du har et navn, du ikke hører så tit, så skal du ringe ind på 70 20 20 20, og så skriver jeg dig på gæstelisten til min navneklub.
2: Og så kan I sidde der og identificere jer sammen og have det sjovt over jeres...
1: Jamen, jeg tror, du må gerne komme på listen.
2: Må jeg gøre det?
0: Nej, er jeg så bare udenfor?
1: Vi kan lige se på det. Jeg synes, Astrid, det er fordi, det er et godt navn, men det er sådan...
2: Jamen, du kan simpelthen ikke have haft det så svært.
0: Jeg har heller ikke haft det svært, men
1: I skal ikke skændes i to. I får noget musik her.
0: Oh.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme med hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd. P3. Det man hører, er man selv.

0: to lanterner af Mathias Rank og Fria Seier.
1: Danmarks Statistik har jo offentliggjort deres liste over de mest populære børnenavne fra 2025. Og der er mange gode navne. Der er Oscar, Alma, Karl og Sofia. De ligger helt oppe. Det er bare populære navne. Men for sådan en type som mig, der hedder Tjano, det er ikke på listen. Og vi er ikke mange tjanoer i Danmark. Og det kan være en lidt ensom følelse at gå med, så jeg har haft lyst til at starte en lille klub for folk med anderledes navne. Og skal vi ikke bare åbne klubben?
0: Lad os
1: gøre det. Vi skal åbne. Hej, velkommen til Klub Tjano. Hvad hedder du?
2: Hej.
1: Hej. Hvem er vi igennem?
0: Vi kan også prøve
1: en anden her. Hej, velkommen til Klub Tjano. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Anastasia.
1: Anastasia? Okay, det føler jeg er et godt navn.
0: Det synes jeg er et vildt godt navn.
1: Har du nogensinde mødt nogen, der hedder Anastasia?
2: Nej, faktisk ikke.
0: Der er jo Sakkeren Anastasia.
2: Ja, jeg synes
1: ikke. Nej, okay. Men jeg vil sige, at du er mere end velkommen i min klub, fordi når man ikke har hørt til navn så mange... Ja, præcis. Tjano og Anastasia er de første på klubben. Jamen, velkommen til klubben. Jeg kan også sige hej til dig. Velkommen til Klub Tjano.
0: Hallo? Er der lyd igen? Nå, imens kan jeg lige fortælle om en sms, vi også har fået. Fordi der er en, der har skrevet, prøv at hedde Pauline. Min egen faster troede, jeg hed Karoline de første 3 år af mit liv.
1: Men jeg oplever også stadig, at folk sådan, er det Tjano? Er det Tjano?
0: Det har jeg gjort så sent som sidste uge ved dig,
1: føler jeg. Men det, jeg føler, det er okay. Bare i nogenlunde har jeg. Vi kan lige prøve, er der andre, der er inde på klubben? Hvad hedder du?
3: Tone.
1: Tone, det føler jeg også er et navn, man ikke hører så tit. Har du oplevet at kunne købe et penalhus med dit navn på, Tone?
3: Det har jeg ikke.
1: Uha. Der er lidt dårligt signal på klubben her, men det kan jeg altså meget godt lide. Er der kommet andre beskeder ind med navne, hvor man tænker, de kunne godt være en del af Klub Tjano?
4: Der er en, der skriver her, jeg hedder Anne Mette uden bindestreg. Har ikke mødt andre, som hedder det samme, som ikke er over 50. Jeg er selv 28.
0: Der må jeg bare sige, min søster er 34 år gammel, og hun hedder også Anne Mette uden bindestreg. Så nu har vi fundet en til dig, Anne Mette.
4: Det er jo også, altså det kan godt være, det kommer til at lyde lidt dumme det her, men når jeg læser dem, så er jeg også lidt i tvivl om, hvis de selv har lavet stavefejl.
1: Men det er jo, prøv at tænke på at have et navn, hvor du tænker, at folk har lavet stavefejl.
4: Ja,
1: men
4: det er sådan,
0: der. Jeg har set, der skrevet ind her. Hej, min kæreste hedder Trym. Aldrig mødt nogen med samme navn. Altså T-R-Y-M.
1: Ja, jamen prøv at vi er mange i min klub. Jeg synes, HC må godt komme med. Astrid, du er cool nok. Du må også godt være med på klubben.

0: Det er altså min sommertune, det her. Gosh, I love it med St. Clara.
1: Vi snakkede om børnenavne fra 2025 og en liste, hvor jeg ikke er på. Jeg hedder Tjano. H.C. er heller ikke på. Astrid var faktisk på listen.
0: Var den det?
1: Ja, men det her med at simpelthen gå med et navn, som der ikke er så mange, der hedder, det kunne jeg godt tænke mig at åbne en klub for. Og jeg havde, du ved, bedt om folk om at ringe ind og sådan noget. Der er jo dårlig signal på sådan en her klub. Ja. Det er jo mig selv, der har bedt om, at der er dårlig signal.
0: Det blev mærkeligt med det signal i hvert fald.
1: Til gengæld har jeg lige fået listen ud fra vores producer gæstelisten.
2: Ja, det er en god
1: gæsteliste. Og jeg kan fortælle jer, I er mange på. Der er Elle. Der er Tyra, også et godt navn. Der er Sani. Der er Jakim. Men det er sådan, alle navne på den her liste skal man sådan lige studse lidt over, fordi så er man velkommen på klubben. Der er Benno, der er Madja, også et godt navn.
2: Har mange spørgsmål til Madja.
1: Vi nåede jo, ja, Madja. Det lyder,
2: det kan også være, det med Madja. Det kan også være, det med jer.
1: Madja? Jeg tror, det er noget. Jeg tror, det er hårdt det, Madja.
0: Skriv bordkort til den her fest, du skal holde.
1: Præcis, ja, der bliver gang inden på klubben.
2: Det bliver en god langbordsmiddag.
1: Vi nåede jo lige at få Tone ind på klubben lige før. Også, altså, jeg synes, Tone er et godt navn. Så er der en, der er på listen, der hedder Trym. Det er heller ikke et navn, man hører så tit.
0: Trym.
1: Men det er fandme derfor, man er vel på at komme på min klub. Så er der Amalia og den sidste, og det er nok den, der er allermest velkommen på klubben. Jeg tror dog, han er kun 11 år, men altså, der er plads til alle. En fyr, der hedder Berlin.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at Berlin bare tog til Berlin, og så købte alt det merchandise, han ikke kunne få.
1: Nå,
2: i
1: ja.
2: Sin normale bog.
1: Det er jo genialt. Ej, okay.
2: Jamen, t-shirts, kasketter, det hele.
1: Hvis der så bare var et land, der hed Tjano, så var jeg rejst derned lige med det samme.
0: København som fornavn ville også være sindssygt. Her kommer sammen sangen Marvel med Sisu og Chili.

0: Det er det sol over på tre, og de her, vi skal lære hinanden lidt bedre at kende nu. Jeg har lyst til at kalde det teambuilding.
1: Det kan godt være, vi har brug for det.
0: Ja, ikke også? Det har også været lidt ærgerligt med teknik i dag, men nu kører
2: det bare. Ja, det har været lidt udfordret.
0: Ja, præcis. Men jeg vil ved med, at den leg, vi skal til at lege nu, det kunne for eksempel være, at måske Bjarne Køderen, han gør det op i sin ledelse, når han også skal lave noget strategi med de andre, eller i sommerhuset. Men jeg ved ikke, om I har hørt om det, som hedder Fuck, Marry, Kill Line.
1: Jeg har faktisk aldrig prøvet den.
0: Nej.
1: Så jeg er lidt spændt.
2: Altså, har du aldrig gjort det sådan...
1: Jeg har prøvet at fucke, jeg har ikke prøvet at marry, jeg har ikke prøvet at kille.
2: Nå, okay.
1: Men jeg har ikke prøvet at lege lejen.
0: Alright.
1: Men jeg har fucket meget, vil jeg bare lige sige, inden at den lige pludselig kommer forkert ud.
0: Okay, ja. Blærøv. Det er ligesom, hvor man har tre ting, og så skal man placere det på enten eller fuck, marry eller kill. Og noget, jeg har observeret, det er, at vi har tre dyr, vi bakser meget med lige for tiden, ikke? Vi har Jylland, ulven. Vi kan ikke stoppe med at snakke om den ulv i Jylland. Så har vi Fyn, de har larven. Sjælland har jo også fået larven nu, men vi har virkelig også mange rotter.
1: Ja, det er rigtigt. Okay, så det er fuck, marry, kill, ikke på Sjælland, Jylland og Fyn.
0: Nope, det er de her. Rotten, ulven eller larven, fuck, marry, kill.
1: Okay, jamen den synes jeg er spændende.
2: Er det larven, eller er det e-positionsbinder?
0: Larven
1: for helvede.
2: Larven for helvede,
0: ja. Den samme.
1: Jeg kan mærke, at jeg har så lidt lyst til at bolle nogle af dem.
0: Ja,
1: men jeg tror, at ulven har skarpe tænder. Larven, den kommer til at klø lidt. Ja. Og rotten, jeg tror, den man får en,
2: en sygdom.
1: Man får en dum infektion, ja. Og ned til lægen der. Hvad er det, du har lavet?
2: Det er en ny omgang corona, vi sætter i gang.
0: Eller hantag i Danmark.
1: Jeg tror gerne, jeg vil giftes med ulven. Hvad tænker I om det?
2: Jeg er klart på gift med ulven.
1: Ja, ja. Den er sej.
2: Og så knaller jeg rotten. Og dræber larven.
1: Okay, men du når engang at tænke over det. Du er bare på at knalde en rotte.
2: Nå, men mens jeg snakker, så har jeg lige summet over det.
1: Okay.
2: Nej, men jeg skal ikke have noget...
1: Og det er ikke noget, du har gjort før. Nu er det bare et tænkscenarie.
2: Ja, det er klart. Okay. Det er godt lige at få understreget. Tak.
1: Ja.
0: Det er som om, du glemte bare et leg på et tidspunkt. Du var sådan, det
2: jeg ved bare ikke lige, hvad jeg vil stille op med e-positionsspinderen.
0: Men jeg havde faktisk tænkt mig...
2: Et dårligt par.
0: To fuck e-positionsspinderen.
1: Vil du? Ja, hvorfor det?
0: Fordi, så jeg tænker, det er et engangsknald, og så er den ligesom ude, så kan jeg have ulven.
2: Er det fordi, den kan kravle op i dig?
0: Nej, hvad?
1: Er det, du spørger om, H.C.?
2: Det kan godt være, det var
1: et hyggeligt sommerprogram, det
0: her. Hurtigt overstået, eller hvad? Gud.
1: Og hvad vil du gøre med ulven? Der siger du...
0: Ulven vil jeg give for med.
1: Ja, ja.
0: Så det er vi meget enige om. Baghaven. Ja.
1: Ja. Og rotten?
0: Død.
1: Ja.
0: Død. Borte.
1: Altså, jeg synes jo, det er meget sejt af jer, at I er sådan der. Jeg har det bare sådan her. Jeg kommer ikke til at dræbe nogen som helst, noget som helst dyr. Altså, det er bare mig, der...
2: Du kan jo tage afstand fra lejen nu.
0: Nej, hvad er det her?
1: Nå, men det synes jeg bare ikke er i orden. Mener I det?
2: Det er jo dyreplageri.
1: Ja, det ved jeg ikke, om det er det måske også.
0: Det er,
1: det er måske også dyreplageri at blive gift med en ulv, eller bolle en ulv.
0: Ja. Vi skal videre herfra, kan jeg mærke. Her
2: jeg synes, du har sat mig op i et tavlet hjørne her. Det kan jeg godt mærke.
0: Det her, det er everything now.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P3.
2: Det man hører, er man selv.

0: Wide Awake med Scarlet Pleasure. Og du lytter til Solover på 3 med Tjerno H.C. og jeg hedder Astrid. En anden mand, der også er Solover, det var Don Ø, da han var med i P1 Morgen i morges. Fordi der sker noget fuldstændig sindssygt i det.
1: Lytter du meget til P1?
0: Det hænder, at jeg lige lytter til P1 Morgen.
1: Okay, det synes jeg er meget
2: på en eller anden måde er firmaets mand, og på den anden side, så er du jo ikke kontorets mand på den her.
0: Ja, men jeg kan virkelig jo, bruge det nu, fordi der opstår altså nogle geniale øjeblikke.
1: Ja, men Don Ø er med. Kæmpe legende jo.
0: Der sker nemlig noget sindssygt, da han er med. Det er jo Flemming Østergaard, forfatter, kendt for klovn, hvis man for eksempel har set det famøse afsnit med havregrynskuglerne. Tidligere erhvervsmand, pakkenformand, you name it. Men han er også en mand af principper. Og jeg kunne ikke holde mig fra at spille det her klip for H.C., men Tjerno, du har ikke hørt det endnu.
1: Nej.
0: Og for at du forstår quizzen, så skal du også forstå den ene ting, man ikke må gøre over for Don Ø. Og det er det her.
3: Hvis folk ikke kom til tiden, og hvis folk glemte at melde afbud, jamen så kom de ikke ind mere. Jeg hader folk, der ikke kommer til tiden. Jeg kommer aldrig for sent.
1: Jamen prøv, jeg er så meget på Don Ø's hold her.
2: Hørt.
1: Jeg er helt sindssygt.
0: Åh nej. Nå.
1: Og jeg elsker principper. Det vil jeg bare lige sige, inden vi starter quizzen.
2: Elsker du principper, eller elsker du også, at man kan hade nogen, der kommer for sent?
1: Jamen ja, hvis nogen er kommet for sent for mange gange på dig, så må du godt begynde at hade dem.
2: Fedt. Sorry.
0: Okay. Spørgsmålet er, hvordan man ligesom kan reagere, når man hader. Fordi quizzen er meget simpel, Tjerno. Hvad gjorde Dan Ø mod Jes Dorph, da han kom for sent til den fest, der Ø havde inviteret ham til?
1: Jamen, lidt inspireret af klovnafsnittet, der tror jeg godt, han kunne være sådan, så kommer du igen. Så må du kigge forbi en anden gang. Vi holder mange fester, men det er ikke i dag.
0: Rigtig godt svar. Er I klar på at høre resultatet?
1: Kom med det.

0: Jeff Storff glemte med lavbud to gange. Han fik heller ikke lov at komme ind til loven og købe en lusing.
1: Nej,
0: det er mig der.
1: Du gav simpelthen Jeff Storff en lusing.
0: Sådan en lille kærlig lusing og siger, okay. Nu er det slut med dig, hvis du ikke kan opføre dig ordentligt.
2: Okay, jeg vil sige, vold er jeg ikke så meget til.
3: En kærlig lusing.
2: Kærlig lille lusing, ja.
4: Det er jo også på en eller anden måde, det er jo der, hvor min pointe står fast, det er, det er jo okay, fordi der er nøgøn.
2: Det skal vi forklare.
4: Jo, hvis vi sad på et værtshus sammen,
2: ja.
4: Og der er nøs over i hjørnet, Jes Dorf kommer ind, han giver mig en lusing, fordi han er forsinket, så sidder jeg og tænker, fedt. Jeg tror, hvis jeg gav dig, Tjerno, en lusing, så tror jeg, altså, der er nogle andre, der vil kigge og tænke, ej,
2: ja,
4: det må du ikke.
2: Ja, det er mærkeligt.
3: Okay. Du er meget typen, der ikke giver lusinger, føler.
2: Men fik jeg ikke et point der?
3: Jo, 100%.
2: Sådan.
3: Det er rigtig godt gættet.
2: Sådan.
3: Ja, det er genialt. Så en huskeregel er bare, det var det, jeg hørte, da jeg lærte det. Det er aldrig kom for sent, hvis der er nø, inviterer dig til noget som helst.
2: Nej, okay. Ej,
4: det er en god regel at få.
2: Her. Man tænker få en invitation for, at der er nø. Kunne det ikke være meget...
3: Ikke dumt.
2: Nej.
3: Ej, det er bare en klassiker, den her sang. Neonlys med ukendt kunstner.

0: det vi var. Det var Stjerneklar med Pil.
1: Jeg har en kæmpe anbefaling til jer. Når I ligger hjemme på sofaen i aften og tænker, hvad skal vi se? I skal se 0 stjerner.
2: Ja.
0: Ja, tak. Ja.
1: Har I set det seneste afsnit, hvor de er i Kina? Jamen,
2: nej, det er ikke. Jeg skulle til at spørge, om der var udkommet et nyt afsnit. Jeg har nemlig set det, hvor de var i Kazakhstan.
0: Bliver taget af hende kvinder.
2: Ja, det er så vildt.
1: Og jeg hørte i en, jeg ved ikke, om det var noget podcast eller noget bagom, at de havde jo ikke, det var i aftenshowet, de var med. Og de giver jo hende en ældre dame, som skal slå dem for at bringe god held på rejsen. De giver hende 100 euro, og det er fordi, de har ikke noget at forveksle. Og 100 euro er jo ret mange penge. Og hun kigger også meget på den her seddel, en dame, der er sådan, okay, det er mange lækre penge, det her. Og jeg tror, hun regner dem ud, for det ligner, hun får 200 euro.
0: Ja, hun blev vildt. Ja. Hun blev ved med at presse på med den hånd.
1: Kom, lidt flere penge.
2: Jeg elsker det program over alt mit hjerte, og jeg er også et eller andet sted ekstremt jaloux over, at de har fundet på noget, der er så godt, men jeg ved også, der er jo ikke nogen, der kan gøre det bedre end dem.
1: Nej, præcis. Godt. Og I skal se det nye afsnit, hvor de er i Kina, hvor der bare er en masse teknologi. Blandt andet kører de i førerløse taxa og sådan noget. Mm. Det er bare, det er fremtiden, det her.
0: Ej, hvor sindssygt. Okay, det var en god anbefaling.
2: Og det er også det med, at de kunne selv få en tur til parcelhuskvarter i Danmark til at se fremragende ud.
1: Præcis.
2: Ja. Nå, men hvis du til gengæld ikke skal se tv, så synes jeg, du skal blive hængende her på kanalen på P3. Fordi selvom vi smutter lige om lidt, så bliver der en masse god musik resten af aftenen. Og lige om lidt, der går Alida Black Eye på med sit sommerprogram Rul, som ligesom pointen er, at hun prøver at få alle os, der er herhjemme, til at stadig have en knaldgod sommer.
1: Ja, vi skal ud og rulle lidt med
2: Alida.
1: Men først, så skal vi have noget Mille hader ikke mig selv, når jeg er sammen med dig.

0: Vi skal have nogle nyheder. Det er med dig, Simon Halberg Hansen.
1: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at de problemer, der har været med Laven fra Helvede den her sommer, nu har fået regeringen til at lave en ny hjemmeside. Her kan man få info og gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man støder på Laven, der har giftige hår, som kan give udslæt. Især Odense har været hårdt ramt af e-processionsspinderen, som Laven egentlig hedder. Blandt andet i en grundejerforening, hvor Lene Brogaard er formand. Hende skal vi lige høre fra her.
2: Vi får stadig synlige prikker, når vi har været ude og gå i nærområdet, og mærker stadig kløen.
1: Ja, derfor håber hun på, at der snart kommer en klar plan, så der kan komme bedre styr på Laven til næste år. Og så håber hun også på, at der kommer økonomisk hjælp til de kommuner, hvor Laven indtil videre er fundet. Det er minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, også åben over for. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til et møde om en handleplan i august, siger han.
3: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet. I den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
1: Skib, der skal igennem Hormuzstrædet ved Iran, kan blive nødt til at betale en afgift til amerikanerne i fremtiden. Det har USA's præsident Trump sagt, efter han også officielt har meldt ud, at der igen er krig mellem Iran og USA. Tolden skal være med til at kompensere for de penge og de ressourcer, amerikanerne bruger på at sikre strædet, har Trump sagt. Og det her træk fra USA's præsident skal ses som en del af den meget forvirrende situation, der lige nu er i området oven på de nye meldinger. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
4: Men det er selvfølgelig et signal til Iran om, at det her med, at de kontrollerer Hormuzstrædet, og at de kan lukke og åbne alt efter godt befindende, det vil amerikanerne ikke i længden finde sig i. Så det her er bare en indikation af, at amerikanerne kommer til at tage kontrol over Hormuzstrædet. De fleste har lidt vanskeligt ved at se, hvordan det rent praktisk skulle foregå, hvis man skulle opkræve told.
1: Og det her forslag om en toldafgift, der skal betales til amerikanerne, er ikke noget, vores egen udenrigsminister Lars Løkke, han synes, er en særlig god idé.
5: Vi ønsker ikke at betale nogen afgifter til nogen overhovedet. Altså, vi ønsker, at der skal være fri sejlads på verdenshavene, og det er jo også det, der har været en amerikansk ambition. Det er jo en af grundene til, at den her krig overhovedet er opstået, så det vil jo være lidt paradoksalt, hvis vi ender et sted, hvor vi skulle arbejde med den type afgifter.
1: I Frankrig der bliver der fejret Bastilledagen, altså Frankrigs nationaldag, og det betyder blandt andet en større militærparade i Paris. Og som noget helt særligt, så har der også været danske soldater med til march gennem gaderne. Frankrigs præsident Macron har nemlig inviteret soldater fra de lande, der er med i det, der bliver kaldt koalitionen af villige. Det er de lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Europas strategiske opvågning, det var, hvad franskmændene havde døbt paraden her, og det hentede til, at Europa skal stå mere selv i sikkerhedspolitikken uden USA. Vores NATO-korrespondent Ole Ryborg, han så også paraden her, og han kunne godt mærke det tema, siger han.
6: Vi startede simpelthen med den største repræsentation af udenlandske soldater nogensinde fra ved sådan en sådan en parade her. Så det er en stor begivenhed og en markant manifestation.
1: Den står på sol de fleste steder resten af dagen mellem 23 og så op til 28 grader.

0: Måske mit mest solide bud på årets sommerhit, Casey, er jo ikke en idiot, vel? Han er tværtimod et geni, og vidste lige præcis, hvem han skulle alliere sig med, fordi han havde brug for det der kæmpe omkvæd, og en, der er mester i at skrive dem, det er Annika fra hans nye plade, Men Så Kom I Morgen. Lytter du lige her til Drukner, og så lad os for helvede da komme i gang.
1: Det man hører, er man selv. Velkommen til Rul med Alida på B3.
0: Har du situationen, så har jeg destinationen. Har du situationen, så har jeg musikken, der kan føre dig til lokationen. Og har du situationen, så er vi halvvejs med det her program, som skal køre hele vejen frem til klokken bliver 19 stykker skræddersyet til dig, der har brug for at komme en lille bitte smule væk fra lige præcis det, du er i, eller fra det sted, hvor du befinder dig sådan rent fysisk. Det er her, vi tager på en musikalsk rejse. Det er også musikalsk flugt af en eller anden art, hvor vi stopper lidt undervejs og bliver understøttet af den stemning, vi får for de numre, jeg trykker play på. Det kan også være, at jeg undervejs giver dig nogle lidt skøre oplevelser med på vejen, så du sådan rent mentalt kan drømme dig en lille bitte smule væk. Så hvis du allerede kan mærke, at det summer lidt i dig efter at skrive ind til mig, så gør telefonen klar. Og så skal vi nok nå dig til, men for nu til det første holdepunkt lige her. Når det er rullet med Alita-tid, og det er tre numre i streg, og for nu vil jeg bare gerne have, du lukker øjnene. Varm sol på huden, følelsen af sand mellem tæerne, duften af saltvand, tropiske frugter og frisk kaffe i luften. Her danser palmerne i vinden. Det summer af liv, og gaderne fyldes med musik og grin og farver og smagen af kokos og mango og krydder og mad blander sig med lyden af bølgerne. Brasilien er ikke bare et sted, du besøger. Det er et sted, du mærker. Og det er her.

Vi er i Brasilien lige nu med tre numre i streg. Og hvordan kan vi både være i Danmark og i Brasilien på samme tid? Indsæt Chili. Manden, der også rent musikalsk kan få os jorden rundt her på sin bejlefunk-ting.

Nogle destinationer føles til tider ude for rækkevidde. Det gør Brasilien for mig, men det sted, jeg altid gerne vil besøge. Jeg kan ikke gøre det sådan rent fysisk. I hvert fald ikke lige nu. Men jeg kan gøre det. Musikalsk. Det andet stop. Var vi til lidt tættere på hjem her. Med nummeret Baiana. Og for nu skal vi til byen São Paulo, som også er titlen på det her nummer. Og du skal hænge ved. Hold fast, fordi det her er et sindssygt nummer. Det går op og det går ned, hen frem og tilbage, og man bliver rundtosset, men det er på allerbedst mulige måde. The Weeknd har allieret sig med Brasiliens Anitta.

sygeste nummer i verdenshistorien. Jeg kan slet ikke få nok af det. Og tak, fordi du var med mig en tur i Brasilien. Lige her sluttede vi kæmpe stor dag med The Weeknd og Anita. São Paulo hed det. Jeg har brug for dig nu. Du skal skrive til mig. Telefonnummer 1212. Du skal starte din besked med B3 mellemrum, så det lander det rigtige sted, netop i min favn. Du skal fortælle mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for at komme væk fra den situation, du er i lige nu. Det er nemlig her, vi kan cruise, flygte med musikken og den stemning, vi kan hive ud af netop den. Jeg skal bare vide alt om, hvad du foretager dig lige nu, og hvorfor. At det måske ikke helt præcist er, hvor du vil være. Det kan være, at du drukner i arbejde, mens alle andre går og holder ferie. Det kan også godt være, at du bare skal holde sommer herhjemme og savner lidt en tur sydpå. Uanset hvad, skal du skrive det til mig på 1212. Hvad laver du? Hvordan har du det? Hvorfor vil du væk? Jo mere information, jo bedre. Det giver mig et meget, meget bedre udgangspunkt også. Så lige nu, 1212. B3 Melon, først din besked. Og mens vi venter, Lea Romea og Mads, det her er

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for kroppen til at sidde der. Altså, det var en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk. Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
4: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRCV.
4: Det, man hører.

Kend mod kend, livet er for kort. Du lytter til Rul med Alida. Tak fordi du gør det. Det er her, at vi lader musikken tage os de vildeste steder hen, sådan, så vi kan komme lidt væk fra den situation, vi er i. Så frem den skulle være en lille bitte smule ærgerlig. Så derfor spurgte jeg dig, hvad du lavede, og hvorfor du har brug for at komme væk. Og den første, der skal med mig ud og cruise, det er Rasmus. Han skriver sådan her. Jeg er på arbejde, men jeg går igennem et kæmpe heartbreak. På arbejdet skifter jeg hele tiden mellem at tænke på min vidunderlige ekskæreste, der fortjener det bedste i livet, og den nye pige, jeg har mødt, som jeg er faldet lidt for. Meget konflikt. Det forstår jeg, Rasmus. Og jeg vil rigtig gerne være sympatisk, for det er også svært at give slip på noget, der har fyldt meget i ens liv. Men jeg føler også, at man bliver nødt til at tage et valg om at komme videre. Og man kan ikke rigtig bevæge sig fremad, hvis fortiden bliver ved med at sådan ligge der på skuldrene og sådan kører en ned. Det går ikke. Til gengæld forstår jeg også, at der er forskellige faser, når man skal gå fra en, man har delt sin hverdag med. Den fase, jeg bedst kan lide, når det er, man sådan er i en break-up-sæson, det er vrede. Jeg føler bare, det hjælper. Selv hvis du ikke er vred. Og jeg kan jo forstå, at du synes, hun er fantastisk, og hun fortjener det bedste. Og det er den rigtige måde at tale om sin ekskæreste på, vil jeg lige sige. Men hvis nu vi skulle tage et første musikalsk pitstop, kunne vi så ikke lige bare lade som om, du havde lyst til at sætte ild til al hendes lort, eller smide det i havet, og så stå og skrige lidt? For det tror jeg virkelig vil give afløb for nogle følelser, sådan så vi sådan så småt kan begynde at fokusere på det næste, vi skal investere vores kærlighed og energi i. Hvad siger du til det, Rasmus? Jeg synes, vi skal gøre det. Tilliden er det kæders. Her kan du virkelig få skrevet alle følelserne ud. Det her er Mr. Brightside.

Rasmus har skrevet til mig, vil med ud og rulle, fordi han er på arbejde. Hans hjerte er knust, fordi han er gået fra sin ekskæreste, og han har også mødt en ny pige, han er forelsket i. Så derfor tænkte jeg, det ville hjælpe rigtig meget, hvis nu han var lidt vred. Altså fik afløb for alle følelserne, så han måske kunne sætte et punktum med den ekskæreste, på trods af, hun har været fantastisk. Det gjorde vi med The Killers, Mr. Brightside, og det næste stop tager vi om to sange.

0: Andersen, udvalgt til B3's næste her med Gør det hele forfra. Du lytter stadig til Rul Malita. Tak for at gøre det her, hvor jeg tager dig derude med på en musikalsk køretur for at komme lidt væk fra den måske lidt halv ærgerlige, tavlige situation, du befinder dig i. Eller måske bare for at komme et bedre sted hen. Jeg har Rasmus med mig i bilen lige nu. Han skrev, jeg er på arbejde, men går igennem et kæmpe heartbreak. På arbejdet skifter jeg hele tiden mellem at tænke på min vidunderlige ekskæreste, der fortjener det bedste i livet, og den nye pige, jeg har mødt, som jeg har faldet lidt for. Meget konflikt. Og jeg valgte, at vi skulle ud til havet, kaste ekskærestens lort ud i det, eller sætte ild til det. Og det er jo ikke, fordi jeg mener, hun fortjener det. Jeg tror bare, det er en sund måde ligesom at få afløb på nogle følelser på. Det gjorde vi til The Killers' Mr. Brightside. Men så sætter vi også et punkt som nu, Rasmus. I hvert fald for nu på den her musikalske rejse. Nu skal du altså, selvom det måske føles en lille bitte smule kriminelt, investere noget tid og energi i den her nye person, som muligvis er din fremtid. Det er en investering, det her. I et bedre liv. For der er en grund til, din eks er din eks. Det må jeg bare sige. Så det mod solnedgangen nu er din baby. Du skal mærke dig summe i kroppen, og du skal virkelig, virkelig prøve at lære den her person godt at kende. Og så på et tidspunkt, så kommer det til at føles. Ligesom du og hende mod hele verden. Og hvis ikke det er den bedste følelse, hvad fanden er så? Det andet musikalske pitstop på din tur, Rasmus. Det er lige her.
1: You ready, B?
0: Sammen med Jay-Z og Beyoncé.
1: Let's go again.
0: Du får 03.

Det andet musikalske pitstop for Rasmus, som har et lille knust hjerte på grund af en ekskæreste, som han virkelig synes var skøn, men ikke er sammen med længere. Og alt i konflikt, fordi han også er faldet for en ny pige. Og her, der fik du altså lov til at cruise mod solnedgangen. Dig og hende mod resten af verden. Men vi skal jo ende et sted, og køreturen når sin destination om ikke så forfærdeligt længe. Først lige her,

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik.

0: blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
1: Hvem bortførte vores børn?
0: Og hvorfor?
1: Lige nu i DR Lyd.

Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og det kunne meget vel også være tilfældet lige her. Du lytter til Rul med Alida. Tak for at gøre det. Det er mig, Alida, der simpelthen forsøger at tage dig derude med på en musikalsk køretur med stop på vejen, som på en eller anden måde kan gøre, at man føler, man er et bedre sted end den situation, man er i lige nu. Det er vist sådan, jeg bedst kan riste op, og jeg har Rasmus med mig på dagens første køretur. Han skrev ind sådan her: jeg er på arbejde, men jeg går igennem et kæmpe heartbreak. På arbejdet skifter jeg hele

på følelserne, været lidt vrede på ekskæresten, fordi det måske var den bedst mulige måde at komme over det på. Det var til The Killers, Mr. Brightside. Så var vi ude at cruise med den her nye dame, bare så man kunne komme lidt tættere og mærke, om det her måske var det rigtige. Og det tror jeg, det er for dig, Rasmus. Det var til Jay-Z og Beyoncé, Bonnie and Clyde, så I sådan virkelig kunne føle, at det var jer to mod resten af verden. Og endedestinationen må jo blive et sted, hvor det hele bare føles som et kæmpe klimaks. På flere måder end et, vil jeg bare lige sige. Du skal op og svæve igen. Du skal lægge det knuste hjerte på hylden. Og så skal du groove og nå nye højder lige her. Med den nye pige. For det fortjener du. Du skal svæve på lyserød sky. På den er der rosenblade og champagne. Det er kun kærlighed. Vi lander her hos Wham! The Edge.

denne destination er op i skyerne helt svævende, fordi Rasmus, du er forelsket, og selvom du skrev til mig på arbejde, hvor du er stadig har et knust hjerte, så fortjente du en lysere fremtid med den her nye pige. Tak fordi du skrev til mig. Tak for at rulle

0: Rul med Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
2: Jeg håber jo bare sådan først og fremmest, at du har gang i en fantastisk tirsdag. Jeg er rigtig glad for, at du vælger at tilbringe lidt af den her sammen med mig. Et program, der er skræddersyet til netop dig, der tror, at græsset er grønnere på den anden side, sådan rent kontroversielt. Det tror jeg også lige her, fordi jeg mener, at musikken kan få os steder hen. Vi fortjener at være frem for lige nu, hvor at man måske ikke 100% er et sted, der tjener en. Rasmus var med på den første køretur, den første musikalske rejse, fordi at han ligesom var på arbejde. Han tænkte stadig på sin ekskæreste, men var også blevet forelsket i en ny pige. Og ham tog jeg altså hele vejen rundt i alle de følelser, sådan rent musikalsk, med små stop undervejs. Så det kan være dig, der kan komme med på sådan en køretur. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan og hvorledes, men først mere musik. Det her Savers på Smart Boy.

Indbakken er officielt åben nu. Telefonnummeret er 1212. Husk at starte din besked med B3 Mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor vil du gerne væk? Jeg kan tage dig på en musikalsk køretur, sådan så du virkelig kan gå fra den der ærgerlige situation til det, som jeg formoder er din drømmedestination. Ud fra min vilde fantasi trykker jeg play på numre, som gør, at du kommer på bedre tanker. Det kræver bare, at du skriver til mig lige nu 1212 B3 Mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og vigtigst af alt, hvorfor vil du væk imens? Tag min par.

dagens anden og sidste køretur. Jeg spurgte dig derude, hvorfor du har brug for at komme lidt væk. Hvorfor du gerne vil med mig og rulle. Og jeg har fået en besked her, der er sindssyg på alle mulige måder. Fordi fuck, var det ærgerligt. Men det lyder sådan her. Jeg skulle have været på roadtrip i Syd- og Østeuropa med min bedre halvdel Ali. Skud ud. Jeg bliver også kaldt Ali. Den her uge og næste uge. Men Tossen har brækket benet, fordi han gik lidt for hårdt til den med drengene til noget fodbold i weekenden. Så vi har måttet aflyse og sidder nu og drømmer mig væk på den ferie, som vi så må gemme til næste år. Så lad mig rulle med dig, please, Alida. KH Signe. Og vil du være Signe? Der er mange ting at tage fat i der. Hvor er det sygt at spille fodbold, inden at man skal ud og køre Europa tynd. Altså, jeg har det sådan lidt, jeg vil ikke ture. Jeg vil netop passe på mine ben, fordi de bliver overbelastet, når du også kører på sådan den tyske autobahn. Og sådan. Du kan sikkert også køre, men jeg kunne forestille mig, at man ikke rigtig kan have med rundt, egentlig. Der er mange ting. Nå, uanset hvad, fjollegøj, egentlig. Men det der med gemme til næste år, selvfølgelig skal I det. Men hvad med, at vi tager på turen nu? Jeg tror måske godt, jeg på en eller anden måde kan få jer igennem Syd- og Østeuropa ved hjælp af musikken. Skal vi ikke starte i Østen? I skal ud og være lidt kulturelle. Se de smukke bygninger, arkitekturen, naturen i Moldova og Rumænien. I skal vandre. I har det helt rigtige tøj på. Rygsæk, bilen er parkeret. Den kan I komme ned og sove i. Når jeg har været ude og smage på den dejlige østeuropæiske luft. Og motivationen skal følge med det her nummer. Jeg trykker play på lige nu. Det første stop lige her. Hos elskede Ozone.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Sabas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er man. Apaka live her på P3. Nu filtrer man med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

Og lige præcis den der sidste sætning i det her nummer opsummerer virkelig, hvad det er, vi har gang i. Jeg skulle have været der i stedet for. Fordi her, der ruller du med mig i håb om at komme et bedre sted hen, og jeg tager dig lige præcis de steder hen ved hjælp af musikken. Jeg har nogen ude at rulle med mig lige nu, som skulle have været på tur igennem Sydøsteuropa. Roadtrip. Det er Signe, der har skrevet ind til mig. Hendes bedre halvdel, Ali, har brækket benet, fordi han spillede fodbold med gutterne. Så de har måttet aflyse deres tur gennem Sydøsteuropa. Det skulle de have været i 2 uger. Og så tænkte jeg, i stedet for at de gemmer den der ferie, så kunne de jo komme lidt musikalsk på den lige nu. Så vi var lige en tur i Moldova og i Rumænien og hike. Vi hørte Ozone, fordi intet mindre kan gøre det. Og nu vil jeg gerne tage jer med til lidt sydligere østeuropæiske himmelstrøg. I skal til moderlandet mit, Kosovo. Jeg er albaner fra Kosovo. Og der er der også smukke bjergkilder, fantastisk natur, gæstfriheden er i top. I skal spise pita, baklava, I skal hygge jer. Spis mad, der er lavet ude ved et bålsted, for det er så organisk, det er så råt. Og når så I har smagt på det landlige, så kan I tage turen til det land, som i og for sig er en selvstændig stat, som ikke har noget med os at gøre, men fordi at Kosovo ikke var en selvstændig stat før, meget, meget senere, så var vi bare på en eller anden måde i andres øjne en del af Albanien. Men vi kan godt tage derned. Det er jo Europas svar på Maldiverne. Strandene er smukke, vandet er helt turkisblåt, og vi har jo en samlet nationalmelodi. Lidt alternativ, men alle kan den her. Det andet pitstop her er Era Estrefi. Og bare giv dig hen til det her smukke sprog. Mit elskede modersmål lige her.

Kosovos uofficielle nationalmelodi, og det er der, vi er på det andet pitstop. Sina og Ali skulle have været på roadtrip i Syd- og Østeuropa, men kan ikke komme afsted, fordi Ali har brækket benet. Så derfor kusser de rundt med mig dernede, sådan rent musikalsk. Det her var det andet Stop Mit Moderland, og det næste tager vi om to sange. Den første

The Minds of 99, det der udenfor. Vi er stadig ude at rulle. Vi er på en musikalsk rejse. Og jeg har Signe og Ali med mig i bilen. I håber om at tage dem fra deres virkelig ærgerlige situation til deres drømmedestination, når i flertal faktisk. Fordi det der er med Signe og Ali, de skrev til mig, at de skulle have været på roadtrip den her uge og i næste uge rundt i Syd- og Østeuropa. Ali har brækket benet, fordi han skulle spille fodbold med gutterne. Super op ad bakke. Så de har måttet aflyse. Så tænkte jeg, vi tager sgu da bare turen her i radioen. Rent musikalsk. Vi har været i Moldova og Rumænien med Ozone. Lige før. Ej, hvordan var det lige at sige Ozone på? Der er det faktisk lidt sort over. Ozone. Nå, og så var vi også lige en tur i mit hjemland, Kosovo. Og en lille smuttur til kysten ved Albanien. Vi hørte Ada Estefi med Bon Bon. Og nu er vi landet et meget særligt sted. I Sydfrankrig, mit andet hjem også. Jeg holder ferie dernede hvert år, og det er jo en særlig dag at lande. Lad os sige, i Marseille. I har fundet en café, skråstregbar, dem er der jo mange af. Og der er fucking semifinale i dag. Og Frankrig kommer til at smadre Spanien, og Ali elsker fodbold, Signe, og det gør du muligvis også. Så derfor skal I selvfølgelig se den semifinale med mega meget lækker energi, kolde drinks og mærk stemningen i det land, som om lidt kommer til at hive trofæet med hjem. Og det er til lyden af Aya Nakamura. Deres trofæ lige nu. Rent musikalsk altså.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

er for evigt berøven over hende, Annika, hendes seneste single Desperado. Jeg elsker den, hvis ikke du kan fornemme det. Lige her, der lytter du til Rullet med Alida. Tak, fordi du gør det. Det er her, vi tager på en musikalsk rejse som en form for flugt fra den situation, du er i lige nu. Jeg har det seneste lange stykke tid haft Ali og Signe med mig i bilen. De er her stadig. Vi er nået til destinationen. Det sidste stop i hvert fald. Jeg fik en besked, der lød sådan her. Jeg skulle have været på roadtrip i Syd- og Østeuropa med min bedre halvdel Ali. I den her uge og næste uge, men Thorsten har brækket benet, fordi han gik lidt for hårdt til den med drengene til noget fodbold i weekenden. Så vi har måttet aflyse og sidder nu og drømmer os væk på den ferie, som vi må gemme til næste år. Og prøv at høre her, Signe. Jeg håber, du har nydt turen indtil videre. Vi har været i Moldova, Rumænien, Kosovo, Albanien. Og så var vi lige et smut i Marseille med Aya Nakamura og Dja Dja, sådan rent musikalsk, for også at se Frankrig smadre Spanien. Jeg manifesterer lige, det kommer til at ske. I fik lov til at se VM-semifinalen på en dejlig, dejlig bar og nyde den franske stemning.

Det sidste stop på den her tur, jeg har haft Signe og Ali med rundt på Barcelona til lyden af Shakira, Alejandro Sanz på La Tortura. Vi har også været i Moldova, Rumænien, Kosovo og Albanien, fordi I skulle have været på roadtrip i Syd- og Østeuropa. Men Ali har brækket benet, så I må blive hjemme. Jeg håber, I nåede den her musikalske rejse. Tak fordi du skrev, Signe, og god bedring.

videre på netop den og den bedste musik sammen med min elskede kollega Malte August. Han er klar til at indtage studiet og overtage playlisten. Det gør han de næste 3 timer. Det her har været Rul med Alida. Tak for at lytte. Tak for at være her.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Ja, velkommen til. Nu er klokken blevet 7, og det betyder, at nu er det blevet tid til lyden af sommer. Jeg hedder Malte August. Jeg har den store fornøjelse at spille lidt musik for dig hver eneste dag den her uge, for at sætte lyd til din sommer. Men ikke bare lyd, jeg har også lyst til, at det skal være følelsen af sommer. Så jeg har selvfølgelig taget de der sange med, hvor man bare får den der instant sommerfølelse. Den kan du godt glæde dig til. Og meget andet også. Der er selvfølgelig ny dansk musik. Der er store hits på menuen. Og så har jeg også lige fået et par sms'er ind, der beskriver lyden af sommeren ude i det smukke land. Så det skal vi selvfølgelig høre lige straks. Allerførst, så skal vi have en sang fra Gracie Abrams, der hedder That's So True. Jeg hedder Malte August, og jeg er så glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig den her tirsdag sommeraften. Velkommen til programmet.

venter ikke på nogen her fra Roskilde. Orange sceneåbneren, også kaldet Pil. FOMO kan jo være en grim ting, men hold nu op. Hvad havde jeg FOMO, da jeg sad og så stories fra den her koncert? Det så fuldstændig magisk, fantastisk ud. Jeg synes, Pil er speciel, fordi hun kan samle folk, altså hun kan samle generationer. Det lignede, at der var folk i alle aldre mødt op til den her koncert. Det synes jeg var meget, meget smukt at se. Nu skal vi høre en sang fra Barcelona. Vi skal høre dem her på nummeret, der hedder Udsving.

0: udsvingen her fra Barcelona. Som lovet, så har jeg også lige været ude og tage temperaturen ude i det danske sommerland. Og så har jeg selvfølgelig også bedt om at få nogle ønsker ind fra jer derude, eller dig derude, som måtte have gang i en eller anden sommeraktivitet. Og der er så rullet en lille sms ind her fra Mette, som skriver, at hun sidder i bilen på vej hjem fra Legoland med to udmattede unger, der endelig sover, så hun tør knap nok ønske noget, fordi hun er bange for, at de altså vågner. Men hun drømmer alligevel om at få en lille sang med Tobias Rahim, og gerne den med Birthe Kjær, som hedder Den Danske Sommer. Og den passer jo fuldstændig perfekt til det her program. Så Mette, her kommer den. Jeg håber ikke, at de vågner på bagsædet. Den Danske Sommer fra Birthe Kjær og Tobias Rahim.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
3: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. P3.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo. Nu har jeg taget noget helt frisk, nyt og spændende med til dig. For nu skal vi nemlig have fat i en artist, som er udvalgt til P3's næste, som jo er fem artister, som vi har peget på herinde på P3, er nogle af dem, der har den for sygt lige nu. En af dem, der måske kan blive en af de helt store stjerner. Og det er altså en artist, der hedder Ida Just, vi skal have fat i nu. Hun skriver sådan en cinematisk, storladen pop, men også med sådan en lidt lejende tilgang til det. Det synes jeg i hvert fald, det her omkvæd, det kan man virkelig mærke på det. Og det synes jeg, der er noget rigtig, rigtig fedt over. Her skal vi høre ind på nummer, der hedder Mirror, Mirror.
1: Udvalgt. TV3's næste. Ida Just.

Tusind tanker her fra Mille. Nu har jeg taget en sang med, som muligvis godt kunne være lidt svær at sådan forstå. Der er jo meget dansk popmusik, hvor vi også måske connecter meget til det, fordi at sproget er jo lidt forståeligt. Vi forstår, hvad der de synger om. Men nogle gange så kan man godt også høre en sang, hvor man ikke aner, hvad der bliver sunget, men alligevel så opstår der sådan en relation til den her sang. Og det er nogle gange det smukke ved musik. Og den skal vi til at høre nu. Den kommer fra Bad Bunny. Den hedder DTMF. Og altså, jeg ved sgu ikke så meget om, hvad det er, han siger. Jeg er virkelig, virkelig dårlig til spansk. Men jeg ved bare, at jeg er blevet kæmpe fan af Bad Bunny. Jeg synes, han er sådan en vibe. Og han passer helt perfekt til sådan en sommeraftenstemning, som vi har gang i lige nu.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: P3. Det man hører, er man selv.

0: Butterfly Feelings fik vi her fra Icona Pop. Nu skal vi have fat i et samarbejde, som også giver sommerfugle i maven. Et samarbejde, der kommer fra to absolut legender i dansk musik. Lige om lidt har jeg endnu et legendarisk samarbejde med til dig. Men allerførst, så skal vi til det her legendariske samarbejde fra Arty Artit. Og lad mig ind, så lad os da lige tage en status. Fordi hvad er status?
1: Uger og ture, det hele er perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. Folk tager på klubben for brug af deres penge. Vi kommer på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Du trykker på knappen fra starten, baby. Længe siden jeg brugte en nøgle til. Det er længe siden jeg rørte en kabel.

0: De har ikke noget, de kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. De vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status?
1: Status, der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status?
2: Status,
1: er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status.
2: Så undskyld, hvad sagde du? Status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking problem.
3: Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser, men du

status. Status, status, status, der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status. Status, status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status.

The Subway, Chabu Rowan, et fuldstændig vanvittigt musikalt nummer, det her kor, den her vokal, jeg synes, det lyder så godt, mand. Nå, som lovet, så har jeg altså taget endnu et legendarisk samarbejde med. Denne gang, så skal vi høre en sang fra Uro og fra Suspekt. Det her, det var en sang, der var over det hele sidste år, og det er også med god grund. Den går så hårdt, og jeg synes bare, at Uros vokaler er fuldstændig hjernedøde på det her track. De kombinerer hinanden så nice. Der er bare fire i gulvet. Går lige i brystkassen. Den hedder Tænker ikke på andre. Og den får du

0: Det her er Kreds. Du lytter til lyden af sommer. Her er Malte August. Kaffe 3.
1: Velkommen til. Klokken den er nu blevet lidt over 8. Og hvis du lige har tændt for radioen, så er du havnet det helt rigtige sted, hvis du har brug for at høre lyden af sommer. For jeg har nemlig taget alle de der store sommersange med, som vi skal hygge os med helt frem til klokken 22. Jeg er så glad for, at du har lyst til at hygge dig sammen med mig den her aften. Vi skal også lige selvfølgelig have en status på, hvordan lyder sommeren ude i landet. Og så er min vision også bare, at det skal ikke kun lyde af sommer. Det skal føles af sommer. Det skal være nogle af de sange, som, hvor man virkelig tænker, yes, det er ligesom at sidde og spise en is og hoppe i havet og høre den her sang. Så sådan nogle har jeg selvfølgelig med til dig. Nu skal vi høre en sang, der hedder Lucky Again. Den kommer fra Lykke Li. Jeg hedder Malte August. Og som sagt, hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen til.

0: Excuse me, can I please talk to you for a
1: minute? The girl is mine. Lige om lidt, så skal vi ud og tage temperaturen og lige høre, hvordan det går ude i landet. Vi har fået nogle forskellige bud ind og forskellige lytter-sms'er ind på den sang, der beskriver den perfekte sommersituation. Men allerførst skal vi lige have gang i en anden situation, for nu skal vi nemlig en tur sydpå. Det skal vi i fornemt selskab med en, du helt sikkert har hørt om før. Han hedder nemlig Benjamin Hav, og han har lavet en vaskeægte sommerslasker, der hedder Portugal. Så lad os lige tage på tur, dig, mig og Benjamin Hav.
2: Det man hører, er man selv.

hilsen ind her fra Frederik, der sidder i Aarhus med lejligheden fuld af boys, der skal se noget bold. For lige om lidt, så er det blevet tid til den første semifinale til VM. Faktisk var der nogen, der snakkede om, at Portugal skulle have været, altså den sang, vi lige har hørt, skulle have været den danske VM-sang. Men det er jo en længere snak. Det blev desværre ikke således. Men derfor har jeg taget en sang med til dig, Frederik, som forhåbentlig lige kan give den der gode VM-optakt, som du har brug for. Den kommer fra Shakira. Det er en sang fra 2010. Og det er selvfølgelig Waka Waka. Hey. Den er til dig, den her, Frederik.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.
5: P3. Det, man hører, er man selv. P3. Præster du i regn.

to lanterner fra to fantastiske sangere. Den ene hedder Mathias Rank, og den anden hedder Frida Sejer. Den her sang, jeg synes, den passer så godt til sådan en sommeraften her. Den rummer noget melankoli over sig, samtidig med, at der er sådan en fin... At de smelter enormt fint sammen på det her track. Jeg synes, de matcher hinanden vidunderligt. Og nu skal vi til et andet rigtig, rigtig godt match, til en anden farlig duo. Nu skal vi nemlig høre fra Anton Westerlin og Annika på nummeret, der hedder Ærlig Freestyle.

på nummeret I ærmet. Så Paulus, som jo havde fornøjelsen af at lukke arenascenen på Roskilde Festival. Og jeg kunne simpelthen ikke holde mig væk fra Roskilde i år. Nogle vil sige, at jeg var på felttur. Andre vil nok bare sige, at jeg tog på festival for at hygge mig. Men der var noget, der gik igen, da jeg var dernede. Og det var faktisk meget sjovt, synes jeg, fordi der var virkelig mange, der glædede sig til at høre Little Sims. Og jeg må være ærlig og sige, at jeg har ikke dyrket hende så forfærdeligt meget. Men hold kæft, hvor laver hun fed musik. Og hun er sådan lidt kombinationen af rap, men også med sådan jazzede elementer. Jeg synes, hun lægger sig et sted, som ingen andre artister gør det. Og hvis du ligesom mig heller ikke lige kan hendes katalog forfra og bagfra, og måske sådan er lidt ny i Little Sims musikalske univers, så skal man jo nogle gange høre noget i kontekst af noget, man kender. Og derfor har jeg fundet en sang nu, som kommer fra Little Sims, men også fra Coldplay. En sang, der hedder We Pray.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Birds of a Feather fra Billie Eilish, produceret af hendes bror, Phineas. Det legendariske makkerskab, som de har kørende. På mange måder synes jeg, at den her sang er sådan lidt en sonisk krammer. Passer måske meget godt til sådan en aftenstund her, hvis man lige har lyst til sådan at putte sig lidt. Det synes jeg godt, nogle gange sangen kan gøre lidt. Det hedder jo også Feather. Der er også noget med fjer og dyner og sådan noget. Det er også lige meget, det er ikke det, det skal handle om nu. Nu skal det handle om, at en af mine store passioner var også at give følelsen af sommer. Så nu har jeg taget en af de sange med, som i hvert fald på min sommerplayliste ligger rigtig højt oppe. Den kommer fra Bauza, og den hedder Magnetic. Og jeg synes bare, at den har en sommerlethed. Det er lidt som om, den har taget del i alle mine sommeraktiviteter i år. Og det betyder nok bare, at jeg virkelig har taget den til mig som en af sommerens sange. Så den får du her. Den hedder Magnetic.

sådan her på nummer Crush. Og nu har vi jo lige taget bussen en tur til Roskilde, fordi Sara Larsson, hun spillede jo altså på festivalen. Og det var en fucking fed koncert. Jeg håber måske, at du har været der, at du så det. Måske du har siddet og set nogle billeder og stories derfra. Så tænker jeg, at du måske også havde en lille smule FOMO, fordi shit, hun har lavet nogle store, kæmpe hits. Og når vi nu er i Roskilde, lad os da lige tage en mere. En af dem, som åbnede orange scene, det var nemlig Pil. Vi skal høre den her på nummeret Stjerneklar.

0: lyden af sommer. Her er Malte August.
1: Top 3.
2: Ja, ja, velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Nu klokken altså lidt over 9. Semifinalen i VM er lige blevet kickstartet. Og lige her i din radio, der har vi godt gang i lyden af sommer. Jeg har en mission, og det er simpelthen bare, at herinde, der skal det bare lyde af sommer. Jeg vil give dig den der følelse af sommer, så jeg har pakket en playlist med en masse dejlige sommersange. Og jeg har selvfølgelig også lige taget temperaturen ud i det danske sommerland, for lige at finde ud af, hvad er det egentlig folk går og lytter til her om sommeren. Noget, jeg har lyttet rigtig meget til i 2025, det er Blau Blume. De har skrevet en fuldstændig fantastisk plade. Nu skal vi lige starte med et nummer fra den. Et skud til alle de følsomme drenge, for vi skal nemlig høre dem her på nummeret, der hedder Følsomme Dreng. Jeg hedder Malte August.

kan tænke her på noget måde. Bare rolig. Jeg kan godt lide den her sang, den her tematik. Om bare tage det med ro. Ikke være så bange for at fejle. Noget, man jo har lyst til at sige til alle studenter, man møder. Men jeg føler ikke helt, jeg er gammel nok til at give sådan nogle livsråd endnu. Men det tror jeg, skal være. Så hvis der er en student, der lytter noget, så synes jeg, du skal tage Katinkas ord til dig. Og tage det med ro. Og husk at hygge dig ned den her sommerferie. Nå, nu skal vi høre en sang, der hedder American Girls. Kæmpe skud til dem her fra Harry Styles.

American Girls her fra Harry Styles. Som sagt, så har jeg sådan forsøgt at tage temperaturen lidt på, hvad der sker derude. Hvad lytter folk til her hen over sommeren? Og nu har jeg fået en sød besked fra Søren, som skriver, at han så småt er på vej hjem efter en lang arbejdsdag. Og han drømmer om at høre hjem fra fabrikken med Andreas Oddbjerg. Og jeg synes, det var så passende. Og så har jeg også bare lige lyst til at sende et kæmpe kys afsted til alle dem, som stadig holder gang i butikken, mens sommerferien den altså bare banker afsted. Så her til dig, Søren, fra Andreas Oddbjerg, og fra mig, hjem fra fabrikken.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

EGE her på nummeret Illuminati, en tidligere P3's uundgåelige. Jeg elsker ny musik. Jeg elsker ny dansk musik. Jeg synes, det er så spændende, og derfor elsker jeg også den tid, vi lever i, fordi der kommer så meget af det. Nu skal vi også høre fra en artist, som er ret ny. Hun var tidligere med i bandet, der hed Ora, sammen med sin bror Samuel. Nu er hun altså gået solo og har altså udgivet nogle sange, som går virkelig godt, og det er så spændende at følge det her projekt. Hun hedder Lea Romea, og her får vi hende på nummeret, der hedder Grå på hænder.

Rain Dance her fra Dave og Thames. Nu skal vi til et andet rigtig, rigtig, rigtig fedt samarbejde. Vi skal nemlig have fat i en sang, der kommer fra Tove Lo og fra Stromae. Og hvis du lige skal have genopfrisket, hvad er det nu, Tove Lo har lavet, så

0: Stromae, som du også kender helt sikkert fra det her nummer.
1: Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.
0: To kæmpe stjerner, som har lavet kæmpe hits hver især, og nu har de altså lavet et kæmpe hit til sammen. De har lavet en sang, der hedder Des Fleurs, og nu er jeg ikke nogen fransk ekspert. Men så vidt jeg ved, så betyder det blomster, og jeg synes bare, der er noget eksotisk over sådan at blande det her Stromae franske. Det rammer bare et eller andet sådan nostalgi lige i mit hjerte, fordi jeg har lyttet så meget til Stromae, og jeg synes også på mange måder, han er lyden af sommer. Og det er nok også særligt, fordi at, det er noget, jeg forbinder med det franske sprog. Jeg synes, de har lavet et rigtig, rigtig flot track sammen. Så den får du her fra Stromae og Tove Lo. Des Fleurs.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

Natten bliver morgen her fra Dima. Nu har vi altså lige fået skudt lidt gang i den her fest. Der er blevet skruet godt op på tempoet. Så de her sange, der lige kommer her, de er altså bare til dig, der skal ud og svinge træbenet senere. Ud måske lige at drikke den der ekstra sommerøl og bare hygge dig. Og når vi nu lige er i gang med det, så skal vi selvfølgelig høre fra Slater, som har lavet en sang. Altså, hun har lavet sangen til dansegulvet. Det her, det handler om at være fuldstændig ligeglad med, hvad folk tænker. Fjerne alle bekymringer. Glem alle bekymringer. Dans det væk. Den får du her.

på nummer Dance. Den går ud til dig, der måske skal ud og danse til den lyse morgen. Ud og gøre dansegulvet lidt usikkert. Det er jo det fede ved sommerferie. Altså, man kan jo gøre lige, hvad man vil. Man kan tage i byen på en tirsdag. Man kan tage hjem, når fuglene synger. Vi har fri i morgen. Det er så dejligt at have ferie. Og det er også så dejligt at sende de her aftener, sende radio sammen med dig. Jeg er så glad for, at du har haft lyst til at hænge ud med mig i de her, den her sommeraften. Og det, der sker nu, det er simpelthen, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak for det. Jeg takker af med en enkelt sang, der kommer fra Annika. En sang, der hedder Knuser Hjerter. Og ellers vil jeg bare sige til dig, jeg er med dig alle de næste dage. Så skriv til mig, skriv hvad du laver, skriv hvad du hører. Jeg vil så gerne høre, hvilke sange I lytter til herhenover, eller du lytter til herhenover sommeren. Jeg hedder som sagt Malte August. Vi lyttes ved i morgen.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr.
2: Igen?
1: Nej. Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på P3 live i DR Lyd. P3. Det, man hører.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

der ringer ud til bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DR TV. P3.
6: Det, man hører, er man selv.

difficult to just be, baby. I think I might be.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder er trådt i kraft. Det bekræfter det amerikanske militær i et opslag på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skriver CENTCOM. Det er en time siden, kl. 22 dansk tid, at den trådte i kraft. Og tidligere på dagen meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet. I stedet vil han indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, skrev han på sit sociale medie Truth Social. Og fra Irans side er genindførelsen af blokaden blevet heftigt kritiseret. Landets viceudenrigsminister siger ifølge AFP, at det på en måde ophæver rammeaftalen, der indeholder en våbenhvile mellem de to lande. Han fastholder ifølge Irans stats-TV også, at Iran skal kontrollere strædet. Spanien er som det første hold klar til VM-finalen på søndag.
3: Olmo Porto, så er han pludselig fri. Og Spanien er på 2-0. Pedro Porto.
2: Ja, sådan her lød det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, da der blev scoret til 2-0 i semifinalen mod Frankrig. Og det blev også kampens endelige resultat, for slutfløjtet har netop lydt. Og hvem Spanien så skal møde i finalen, ja, det bliver først afgjort i morgen. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio på VM på P4, og ellers kan du se den ved TV2. Benzin- og dieselpriserne tog i dag et ordentligt nøk opad, efter præsident Trump har genstartet krigen mod Iran. Blyfri 95 oktan steg med 40 øre, mens diesel steg med 70 øre literen. Og flere af de bilister, som vi mødte på Q8-tanken i Holstebro, ved godt, hvad der er årsag til stigningen.
4: Jeg synes, det gør ondt i pengepumpen, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
2: Her var det Anne Kok. Der er to ting, der driver olie- og benzinpriserne op lige nu. Krigen i Mellemøsten og krigen i Ukraine, hvor Rusland har stoppet for eksport af olie, fordi ukrainerne bomber de russiske olieraffinerier. Det forklarer direktør i benzinselskabet Circle K, Peter Rasmussen. Men herhjemme skal vi ikke være bekymret for, at tanken løber tør.
5: De to danske raffinerier, Kalundborg og Fredericia, producerer nok til at dække det behov i Danmark. Og de er forsynet primært af olie fra Nordsøen, så der skulle være produktion nok. Så nej, vi bør ikke være bekymrede. Men det vil stadig påvirke prisen, fordi at verdensmarkedspriserne jo stiger, uanset vi har olie nok og produkter nok i Danmark.
2: Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mod 30 grader.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare,
3: at
0: jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge
0: musik
1: bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parker bruger for hinanden.
0: Har en anden.
3: Nu på DRTV.
4: Det, man hører,
5: er man selv.
4: Er man selv.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Spanien bliver et af de to hold, der er søndag skal spille VM-finale i New Jersey. Det står klart med en 2-0-sejr over Frankrig. Og efter slutfløjtet samlede eksperter og kommentator Per Frimann op på deres exit og på semifinalen, der blev spillet færdig for omkring en time siden.
2: Der var ikke mere stjernedrys over det her franske landshold. Vi har nydt dem indtil denne her kamp. I dag underpræsterede de. Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, og hvem Spanien så skal møde i finalen, det bliver afgjort onsdag. Der møder England og Argentina hinanden. Det er klokken 9 om aftenen, og den kamp kommer du til at kunne følge i vores liveblog på dr.dk, i din radio, i VM på P4, og ellers så kan du se den hos TV2. For fjerde dag i træk angriber USA iranske militærmål, og det oplyser centralkommandoen. Iran har svoret gengæld og har tidligere svaret igen med missilangreb mod amerikanske militærbaser i regionen. Og mange amerikanere har svært ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: De får at vide, har fået at vide af præsidenten jo stort set hver dag i de seneste måneder, at nu har vi besejret Iran. At nu er det iranske militær udslettet. Nu er der ikke mere at kæmpe om, og vi har total kontrol over det hele. Og det har jo så vist sig ikke at være rigtigt. Og jeg tror lige nu efterlades folk med sådan et indtryk af, at der ikke er en egentlig klar idé om, hvornår det her skal slutte, og hvordan det skal slutte.
1: Samtidig viser en meningsmåling, at 80% af amerikanerne tror, krigen vil blive langvarig, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
3: Der er forvirring og også, vil jeg sige, en lille smule hovedrysten. Og så endelig også mange, der bare har zoomet lidt ud og sagt, jeg kan simpelthen ikke følge med i det her. Men det er ikke populært, det der foregår lige nu. Og hvis oliepriserne og benzinpriserne stiger igen, så vil det være endnu mere upopulært.
1: Det er en sommer, hvor vi har rekordmange dyr og insekter, som de fleste nok ville være foruden. For som om det ikke er slemt nok med larven for helvede, enorme mængder gobler i badevandet og rekordmange vipse, så har rotterne det også rigtig godt. Aldrig har antallet af anmeldelser af rotter i danske boliger været højere. Det viser nye tal, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har hentet fra Miljøstyrelsen. Sidste år blev der registreret næsten 200.000 anmeldelser om rotter ved beboelsesejendomme. Det er 40% højere end antallet af anmeldelser i 2023, skriver Ritzau. Der er udsigt til en nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. I morgen tørt og solrigt og op mellem 23 og 30 grader.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Rammeaftalen, som USA og Iran indgik i midten af juni, kan ikke længere ses som gældende, og iranernes svar på amerikanske angreb vil få dem til at fortryde. Det siger landets viceudenrigsminister Qasem Gharibati ifølge iranske statsmedier. Her berettes der samtidig om, at Iran skal have rettet nye modangreb mod amerikanske allierede i regionen, og det sker efter, at det amerikanske militær i aftes meddelte, at man for fjerde dag i træk udfører angreb mod Iran, og efter det i går kom frem, at præsident Donald Trump formelt har informeret kongressen om, at USA igen er i krig med Iran. Du kan følge situationen i vores liveblog på dr.dk. Når det bliver lyst, er det til en dag, hvor solen skruer godt op for varmen, og hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, vagtchef i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når hvis jeg tager hernede i naturen, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Men det varme vejr er ikke noget, der skræmmer dem, vi talte med.
3: Jamen, ved du hvad, jeg kan sagtens holde det ud. Jeg er vant til det. Jeg opholder mig også nogle gange i Portugal, og der kan det godt blive varmere.
4: Hvordan kan man lige holde sig lidt kølig i 30 grader?
5: En is, en kold drink eller en sodavand og shorts som udgangspunkt.
1: Jeg lød det altså her fra Gitte Jespersen og Oliver Rassing, der nød stolstrålerne på havnen ved Aarhus Ø. Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. Det gule håb svinder for Jonas Vingegaard, der efter gårsdagens etape i Tour de France nu er 3 minutter og 36 sekunder bag rivalen Tadej Pogacar. Og sloveneren viste blot endnu en gang, at han er en meget svær mand at slå, lyder det fra DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
6: Jeg vil ikke sige, at vi lærte noget, som vi ikke vidste i forvejen, men vi så i hvert fald, hvor god Pogacar fortsat er, og hvor stor forskel der er mellem ham og konkurrenterne. Det her var tydeligvis en etape, som han selv siger, var vigtig for ham at vinde, og han øgede det forspring, som han allerede har, og har vist sig fuldstændig urørlig fortsat nu her ind i den anden uge af Tour de France.
1: Ja, knap et minut øgede Pogacar på 10. etape sin føring med. Jonas Vingegaard er nummer 2, og det er ikke umuligt, men meget svært at forestille sig, at han om små 2 uger står i den gule trøje i Paris, siger Brian Nygaard.
6: Fordi at Pogacar sidder så godt på det, som han gør, og det er ikke noget, der ligger inden for Vingegaards magt at ændre på, fordi det vil kræve, at Pogacar får en krise eller et uheld, og det med et uheld er ikke noget, der er nogen, der ønsker. Men den krise vil jo opstå på grund af noget, som der er svært at forestille sig lige nu, fordi han er så stærkt kørende.
1: Det er en lun nat med op mod 20 grader.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores som starter jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Stadig flere helårshuse står store dele af året tomme i populære feriekommuner. Blandt andet i Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som fritidsboliger. Og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne og forsøge at bremse udviklingen. For den skræmmer for eksempel byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i Erhvervs- og Planudvalget.
3: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
2: Ifølge reglerne skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Men det er svært at håndhæve i praksis, blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
4: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
2: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på X. Og inden genoptagelsen af blokaden droppede præsident Donald Trump sine planer om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Han vil i stedet indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lød det. Og det var ikke helt uventet, at Trump ville droppe sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
2: Spanien er som det første hold klar til søndag.